0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Gizonak lanera irten du. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz berai jaitsi da. Metroan periodikoa irakurriz doa. Astelenekoa. Metro eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka sartu da lantegira. Lan egin du lantegian eta aldatu gabe busua bazkaltzera irten du. Bidean ez du agurtu inor. Sartu da etxean eta etxetik lanerako irten du presaka. Metro eskailera automatikoz behera jaitsi da. Metroan lokuluzka doa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka lantegira sartu da. Lan egin du lantegian eta bukatu du eguneko lanaldia. Txikito bat edan du. Eta etxera sartu da. Gizonak lanera irten du presaka. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz behera jaitsi da. Metroan periodikoa irakurriz doa. Aste artekoa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka lentegira sartu da. Lan egin du. Gizonak atzoko lan modu bera egin du. Atzoko bizi modu bera egin du presaka. Bihar kioskoan periodikoa erosiko du. Aste azkenekoa. Metroko eskailera automatikoz behera jaitsiko da. Metroan periodikoa irakurriko du herenegun bezala. Metroko eskailera automatikoz gora irtengo du gizonak. Presaka lantegira sartuko da. Aurreko astean bezala, lan modu bera egingo du. Bizi modu bera. Aurreko urtean bezala. Etxi, osteguneko periodikoa erosiko du. Vitoriano Gandiaga.

Arratsalde honen entzule, presaka baino, patxadas iritzi gara, gaurko gure zitara. Aste artero Bilbo iria irratian. Eta noiz naiz, bilboiria.eusen eta Arrozazareko zeuen irratian. Meteorano Gandiagaren poemarekian abiatu dugu gaurko Piperpolis. Eta gaurkoan Badon opera postdramatikoa izango dugu izpide. Aekako beka jaso eta korrika kulturalaren barruan han eta hemen erakusten ari dira. Bueno, Azpeitin aurrestreinaldia, Gasteizen estreinaldia eta Donostian izan dira. Eta ostiralean iritziko da Badon opera postdramatikoa Bilbora. Euskal kultura eta bere kanonak berrikusteko asmuz egindako opera garaikidea da Badon. Oiana Vegas eta Ainhoa Gurrutxaga batuko zaizkigu gaurko Piperpolisera. Eta bestetik Mari de Jon antzarki konpainiak ere obra berria estreinatu berri du, Mr. Bo edo Bo jauna deiturikoa. Publiko guztienentzako testurik gabeko antzerkia egiten du Mari de Jonek. Jokin Oregik zuzendu du Bo jauna ikuskizuna. Pieza berri honek gainera maskara berezi batzuk dakartza eta klauna ere uztartzen ditu. Itzik gabeko ikuskizuna dugu. Aurreko hilotik jarraitzen dute Mari de Joneko amur edo izar antzeslanen antzera, ez? Bueno, ba, Bo jauna ezagutuko dugu Jokin Oregirekin batera.

Horiek dira gaurko prestatu ditugunak launak. Baina abiatzeko ohikoa den bezala, ba musika izango dugu protagonista eta larun batean bertan azken kontzertua eskainiko du momentuz Olaia Intxiartek. Horrela emango dio agurra, ba B klaseko horri, bueno, bere lehenengo disko horri. Toten aretuan emango du azkenengo kontzertu hori eta bueno, ba bere B klaseko kantua hautatu dugu saioa abiatzeko.

0: Ostiralean iritzeko da Bilbora, Euskalduna jauregira, Badon Opera. Bost kuadrotan banatuta dagoen, artefaktu berezia dugu. Korrika kulturaleko beka jaso, eta untxe, ba, martxo bitarte, Euskal Herriko hainbat plaza bizitatzen ari dira. Bi, bertan parte hartzen duten, bi lagun ditugu gurean, Oiana Bezga alde batetik, eta Ainara Gurrutxaga. Arratsaldeon, bioi. Bueno, Badon Opera, ez dakit ja dagoeneko dakizuen edo kontatu aldiguzuen pixka bat, ez dakit zertan doan, ez zertaz doan, edo badaukazuen argi. Ze, eia da, irakurrita, ba, ez dakigu oso ondo, ze izaten duzue, ez da lantzeslan bat, ez da opera, kontzertu bat ere ez, ba, pixka bat denetarik daukala. Ainara, no da definitu dezakegu Badon Opera hau, post-dramatikoa?
1: Bai, egia da, kosta iten dela azaltzea, ez da nahi ez degula,
0: Bai, bai, bai.
1: Baina proposamenak berak oinarrian kuestionamendu asko dakartza, eta hoien artean baita ere lenguaia eszenikoak eta bar. Orduan ja premisetako bat hasieran lan aiteko izan zen hibridazioa, jakeoa, austura, koden, berplanteamendua. Horregatik guztiagatik jaio dena, ba, nahiko deskribatzeko zaila da, baina bai esan dezaket festa bat dela, ospakizun bat, euskal kultura maite dugunen partetik eta denon artean ospatzeko intentzio sortua. Erritual bada eta ikuslentzat esperientzia bat. Nahiko esperientzia jarri ezagun sensoriala. Eta era berean gogoeta bat dakarrena ere, euskal kulturaren totemak, gure kosmobizioak, eta horrekin jolastea da proposamena.
0: Bai, ez, premisetan oiala, bueno, abiatu zinetenean lan hau sortzen, ez, taldean egin duzuelako, hor bai zegoen premisa batzuk, ez, euskal kultura eta bere kanonak edo berri ikustea, ez, hoiekin, ez dakit, jolasten astea, ba, beste, hausnarketa batzuk plazaratzeko ikuslegoari, ez?
2: Bai, egia da, sormenaren prozesuko lehenengo partean, egon zela prototipazioa izeneko parte bat bezala, hor justo gu antzezleak ezinela egon, eta hor bai egon zela gogoeta handia, ba, justo horren inguruan, ez? Gaur egun iraun duten totemak, zeintzuk ez, zer desagertu den, zer dugun orain gurekin, zergatik, eta gogo eta guzti ditatik gero inez urbilduzen Marinaren gana, bera denatzen Marina,
0: bai.
2: Marina Suarez, eta gero gogo eta guzti ditatik hasi ginen guzu hormenean, baino ere leku fresko batetik bezala, hori kontuan izan da, baino ere zaiatzen gure esperientzia pertsonaletatik eta bakoitzare ekartzen zuen horretatik ere sartzen gogo eta hoietan. Orduan nahiko aberatsa izan da, ze hori guztia zegoen eta aldi berean ere guk ekarri dugu estenan gaudenok, ekarri dugu ere gure bizipenetatik edo eki ditugun esperientziak. Eta, bai, interesgarria izan da gogo eta guzti hori egitea.
0: Bai, ez hormen prozesua inara izan da, puzka bat denok elkarrekin, bueno, gogo eta hoien ostean, izango gendun, fases berdinak euki dituelako Badonen sorkuntza honek, ez? Gero, ja, lantaldea osatu duzuenean, bueno, badenok zuen gorputzetatik ere, zuen sormena ere gehitu duzu, ez?
1: Bai, azkenean gu bai antzerkilarion, dantzarion eta egin beharra hori da, ez, gorputza jartzea gauzei, eta hori izaten dazkotan gorko gizartean erronka, ez, oso intelektualizatuta gaude, edo arrazionalizatzen dugu dena asko, eta gure lana da gorputzera ekartzea, ez, esperientzia bihurtzea espazioan, esperientzia eszeniko bat, ez. Eta egia da, lan egiteko forma izan dela oso laborategi itxurakoa, oso galdera askokin eta erantzunik gabe, ez da erantzunak bilatzeko asmori gabe ere, azkenean galdera berriak sortzen dira bidean, eta hori dutzen zegu dela gauzarik ederrena, ez? Eta arduan lan egiteko forma oso askea izan da, ludikotik, jolazetik asko izan du, hori oianak esan duen bezala bakoitzaren esperientzia pertsonala, bakoitzaren gorputzak eta bakoitzak ditugun gure ibilbide profesionalagatik ditugun tresnak, ez? Irazketa dela, mugimendua, koreografia, antzezpena, hori dena ekarri dugu, prozesuari ekarri diogu, horrekin jolaztu dugu, eta hortik jaio da dramaturgia.
0: Mm-hmm. Opera jarri diozue, bueno, ba, gutxi gora bera batzuk, bueno, badakigu zer den opera bat, baina ez oiko opera bat da Badon. Nahi dut esan, testurik badago, ez da kantatua, agian parte batzuetan bai, beste batzuetan ez, ez?
1: Edo, bai, nik uste dut horre, nahi, bai, nahi izan dela jolastu pixka bat, opera entzuten degunean denek, ja da, nola, azkenean erreferentziekin ari garen, eta kultura referentziekin, badaude hainbat, lenguaia artistiko, adibidez, opera, kokatzen ditugula leku konkretu batzutan, ez? Antzoki handietan...
0: Euskalduna jaroegian, adibidez.
1: Horregatik, adibidez. Eta batez ere igual, lotzen dugu, ba, igual kultura burgesago bati, bueno, historiko horrela izan delako, eh?
0: Bai.
1: Eta izan da apropiazio bat, azkenean lana oroar, jakeoa, apropiazioti dator, eh? Mm-hmm. Gurea konsideratzen deguna eta konsideratzen ez degun horren arteko jolasa ere bai, ez? Eta horregatik opera estruktura bezala oso aproposatitzaigun hori bera jakeatzeko edo hausteko, ez? Mm-hmm. Estruktura berak eman digun jolasteko marko bat, ez? Eta hain justu opera da oso oso kodetua dagoen lenguaia esteniko bat, badauka baitu bere oberturak, bere ariak, bere interludioak eta bar, eta nahi izan dugu hori mantendu, beraz. Opera bat izaten jarraitzen du, bere oskola operarena da, baina gero bihotza eta odola eta barruan sartu diogun guztiak beste zerbait dakar.
0: Askotariko disiplinak nazten dituzu, ez? Musika badakigu badagola, ez? Dantza, kantua, dramaturgia, eta ikusentzunezkoak ere, ez?
2: Bai, alaxe da. Bereziki egon da, Itziar Garalduze artista gazteizarra lanean, proiektzioekin eta egia da piezaren oso parte handi bat biakatu direla, nolabait, dramaturgia bera edo, proiektzionek ere eramaten dula eta garraiatzen dula opera ba, akto guztitan edo kuadro guztitan zehar. Eta, bueno, gu, ba, pena, barruan gaudela ez dugula dena ikusten,
0: baina
2: ikusten dut, bai, nik uste, zixo handia dukala piezan ere berak egin lanak, eta, bai, dela Badonen identitatearen parte ere.
0: Ainara kantuan ere egiten duzu, baina, bestela, ez operan kantarien bezala?
1: Hori da. Bueno, esan dezakegu opera kantari jartzen duten sentimendu bera jartzen dugula.
0: Vale.
1: Horrek balio badu.
0: Bueno, ikuskizuna operaren estruktura edo mantendu nahi izan du, ez? Badu obertura eta gero bost kuadro, ez? Duzu eta gero bukaera bat, ez? Horrela irakurri dugu.
1: Bai, alaxe da. Momentu baten konturatu ginen, bueno, egitura, sorten genuen materialak, egitura bat eskertuko lukela. Eta orduan kuadrotan banatzea ikusi genuen konturatzen ginelako, pixka bat sorten ari ginen materialak, bazteukala genesiarekin lotura edo ateratzen zitegun oso Big Bang antzeko bat hasieran nun sortzen da dena, eta pixka bat revizio bat jarri mundu animalien munduari, landaretzaren munduari, gizakion munduari eta mundu espiritualari. Orduan horiek guztiak kuadrotan banatu genituen eta pixka bat kuadro bakoitzak ematen dio espazioa edo baina aipatu ditudan arlo ezberdin horiei buruzko gogoeta edo uniberso bat zabaltzeko, eh?
0: Eta kuadro bakoitzean oholtzan zaudeten aktoreak ezberdin jokatzen duzue personaiari dagokionez edo dramaturgiari dagokionez?
1: Bai, nik uste dut hori dela gauzarik, interesantenetako bat, ze maiatan, obra orokorrean, janak bantxe esan duen bezala, eta irudia garrantzia asko daukanez, oso plastikoa da, osea, dakarren ekarpena narratiboa baino, edo ez dago lerro narratibo garbirik, oso proposamen plastikoa da, orduan kuadro bakoitza, ia mikrouniberso bat da. Orduan, zure galderari erantzunez, bai, kuadro bakoitzan oso funtzio ezberdinak eta oso gauza ezberdinak egiten ditugu bakoitzak. Bai, kuadroak berak eskatzen duenaren arabera, bantzuk dira dantzazkoak gehiago, besteak kantua gehiago, besteak interpretatuagoa dira, horrela.
0: Eta holtza gainean, boste lagun, ez? Okerrez banabil?
2: Hori da, bai, dago Inés Osinaga, Xante Gerro Zabala, Marina Suárez, hain da, eta bostak, bai.
0: Bostak, bueno, bai, patu bezala, artefaktu plastiko ikuskizun hau egiten, ez? Eta irudiak ikusi ditugu, ostiralean izango dugu bilbotarrak aukera Badon ikusteko, eta aipatu ditugu ikusentzunezkoak, argiak ere garrantziz handia dute, ez da? Eta jantziek.
2: Bai, bai, dena, dena. Bota, Iana. Bai, azkenean, hain izan da, prozesuaren hain izan da, izatea oso, izan detean bezala, laborategia orduan, hor ere, zaiatu gara, elkarrizketa disiplinen artean, horizontala izan zedin, hau da, jantziteria, argiak, irudia, testua, gantzespenak, denak, ahalik eta elkarrizketa buruz burukoen edukitz esaten sorkuntzan ere, ez? Orduan, gauza bakoitzak bere ekarpena ekarri dio dramaturgia. Ditenak osatzen du dramaturgia, ez? Arropak ekartzen du berea, irudiak ekartzen du berea, testuak ekartzen dute berea.
0: Bueno, bada ja estrenatu zenutela denboratxo bat, martxoa bitarte izango da ikusgai, Euskal Herriko herri eta plaza ezberdinetan, nola izan da, ez dakit harrera, ba, izan dugun bezala ez delako errez agian azaltzea hitzekin, ez? Badon hau zer den?
2: Bai, dik uste, hori, ditxi ginela fresko-fresko, esan genezake, genuen aurre estrenaldi bat azpeitin.
0: Hori da.
2: Eta oso baliagarria izan zan ere, ze jarri genuen hor, pues, nahiko biluzik, genunarekin, eta egia zan nahiko feedback jaso genula publikotik, gure lagunen artetik ere, eta badio izan zugula gero ja Gasteizen egin genuen estrenaldirako. Eta, bueno, berezia izan da, ze izan da espazio oso intimo bat, egon gera hor oso irekiak, bata bestarekiko, partekatu dugunarekiko, eta, bueno, hori dena, horrek denak bat egitea puzle gigante horrek edo, bat egitea eta jenderen aurrean aurkeztea, ba, bueno, bagenun hor, simoa edo, ean hundi jungo zan, eta, bueno, bi aldiz egin dugu, Donostian ere egin genuen, eta politare, partekatzea jendearekin, eta entzutea, bakoitzak duen perspektiba gaina oso ezberdina izaten ari da, normalean, duguna ere publikoak zerrekin konektatu duen gehiago, alde batetik, bestearekin, eta, bueno, polita hori ere.
0: Ba, gogora ekarriko dugu, ostiralean izango dela aukera Bilbon, Euskalduna jauregian, Badon opera post dramatikoa ikusteko aukera. Bueno, gonbitea luzatuko diegu entzulei, ez? Bestelako opera bat ikusteko aukera izango dugulako jauregian, ez? Eta badugulako gogoa ere. Ba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, Ainara eta Oihana.
1: Zuri, Ane.
0: Bezarkada bat, agur.
1: Berdin, agur.

0: Bai, zuk esaten duzu mudan, Toles Durak diska kaleratu gendun 2021 urtean, eta bueno, nahiz eta apur bat urrun geratu dan, ba, justo disko hori eta bira hori apur bat markatu eta gon ziren pandemiako errestrikzinoak, jentea publikoan maskarillarekin, aforo kontuak, eta eta bueno, errepuntzitu eskun apur bat zapore agridulzea esaten dana.
1: Bai, ez.
0: Apur bat askotan egiten dugun bezala, ba, lokalean lan asko egiten dugu guk, eta lokalean hasi ginen apur bat, bertsino batzuk lantzen, ba, guk, ba, apur bat, ondo pasateko lokalea. Eta horrelako egun batean, Rubenek ekarri zuen, zuk aipatu duzun Xavier Paiaren Bob Dylan egun kanto abestia. Eta bueno, jolasten hasi ginen liburuarekin, ezta? Abestiak badakizkigu jotzen, Dylanen errepertorioa badakigu oso ona dela, Xavier Paiaren itzultenak oso onak ziren, eta, ba, bueno, hor pentsatu gendun baso gala material bat, eta ia-ia pentsatu gabe, eta inongo asmorik gabe, ba, hor, bederatzi kantu startu genituen, eta pentsatu gendun, ba, merezi zebala estudiera joatea, abesti horiek erregistratera, eta, bueno, ba, orain dela gutxi erabaki dugu publikatzea, eta hemen txegabiz disko horreri bueltak emoten.

0: Anke estreinaldia izan du, antzeslan berria estreinatu du, abenduan estreinatu zuen, Mr. Bo edo Bo jauna, deiturikoa, Jokin Oregik zuzendutako pieza berri honetan, ba, maskara eta klauna uztartzen dira, itzikabeko ikuskizuna da, ba, aurrekoen hildo beretik jarraituz, amor edo izar antzeslanan, ba, hildo horretatik jarraituz, baina gaztetxo entzako zuzendutakoa da, baina suposatzen dugu, ba, gaia jakinda zein den, ba, bueno, denontzako izan daitekeela antzeslan hau. Jokin Oregi dugu gurean, telefonoaren bestaldean, arratzaldeon, Jokin?
1: Arratzaldeon, bai.
0: Bueno, esan dut, ez, gaztetxoentzako zuzendutakoa, baina irakurrita gaia zerren inguruan da, ba, bueno, gai unibertsala izanik, ez, boterea, menpekotasuna, ba, pixka bat, agian publiko osoaren zat, zuzendutako antzeslana dela esan dezakegu?
1: Bai, jakina, guk normalean ala egiten dugu, guk egiten ditugun lanak esaten dugu, ba, bost urtetik aurrera kontzat, sei urtetik aurrera kontzat, bueno, hola, ez. Kasu honetan, dena den bizat, adina, jeitsi egin dugu, hiru lau urtetik orako entzat esaten dugu orain, eta ez pentsa, nahiko aldea dago, eta hor, guretako erronka izan da, lurralde horietara jotzea, eta bai, saiatu gara, baina bai, egia da, orain arte bintzat ikusi duen jendea, ba, gustora ateratzen dela, bai, eta bai, du.
0: Bueno, protagonista, Bo jauna dugu, ez? Eta pieza edo antzeslana bi garaitan topatzen dugu, ez? Bo jauna gaztetan, txikitan, eta ondoren, ez? Bere zerbitzariekin duen harremana, ez? Jola sortan.
1: Bai, hola, azten da, obra, ikusten dugu Bo jauna, ja nagusi dala, eta hiru zerbitzarirekin, eta Bo nahiko tiraniko bat, despotiko bat, ez da? Eta alako baten, bat jauzi egiten dugu, bere umezarora, berak bost urte zitueneko garaira, eta, bueno, ba, horri ikusten dugu, zelako harreman oso ezberdina zuen, zerbitzariokin, eta zelan usteltzen joaten den harreman hori, ez da? Oin den, bueno, ba, personaje hori bihurtzeraino, ez?
0: Landu nahi izan duzuen gaia, ez, boterea eta menpekotasuna, ez, sortzen diren harremanak.
1: Bai, izan ere, bueno, esan aldau baten batekero, ez, zer hori ume txikien dako zer, ez, ba, bueno, ume txikiak era bat inguratuta daude, boterea remanak, eta oso lotuta dare, ba, familian, eta oso rotuta, eta ez bakarkan familian, eskolan bertan, edo hasi berri diren eskoletan, ikastaletan, eta oso, edo kuadrilletan, ez, lagun artean, eta, bueno, ingurukoen artean ere, bai, zer rol jokatzen duen bakoitzak eta zer rol jokatzen duen besteak, ez da? Eta non kokatzen garan, eta nortzuk hartzen duten lidergoa, eta en fin, eta nork bere burua hartzen duen, ba, agintari lez, eta bueno, ba, hor badago, nik uste duren dako oso erakargarria, ulergarria, eta interesgarria den gai bat, ez? Eta zeinetatik asko ikasi alden eta altugun.
0: Bai, ez? Bueno, naiz eta agian ez ukin lan poteretzu bat, edo ez izan ez dakizerren buru, ez? Denok momentu konkret, bizitzaren momentu konkret batean, gure boterea albidetu dugu zerbait lortzeko, edo ez?
1: Bai, gainera, obra honetan hori nahi izan dugu. Bueno, ez bakargan erakutsi tirano bat nolakoa den, baizik eta gu guztiok tirano hori, ero despota hori, badugula bat.

0: maskara neutroak, baina aldi berean bereziak, zakit, oso politak dira, bueno, oraindik ez dugu aukera izan ikusteko boiauna, baina, bueno, argazkitan eta ikusi ditugu pertsonaiak, eta maskarak egia esan ez daukate espresiorik, baina aldi berean, zakit, gozoak dira, ez?
1: Bai, kasu honetan, bueno, sekulako unibertso berri bat zabaldu digute. Hasi ginenean, nahikuak kostatu zitzaigun, hau oso errepikatzen dudan gauza bada, baina egiaz, hala izan zen, kostatu zitzaigun tonuarekin asmatzea. Bagenekin zer kontatu nahi genuen, baina ez genekien oso ondo nola. Humorea nahi genuen, eta klaun puntu hori ere bai, erantzi, baina hasi ginen amurren eta izarren eta erabilitako maskarekin eta jokatze aldera, probatze aldera, baina ez genuen asmatzen maskararik gabe ere saiatu ginen, baina ez zegoen modurik, ez, kontatu nahi genuena kontatzeko. Eta bueno, horre bueltak ematen eta hornik banetan buruan bebai, ez dakit, Teletubi eta Ubu erregaren arteko olako koktelero mestizaia, olako xelebre bat, eta bueno, ba, idea zor horretatik tiraka agertu ziren maskara hauek, eta handi, oi baino handiagoak
0: zirena. Zuria, gainera,
1: bai, gainera oso gordin iritsi zitzaizkigun, gero margotu genizion frogak egiterakoan, eta betulak, eta ez dakizer, eta bekainak, eta baina gero esan genduan utzi ditzagun zeren moduan, ez? Etorri diren ber moduan, oso basiko, oso oinarrizko, oso naif, eta gaina horrek, eta gaina maskarok ikusita, eta derrepente tonua iaia ez dut esaten, ez dut esango derrepente agertu zanik, baina ia bai musika entzuten ari ginen, musika garai hartan zan musika alemaniera, kabareta, Tim Fisher ezagutu genuen, eta bueno, papa, usti horrekin saltza horretan sortu zen tonoa, absurdotik ere bat duena, humoretik asko duena, eta naif hitz horretatik asko duena, ez da.
0: Eta estetika berezi bat sortu zen, eta inkluso, ez dakit espazioa, ez mundua, ez, Mr. Boren mundu hori.
1: Bai, era bat soila, era bat simplea, bueno, naif hitzak, nik irakurri nuen, naif adiera bat, asko gustatu zitzaidan, ez da ondo esango dudan euskaraz, gazteleraz irakurri nuen, baina ia asmatzen duten da, ba, arte lan bat, zeina, ba, zeinaren ezaugarri nagusia dan, errealitatea islatzen duela, ustez, xalotasunez, itxuraz modu infantilean, baina poesia eta simpletasunak, ez da? Eta jo, nik hori irakurri nuenean, esan nuen, jo, ara, jo, lin, ze gauza ederra, ez?
0: Hori nahi dugu, ez? Nahi fizatea.
1: Hori nahi dugu, boi hauna izan deia hori, ikuskizun hau izan deia, jo, dezala hortik, ez? Eta bai, egia esan, nik uste dut, egin batian behintzat asmau dugula.
0: Eta boi hauna, eta hiru laguna gortzen zaizkigu?
1: Boi hauna eta beste hiru.
0: Hiru laguna.
1: Lau guztira, bai. Eta ikusiko doulein aipatu dugun bezala, ba, bueno, boi hauna ume zelarik, eta gero ere ikusiko dugu zela azten doan, eta bueno, eta oin dituen, kuriosoki alatera zitzaigun, 53 urte, dituguneko pertsona da, eta justuki 53 da nere adina.
0: Horregatik egin du barre, ilusio urrasko zer ikusi hau dela.
1: Ez da ki nola iritsi garen horra, baina bai. Bueno, lastra aldatuko da, ze lastra beteko dituz egin 54, osea, que ya ez da izango arazo.
0: Ja, karo, ya boi hauna urrunago geratuko zaizu.
1: Bai, hor geratuko da, gazteago.
0: Bueno, olakoetan hitzik ezagunean, jolasaren bitartez, antzerki jolasa klaunaren bitartez, kontatzen da historia, beraz musikak ere garrantzi handia dauka, eta oraingo honetan ere Adrián García de los Ojos artistak egin du musikariak egin du dena.
1: Bai. Esan bezala aurretia, guk normalen egiten dugun bezala, asten garenean zero, ditazten garenean beti egiten dugu, ba, musika batzuk, gero lagungarri izan daitezkenak, eta bar. Eta gero horrek batzuk bastartzen ditugu, beste batzuekin aurrera egiten dugu, eta

0: ekartzen ditugu, ba, nolabait, ba, bueno, ba, oinarri moduan, eta gero musikariak hartzen ditu, ba, bere kaiak eta sortzeko, eta horti jo genuen. Hain zuzen ere, kasu honetan, Adrianek alemaniera kantatzen du, obran, hiru bat alditan, eta testuak idatzita genezkan, eta alemaniera da itzuli, eta bai, ematen diolako oso aire, bueno, absurdoa, eta groteskoa, pizkat, eta kabareteroa, pizkat, kanaia ikutu hori, eta naiz eta ume txikintzako izan, ba, oso ondo datorren ikutua dela eritzi diogu. Eta hor, gero publikoak eukiko ditu, esku programan ditu, aukeran, bai euskeraz, ero gazteleraz, ero frantsesez, ero, bueno, irakurtzeko aukera. Ikusi, nahi baduzu, eskuta handakate horietako bai. Bat, eta irakurriko dizute...
1: Vale.
0: Ba, ze gainera kanta hauek balio digute, esku programa irakurtzen duenarentzat balio garri da ikusteko bat zertaz doan obra, ez? Adibidez, azkenengo kanta kantatzen dena, bok ontzi apurtu du, eta zerregin loreekin, bok mugikorra apurtu du, eta zerregin itzegin, eta ezin itzegin barkatu. Irrati ere, hautsita, musika dago mutu, platerak ere apurtuta, gozea nola asetu, bok dena apurtu du, zer egin zatiekin, bo zeunetan hautsi zen baliteke jakin, bueno, da horrelako zerak dira, oso bueno, letra simpleak, baina bueno, era berean kontatzen dutenak ba, bere gora berak, ez? Boren gora berak.
1: Alemaniera zergaitik momentuan sorkuntza jolasean hortik zebiltzatelako edo?
0: Bai, ba, lehen esan dudan horregatik. Tono horrekin asmatu ezin da zenbiltzala eta gero maskaraok agertu zirenean eta Tim Fisherekin ari ginenez. Ba, jo, eske oso ondo uztartzen ziren eta normalean guk letra ez dugu erabiltzen eta erabili izan badugu ba oso gutxitara izan da eta euskeraz, ero frantsesez ere bai, eta baina kasu honetan alemanez entzuten genuen eta oso, bueno, eramaten gintuen universo batera, ez? Eta bueno, ba, horregatik oso erabaki arbitrarioa da, eta baina nik uste dut, bueno, oraingo zuzat inorretza egu kexatu zalantza sortzen du jenteak ez dut zer, zergatik alemanez, ez? Eta baina ohituta gara ingeles esentzuten, eh?
1: Bai, horregaitik, bueno.
0: Ero frantsesez, ero gazteleraz, ero euskeraz, zekien ere bai, alemanez, zergatik, ez? Ba, bueno, ba guretzat lagungarri izan delako eta eskertu nahi izan diogulako alemanierari.
1: Beste behin, berriro ere, maskara lanera bueltatzen zarete, bueno, aman ere maskara, baina oraingoan ere maskara lan horretan ere beste bilaketa bat dago, ez? Ikusten badugu bai amurren erabilitakoak edo aman erabilitakoak hauekin ez daukate zer ikusirik. Beraz, aktorearentzako ere, barruan sartzen den horrentzako ere, beste bilaketa bat izan behar du, ez?
0: Bai, oso erronka zaila izan da, ze alde batetik maskara hauek handiagoak dira, handiagoak izatek eran begiak, maskararen begizuluetatik harik eta urrutiago daude, eta orduan horrek bueno, ba, ikusmena, almena, urritu egiten du, nabarmen, eta ez dute horren beste ikusten, lehen kexu ziren, eta garai batian akorratzen ez, bueno, kexu, hasi eran ezan nahi dute, gero ez. Baina, amurren maskarekin hasi zirenean, eta jo, ba, gutxi ikusten du, eta ez dakit zer, eta oin, gaur da eguna, zeinetan, esaten dute, jo, amurren maskarekin oso ondik ikusten dugu, baina honekin, eta bueno, honekin ere, oitu arteko kontu bada. Baina egia da, beste ikuskizunetan, ero ez bezala, ba, adibidez aldaketa bat egin behar genuenean, ebetena bat aldatu, ero kendu, ero erantzi derri bat, eta olako aldaketa, edo zinadaketa egiteko, ba, hiru bider gehiago kostatzen zen, ez? Denboran, ez? Oitu hartian, aurreko bizioak, ero aurrek ikasitakoak kendu, eta gero berriak erantzi beharra, mugimentuak, oso lan teknikoa izan da. Eskatu digute, ba, bueno, pazientzia handia, eta ekin, ez?
1: Bueno, hori da, ez, Mari de Joneri gustatzen zaion antzerkia egitea, ez, baina beti ere mundu horretan, ba, bilaketa ezberdinak egiten, ez?
0: Bai, hori da. Mm-hmm. Bai, guri gustatzen zaigu, ba, obra bakoitza edo proiektu bakoitza izan da dira, ba, nolabaiteko abentura bat eta baliagarri ikasten jarraitzeko. Ze dakiguna berriro egiten saiatzea, ba, bueno, ez dakit. Oso berazgarria da, alako erronkak eta izatea. Ze gu ere, ba, Mariteño konpainiarekin batera nolabait esateko ba ikasten ari garen.
1: Mm-hmm.
0: Bakoitza esan nahi dut.
1: Bai, eta, bueno, bai, bilbide oparoa egin duzu ja dagoeneko, ez? Enez gogoratzen lehengoa zein izan zen, amurra aipatu dut behin baino gehiagotan agian izan da, ba, bueno, arrakasta itzela, baina izan duena besteak gutxitxi gabe.
0: Zer duzu negarrez Mari, Santa Elena, bai, gero etorri izan, bueno, gero...
1: Kibugu ere, ez?
0: Alabatxo ere, bai, aurretik, bai, robot maitea ere, bai, horrekin ditu, kibugu gero, eta gero jamur, izar, dikimilikiliki, kama...
1: Bai, bai. Bueno, badira urte batzuk. Orain estrenatu duzu ez, Jokin, abenduan bertan, Leioan izan zen estrenaldia, eta oraindik aurrera, pues, imaginatzen dugu, aneta hemen, bueno, ba, gutxinaka, Euskal Herria eta Euskal Herritik kanpore, ez?
0: Bai, bai, egia esan, eukidugu, gauza kuriosoa gertatu zaigu, ze eukidugu aukera egiteko egonaldi batzuk, pare bat egonaldi egin ditugu, bata, residenzia, gresaten dianak, ez? Bat egin genuen Katalunian, Sabadellen, La Salan, eta gero beste bat egin genuen Mallorcan, Fieten.
1: Aritu?
0: Eta hor aukera eukidugu genuen, lan egiteaz gain, ba, lan prozesu, sormen prozesua ero, erakusteko. Eta sortean deuki genuen, ze, bueno, ba, profesionalak eta etorri dira, eta programatzaileak, eta, bueno, eta ikusi zuten garai hartan, ba, noran gindoa zen, eta zer sortzen ari ginen, eta, bueno, ba, askori ba, gustatu zaie, egiten ari garena, eta dagoeneko, ba, emanaldi desente, salduta ditugu, Euskal Herrian, bagen euskan, aurrak diaz ere bai, lotuta, baina kanpoan ere, lortzen ari ditugu, ba, nahikotxo, eta gainera plaza importanteetan. FETN-en egongo gara, Igualadan egongo gara, Bartzelonako Grek jaialdian egongo gara, 2025-ean teatralian egongo gara, bueno, en fin, Mimen egongo gara, Suekan, osak, bai, egia esan, nahiko ondo doa asuntua.
1: Bueno, beraz, kilometro asko egingo dituzu, eh?
0: Bai,
1: hori ere, polita izaten da, baina, bueno, gero, gogorra ere, ez?
0: Bai, gogorra da, bai. Batzo, taldea benikasinetik etorri ziren. Orain, hiru egun joan ziren, eren egun antzestu, eta atzo bueltatu ziren. Bai. Horrela ibiltzen gara gu, batetik beste da.
1: Bueno, Euskal Herrian ere izango zarete, beraz, Mari de Jonen webgunean ikusterik ere bada, ez? Bueno, pues, Eibarren ezaterako urtarrilaren 20-an izango zaretelako,
0: ez? Lehenengo, bai, 14-an, betxon egongo gara, 20-an egongo gara Eibarren, gero Frantziara goia Samurrekin, baina gero Errenterin ere 26-an, 28-an Arrigorriagan, bueno, lezo, bueno, hor, bai, hemendik ere ibiliko gara, bai.
1: Beraz, entzulek ere izango dute aukera, bueno, ba, Boi Jaunaren antzeslana ikusteko. Ba, gu ere gogotsu gauden, apuntatu ditugu, getxokoa, hurbil geratzen zaigula, Arrigorriaga ere, eta,
0: bai.
1: Eta ia aukerarik daukagun. Ba, Jokin, eskerrik asko tartetxo eskain izanagaitik.
2: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizio erratia.
3: Info.
2: FM105.5 edo raizio.info
3: info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raiz uratia. Mikauen zoz.
3: Info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegur hori garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa indogu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa indogu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horre danak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, izetezan hori. Uh-huh. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena izetezan janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Uh-huh. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Aha. Euneko berroko eta marretik gora. Aha. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Egun ambizizien geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango dira, igual oin berroko eta amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, egun de berroi urte, eta medizia, eta egun dogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste egun dogei urte bizitzen ziren
1: zantarrak. Egun dogei, Txinan fronteran dau. Hori dau, Himalaia, Karakorun. Horre mendizia dauzilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igote zuen iztenbaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikus garri zetezan, bueno, ni ikeratu netxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izemir, listu, eba, kargi emezu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxekone personak bizizien horre meste urte, eta, eureka espin ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Uh-huh. Da, eurek jagote bina izetezan, horan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, uh-huh. Dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Aha. Argize gugara, zer ez de luz ezaten dana. Aha. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeu azezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori setezan.
0: Gordine, ziku eta bai, da zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Uh-huh. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dara, ja, holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune, zoin darla berrogeta marrurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguele, berrogeta marrurte arte, iguele, edo geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozune dala berrogeta marrurte arte.
1: Geixe, geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Hor dun, hori, la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, Kariba batik pasetan zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zinteko gu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, ageix hori dago. Geixenak geixorik, orde... eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu esebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: Karibaba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, helikadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze ura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidratetan bitzen dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jalie, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu urten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzuz urten, 100 graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogin mineral. 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu zenak, likatuteko, sartzen ma guzen 42 gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizime garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxe dukulako, eta goze pilo bat dekogu, gure buruek esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizik argaz.
0: Errekeran egalduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoi esan gure oso, ezta?
1: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile, erdile, do irugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardineti, eh? Da guk itxen dugu, arna sartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horregatxik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure, jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu molek ipillo bat, ze gu mileka urti derguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot. Euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egin dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta, bai, haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren ausolanatan partetzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zazken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderie, boterie deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importanti da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatxik urtenan, guztien hauen, ume honetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guztien zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek honek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta erren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorrue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, medikuk danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxen nengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien.
0: Medikuntza
1: ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izizte zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitu dut zoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian eta txamana bebai gaur egun ego Amerikana eta andrak dire, txaman...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut zutau, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko, Oiana batekue, dare galpik esaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten eman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horretzen naz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizina da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe bine, likaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, ze dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdiz, eta bai emakumin alderdiz, egitxe bien, bize gizete zin, horre, jiria, amautaz, sacerdotizaz, zi horrek. Egitxe bien. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da, bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila, ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori garaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basa ausen, itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren bierra hau gidot, Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten,
1: Brasilia,
0: Pakistan, Brasilia. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko, bai.
1: Batzu bai badauz, bai. Egin dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doina oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitide, Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizitide jan, bia, oinain sartunde hau porkerize, sartunde... danak industriala sartunde eta gar oso merkiedales ba horra doi gentie merke eta galduin pilo bat
0: alandarri badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai,
1: bai, bai, bai, bai, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, ekutek etxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gotek etxen alkarragaz,
0: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordin jan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat. Pillo bat dauz, hori. Pasetan
0: gana... Ez zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dagura da eskursilloa, Pedro Barri Garberagaz, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzen lan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai, bai, bai.
0: Epatu eguzu zolako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, bai, bai, bitxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guztik izetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, gare kendu, txarik oztien ditzen dugu, pika ditzen dugu.
0: Bai, horre pika ditu azkune.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, gare kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dutxo zer egiten, zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Orduan garbitzu, kendu horrek ziztatxuek, bai. Zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graditik gora ingo dugu. Horri
1: egiten duzu, bia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ostantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten, ure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, hori, nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kabaio, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: hiltzeko, ez? Bakterizek,
1: onguek, horrek hiltzen duz.
0: Horrek hiltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buztu.
1: Bai, edo zein letxuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, ortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai ortureko be bai ortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de horrek, león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo bai. Badauz, bai. Horrek, eta azeri usten zanot, eta ose, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai.
0: Batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketa ditzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek ditzen duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, deko guz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, Eitzen dugu azalera, horre hor deko guz, eukitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gura azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu. Bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela. Ose, aldani beruena, zeu errezaitxeko. Iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz merki, eh? Gaza ez refinatu, eh? Refinatu ez du balixo, eh? Zez dugu mineralik eta bakarride kloruro sodiko. Bez dien laroi mineraldekoz. Eta hor sartu unde, gote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu. Egiten dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu, ja, higienismo bat egiten gauz, ja, garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja, ez dugu idializizken berrik, eh? Ose, honek egiten duzu, garbiketi egiten duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu,
0: Ordu esan dozu hori garbiketa aiteko, bainontzian, bai, esan esan barri.
1: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de caballo, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behian handa.
1: Diente de leon, dao janten. Hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, ezatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintese zeiten deu, eguzkizek, gura itxeguzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez dugu, alizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorputze usteltzen da, baina energize ez.
0: Argize hor dago.
1: Argize hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argize gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argibet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da gaur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posi bizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz dakik gizona eta mundu asko bilitakoa beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: ser lo que naciera y sangre que oriera.
1: Petxi izan dugu orkantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdingurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbaz arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzen garenean beha argia hor geratu dut dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izengor lezen Amerikaetan, izengor zen.
1: Fekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argizik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taitainti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra duetik, mendizek eta dena, bueno, eurretza da
1: hori...
2: Apus, egiozu, eurek egeixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handizik da apusetan. Egiten dugu, bueno, han sinizmin asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana. Eureke dana deko ye. Bizirie dana eureke egiten dugu, jo, ondo zain du, maitxe asko maitxe dugu, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk egiten dugun hori de. Amalurrera itxugu kutsatu, egin dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janaritxe sartzen duzu. Gero gu jandui dugu. Gure janaritxe gero doie uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doie, ba itxosu narraini jaten dana, barraini jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxek nik uste dut uniko animalize munduen, beran janariz ekutxatuten dauna da beran edadiz ekutxatuten dauna gu garala. Dabak izu zergaitxik?
1: Zergaitxik?
2: Diru txarri bategaitxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago egitelekente bat
2: ez gara gu ez gara.
1: Zinistut ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerge, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat, 140 urte, bia 140 urte, amaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoie. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tiez, eta usarek koku ez omorruek azten die jaten, eta janen gotuzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epilekie martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez ezer, bez. Han burun ez dugu ezer. Produzetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espine ukitzen. Eurek...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze ziren. Eusen, gure ziklo pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo pateta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzi, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo pateta ziren. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, baso iso goiana batera, edo zeloa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koixu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez
2: eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guztakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Bai, etorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, oso bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarrua bada? Bai. Karramarrua, ditzen da, buena. Hori dano deko gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorpuzte bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ezpakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek txarra dekogune, kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer reitzen daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue, zer egin daue, gorputze acidifike egin daue. pH egin daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzik gora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, 7,4 guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi die. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai biruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi die zazpitzi bera. Aziduen bizi die. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaite gana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo kemongotzu, azidu kemongotzu zaren jokoek. Bigarrena da irugarrena esen bideu.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bida?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñako eguneko azidu kemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH-metro bat, 10-15 euro bale duena, pH-metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro bat dugu, pH-metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema dugu zun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoek ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Bean, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten egon bidaue. Gehitzute maden atakaitzen duzkoe. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi esaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bide guregaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, bat gure hiltzen dauz, ordu bizik hiltzen dauz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zerulak atzerik genu. Bidoguze, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toziko sartu guen orduan bizi agil. Gureak eta katzen
2: zen. Zekin kimikoe da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eureka ailegetako, eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Toki dizela...
1: Gureak...
2: alkalino bidaua.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidaua.
1: Bizidila posik eta bestiek azidotan.
2: Gure egizte bidea azukerarik. Gureak... Hone bidaua azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritzera, ostras, hori dietia oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ezer fruteripez.
1: Fruteripez, ez
2: da. Ze frutosa deko, ze ostatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, derrigo
1: bizitzeko. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta...
1: Aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategu nien. Fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien deko inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo

0: sartu gik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
0: Urun osokue, aleginez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek, germinatu, brotie urtetan zuen, jan biguek ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinatzen mozun indaba bat, urtetan zu brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartun dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere, almidoien hartun dugu. De energi guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu, almidoie, azukera bi urtuko dalez, kendu kanpora. Aztertu. Eta a broti ejan, ensaladan oso gozue. Ja, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze, berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretan.
0: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizien jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni komparazio bat ipitzen dut, boine erreza dut bengo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizeri, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepaseko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau bebardin eda, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe baten, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
0: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez. Ba, ordu bebardin, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izitzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez duzu zure estokirik izitzen, ez duzu zure janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten duzu gordinek jan?
0: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
0: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin behaleuke, eunekoen gordin jan...
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
0: zorrotz. Zuizik egiten die, ile egiten die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
0: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai.
0: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
0: Eusko bat, emozinio toxikuek. Zorrek azigitiko itzen dugu.
1: Beratzen esan dugu, alde emozinioa.
0: Bilurre esatezuna. Zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da hilo dutzu ja. Zer zu ja zauz, buru ejaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakarri bilurtu. Da bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, aziziriketan zen da, aziziriketan zu gorputze.
1: Bilurretik korputze bera azidifiketan
0: da. Azidifiketan da, sistema immunologiko jeuz egin da. Gaur zepazetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zergaitzik, porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan matille, ez da izan bat, aile beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, haineko eskozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
0: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, ure gaze osatzen dira egitena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
0: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktiboti paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekuti paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Da hile dugu zu. Ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari, gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bideru labete, holako aldaketa zorrotzak egin,

0: Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatu
1: zuzu. 50-tik gora egongo die, eh? Da nik guenik egin oso bueltan da dekot jentie dekot urten da buenak.
0: Ezagutu izan duzu.
1: Bai, kana terminalak. Ona dato ziren gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten da, nik gudot hartun kimio. Eta esatzen, nik esaten dut zaten, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurreko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzeri genuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu, bisi indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batak, eteko, kriston bildurra, eta zate, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta zate, bale, nik aurrera, zatzat, zu hori badan, hogado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
0: Pedro Mari, holako egoeratatik, egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zen, ez?
1: Bai, bai.
0: Garretu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eureke bizi moduz eta...
1: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, da horrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztutezu zorretzen dugu, ja propensu hobezara. Orduen, ez teo berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibigek esena danok, eh?
0: Bai.
1: Zer, danok eukibigek esori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barrizen, agarretan dugu, eh? Zer, ze materi egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah! Barrizen agarreu eta zurora.
0: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan eta ze bizimodo egin nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzuna edo...
1: Nik ero ze bizimodo egiten dauen ez dake, porque eurek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barrezen da batzuk azidea, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, bastante, izan du, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrezen agarreu, eta hil,
0: eta zulura.
1: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean zaten da, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh? Yeah. Ose, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordinez hartu bizu, bizizez hartu bizu, janari bizizia. Kontu apurbet ukibide. Baina, eileke, ez dauge isorik munduen izindanik osatu. Izindan osatu da, inleko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibeli paria. Ja, iltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni inleko bat izin dobiztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, inleko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozitzidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko piloa bat azulako, edo zeiz erintzazulako, edo entxarkamiento badauleko, asfizia badauleko, asfizia derraida, ez dugu, oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dien barrezik emoten, eta piperre darra eitzen da. Bago bardin. Zai, hile ez dauena danadego konponketie. Hile dauna izin dugu, eh? Nizatotaz. Hileneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
0: Pedro Mari Bastegieta gugaz berbaz, ordubeteko alaster doa,
1: Bai.
0: agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore guna eguzkia eldu da ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak ja

Radio Irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radio Irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

batek lagundu zidan, eraman ninduen telebistara. Famatu egin nintzen herri horretan, zoriotxu izan nintzen garai batean. Baina pena bat zamaztuna.

0: Since 1959, the West End of Kingston, Jamaica has throbbed with a musical beat. This is ska!
1: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM eundu bos puntu bos. Ero raizu puntu info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
2: Info.
3: Radixi irratia zentzuten.

Radio Irratia zentzuten.

0: Goseko amarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
2: Eta baita hau ere.
3: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
1: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
2: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
3: Komunitatea handitzeko unea da.
1: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
2: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
3: Eman babes alkarri.
1: Alabelarriak aurrera egiteko.
4: Hostia, estamos en Alabedi.
5: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
6: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
7: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
8: Alabedi, zure espazioa.
9: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
10: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
9: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez alabelarri.
2: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
7: Lautada Aramaio 107.4 107.4 Errioxa 107.7 107.7 Aiaraldea Uhinak irratia 96.5 96.5
6: Alabedi irratia.
8: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
9: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eus atarian.
8: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. Pero mejor no.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
3: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
4: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
5: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
6: Sartu alabedi.eus en eta contacta tu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
7: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
8: Alabedi, zure espazioa.
9: Aste osoko albiste zaparradaren ondotik.
10: Después de la borrachera informativa semanal. Todos los sábados de 11 a 2. Resaca semanal.
9: Asteko ajeak. Larun batero, amaiketatik ordubietara.
10: Alabedi Irratian.
2: Alabedi irratia entzuten ari zara.
11: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
12: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
11: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
13: Radio Kultura .eus.
14: Maialen Egi Luku Aspandar idazlea, margolaria eta euskara erakaslea errezibitu dugu gure estudioetan. Euskal ikasketak egin eta denbora batez itzultzaile lanetan aritu ondoren, Mikel Dalbretekin elkarlanean, hainbat sorte edo usapalen egaldi nahigabetua eleberria euskaratu zuen 2005an. Girgileri Anderea bere lehen eleberria da eta berriki frantsesezko itzulpena aurkeztu du Madame Pakoti izenburupean. Bigarren parte honetan, Maialenek aitortzen dauku duela urte batzuk bizi izan dituen umore aldaketen ondorioak dutela liburu honen idazteko gogoa eman.
15: Zinat, uste dut gibelean ontzi dutala editasuna liburuarekin. Gibeltasuna hartu baitut hainitz, eta hartu naizelako nire kasua etzela hain lahia finalki. Eta gero, hartu naiz ere idazlen nintzela. Uste dut hori zela ekarpen handiena. Horrein, erraiten aldion nire buruari, bai idazle zira argitalpenak zinaz ezagupen handia ekartzen baitu, ene duriko. Maialen Egiluku deitzen naiz, Azparne aldekoan niz, eta 36 urte ditut. Ez nuen nahi bakarrik lehen pertsonan idatzi, netzat etzelako bat ere errealista edo zuzena edo laidaztea. Ez nuen bakarrik lekukotasun pertsonal historio bat egin nahi. Ez nuen txenditzen ere ni kapable nintzela idazteko liburu bat, ala, ni bipolarra. Ez nuen bakarrik protagonistaren boza entzutea nahi. Eta ordan pentsatu nuen, momezenako ez duzu idazten batzutan ni eta batzutan hark. Batzutan bere ama mintzatzen da, beste batean bere anaia, beste batean bere laguno berena, beste batean bere amantea, eta bo azkenean iduritzut zitzaidan ebe polita zela, maiten zuen posibilitatea initz. Eta ordan zatiak sortu nituen eta zatietan egin ditut eszenak. Zati bakotxean badira nolako historio txikiak bezala, eta historio bakotxak badu bere narratzailea. Erakutsi nahi nuen finalki nahasmendu bipolarjaren percepzioa biziki anitza dela, eriari duritzen zaio, ezakit, gurasoek judiatzen dutela, edo nik dakita zer, eta gurasoei duritzen zaie, alabak edo semeak ez dituela ulertzen, edo ez duela ulertzen aien pena, edo, fe, azkenean, bakotsak bizitzen du eritasun psikiko bat, bere maneran, eta ordan bai, entzatu naiz, anistasun hori erakustea. Eta ere manera zen auge iritziak lantzeko. Usu jaten diren esaldi horiek, ba, ez dakit jaiten erarik eroa da, edo lapiten kable, edo zein esaldi, hola, biziki usu jaiten direnak tratamendua iburuz, eta finalki ez dakik usu beraz jaiten dugun, jaiten dugularik hau bipola jada, ez dugu sekulan pentsatzen ze jaiten ari garen finalki. Ez dut sekulan gorde proiektu hori, eta proiektu hori da ere hitza askatzeko manera bat, beraz. Bai, bon, ere familian beti biziki egresa izan da aipatzea. Ez da bat ere taburik, janezake aitamekin eta familiako batzuekin ere ukanduta aukera zegiteko nola ikusten induten, nola ikusten nituen eta hori. Gero ukandut ibilbide terapeutiko bat aski luzea eta ezagutu ditut hainitz pertsona diagnostikatuak hola. Terapia taldeetan eta hola. Tardoan haitz egin dut hainitz haien sentimenduetaz, nola bizitzen zuten, eiak nola ikusiak senditzen ziren, zein ziren haien zaitasunak eta horkere bultzatu nau sortzeko momentuan. Ustez, onarpen arazo handia da, hori senditzu entzinez. Arazoak dituzularik, kustut, diende gutxi ulertua senditzen dela. Berba ere, percepzioak aldatzen direlako iritasunaren gatik, Su konfiantza arazo bat da ere, baina, txamaiten du tolerantzia aldetik badela lan handia egiteko. Eta bitxiak iduritzen zaizkigun diendeekin, ez dugula indar handirik egiten. Daiten dugu, kustut denek. Bai hori, eta tabu dela ere, ezin dela ezan. Ezin da ezan, kontziente naiz jaitontarik diagnostikatua izan nintzen, kontziente naiz urratz bat egiten dutala, ez dela hola mintzatzen nausiarekin edo laguna initzekin, edo erriko jendearekin. Ni banuen lagun bat beldur zena bere erriko jendeaz, eta jendeak bazekiten fase maniakoak izan zituela. Zut, bakardadearen hausteko eta komunikazioa bultzatzeko, badela laun handi bat egiteko. Ere nerokotasuna da ez dela arazo izpirik. Uste dut diagnostikoa eta bizpairu urte berantago, hasi naizela pentsatzen ez nintzela eri. Ez zelako eritasunik, baziren ondorioak, tratamenduen ondorioak eta hola. Jaiten da ez dela sendatzen, beraz, zute janen sendatu naizela. Hor da, nunbait, baina ez da arazo bat. Ahon bizi normala dut, aspalditik. Terapian ikasi nuen esaldi bat, orain zinaz importantea zaidana, da jende diagnostikatua ez da bipolarra, edo ez da eskizofrenoa, edo ez da depresiboa, da baditu arazoak. Eta pertsona bat da, arazo batzuekin. Ez dakit ez dugu erraiten minbizia duen norbaitetaz, hau minbizikoa da, edo hau kardiakoa da, edo hau diabetikoa da. Bon. Eta ustez hitzak erabiltzeko manera desberdina da, eta importantea da. Eta hartako nik ez dut sekulan pentsatzen bipolarra naiz, da umore arazok izan nituen. Bai tratamendu bat hartzen dut, tratamendu preventibo bat, eta biziki ongi martxatzen da. Beraz. Orduan, jaiten da umorearen nahasmendu bat dela. Umorea ez dut ekarri definizio zehatza, barkatu. L'humeur, umorea da nolakoa zaren denboran. Jaiten da umore honez naiz edo umore txarrez naiz. Egun umore honez naiz eta biak umore txarrez naiz. Eta ezakit atxean kesu izan naiz. Horiek dira eguneroko umoreak eta bada psikiatrek lantzen dutena umorea denboran. Tumorearen nahasmendua edo nahasmendu bipolarra adibidez, diagnostikatzen da aste batzuen buruan arazoek aste batzuk irauten dutelarik. Nahasmendu bipolarrean usu badira bi fase. Lehenago erraiten zen psikosia maniako depresiboa edo nahasmendu maniako depresiboa. Orain erraiten da nahasmendu bipolarra. Aldatzen dira hitzak zenta aztertzen dute gero eta finago. Eta fase maniakoak diagnostikatzen dira, fase maniakoetan umorea pizten da eta azeleratzen da. Orduan buruaren aktibitatea azeleratzen da. Eta tipikoki pertsonak gero eta gauzak gehiago egiten ditu. Gero eta gutxiago lo egiteko beharra du, gero eta gutxiago jateko beharra du. Hori izaten alda aski laburra eta goxoa, baina izan daiteke oso bortitza. Irauten aldu bi aste, baina irauten alditu ere sei hilabete. Eta pertsona horrek ditu olako jajerak, bere jajerak aldatzen dira. Bere izateko manera, jantzteko manera, hitz egiteko manera aldatzen aldira. Egiten duena ere, zenten ditu jajera adiktiboak edo arrisku gehiago hartzen aldu. Eta hori pertsonaren arabera jas desberdinki gertatzen alda. Hala, pertsona batek ezakit idazten alditu hiru liburu edo. Eta beste batek autopistan ibiltzen alda. Bizkifite, ematen ditut olako gauza alodiak, pertsona guziengan desberdinki gertatzen da, fase maniako hori. Eta gero momentu batean izan daitezke fase depresiboak, batzutan maniaren bukaeran, zenta pertsona sobera akitua da, psikikoki, eta depresioan sartzen da. Klasikoki hola deskribatzen da bipolaritatea, fase maniakoa, gero bukatzen da eta gero depresio bat hasten da. Eta depresio hori garai batez izanen da, baina ez du iraunen hainbat urtez, adibidez, ziklikoa da. Momentu baten buruan depresiotik aterako da ere pertsona eta depresioa gehiago ezagutzen dugu, uste dut. Eta diagnostikoa egiteko erraten dute behar dela goranzko fase bat, nonbait, fase depresibo bat edo gehiago. Eta behar da ere izan gauza ziklikoa, behar da zerbait errepikatzen dena denboran. Denek arazoak izan ditzakegu eta denek egin ditzakegu gauza eroak, baina normalean untsa diagnostikatua delarik izanen dira fase desberdinak eta ziklikoa izanen da. Errepikatuko da, hainbat urtez edo hainbat hilabetez arazoak errepikatuko dira. Aipatzen duzularik zure proiektua, beti atxemaiten dituzu jende batzuk, zu bezalakoak edo ezagutu ditutu jende batzuk, nahasmendu bipolarraren diagnostikoarekin, lagunak bilakatu direnak, ez euskaldunak, ez hemengoak, eta ere ohartzea momentu baten buruan, liburuak ajera hona ukan zuela, baina ez nuela sobera aipatu. Ez nuela ez promoziorik egin mediateketan, promozio gutxi izan zen, egin nuen, hori zen, kabuz gutxi egin nuen, eta azkenean egin zen, falta zela behar zerbait edo eta usuen inguruan jende ezagunek ez zuten irakurri, nahiz eta euskaldunak izan. Hala, momentu batez motibatu nintzen, hasi nintzen poliki itzultzen eta ezakit urte bat edo biz itzulin nuen. Eta gero, hasi nintzen bilatzen argitaletxeak, baina bola, konbikzio handirik gabe. Bazkenean argitaletxe batek erantzun ditu baiatz, eta hori izan da zinez bikaina. Ez nuen uste hainbeste piztuko ninduenik behiz, baina azkenean biziki konteniz. Ejan behar da ere, aekan ene liburua aurkeztu nuela 2023an 6 edo 7 aldiz, lankidei esker, eta horrek ere animatu ninduela, uste dut. Eta hor frantsesezkoa ateratzea zigarri konten nintzen. Aldaketak oartu nahi zelarik peitoak bat zirelan edo datu batzuk hola ez nituela gehiago asumintzen aldatu ditut. Entxatu niz gauza batzuk hobetzea, gauza batzuk pixkat markatzea gehiago edo neurek itzuri dut, beraz nire autoak egin ditut libreki. Baina bai, ber historioa da, ber pertsonaiak, astetik buru, ber trama da. Irgileri handerearen zat, zinezen lanketa bat asterokoa, asten zehar, jartzen nintzen usu mediatekan, lan egiten nuen, jaten nintzen lanera apiskat. Eta biziki ona zen uste dut, sorkuntzaren zat, eta bazen jari bat, ara, asegitzen nuena, eta hobetzen da nuen bezperan idatzia, eta hori, uste ze biziki importantea da. Gaur egun ez dut lortzen ola lan egiten. Baina dira faseak usu gai batean zentratzen naiz orain, entzatzen naiz, elikatzen, zerbait irakurketa batean edo film batean edo hola, eta gero batzutan heldu zait ideia bat eta idazten dut, eta batzutan biziki labur ateratzen da eta beste batzutan luzeago. Ikustut falta zaidala idazle senditzeko, falta zaidala erregulartasun bat. Gaur egun bizia aldatu da initz, idatzi nuelarik ez nuen lanik. Hor formatzaile initz, beraz ez dut denbora, ez dut hainbeste denborarik. Baditut testu batzuk, ez dakit zer bilakatuko diren, eta margoekin berdin, noiztenka ari naiz eta ikusiko.

0: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
1: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
0: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
1: Seigarren eta azken atala. Guakamole o muerte. Latindar gastronomiaren historiako radionovela dramatikoenaren final handia. Hacienda del Amoreko hondakinak, guakamole izoztua, xiltasuna. Bukatu da borroka. Hildakoak haien hilobi musikalitara itzuri dira. Hacienda, txiskalitako tortilla ondar bat baino ez da.
2: Dena ere da, dena, maita, nire kaktusa pangarriak ere.
3: Ez, mariposa, gure bihotzetan guakamole tanta bat geratzen den bitartean.
2: Esperantzari leio bat irekin.

0: Baina txitxarrona agertzen da, zauritua, arrastaka, baina orainik gaiztoa.
1: Erabazi duzula uste duzu? Itzuliko naiz. Beste forma batean, agian burrito batean, agian ongizatearen kotx baten gisa.
2: Ez, doña txitxarrona, bukatu da. Zure gaiztakeriai aurre egiteko garaia da. Eta zure kolesterolari ere.
3: Guacamolearen indarraz mundu paralelora erbesteratzen zaitut. Zaporerik gabeko planetara.
1: Ah, tofua! Ez! Ez mundu vegano notroa.

0: Eta azkenian itzuri den isiltasun honetan, dena lasai, haizeak emeki jotzen du, tortillak zerutik erortzen ari dira. Bi bihotzek bat egin dute. Bi arima, gerrak eta abokatuak elkarturik.
1: Ricardo, esaidazu, benetan anaia reba algara?
2: Utzu sakratuaren artxiboak errepasatu ditut, eta badut berri hon bat. Ez gara, anaia rebak. Agian zure urruneko kusia izan naiteke, baina ez du garrantzirik.
1: Beraz, musu maiteko aski urrunekoak?
2: Eta urrunagokoak ere? Handele, mariposita, emaiduzu musutsue...

0: guakamolaren mamuaren agerpena. Ber eraikitako haziendaren gainean flotatzen da.
1: Normaltasuna bereskuratu duzue, eta biper eta gatzaren horreka baita ere. Azkenian, pausa luze bat egin dezake bakean. Eta, agian, futrek bat idekiko dut, nire ondorengo bizitzan.
0: Eta horrela amaitzen da, erez eta magiko baten ondorioz, eginen gerrarik handiena.

0: Ricardo eta Mariposa Guacamole Kooperatiba. Etiko, bertako, organiko, solidario eta pikantea. Ireki dute elgarrekin. Putzua balneario ospa bat da orain. Doña Txitxarrona? Batzuetan ikusten dugu. Zaporerik gabeko supermerkatuen barneetan. Baina zuk, ez duzu inoiz ahaztuko.
1: Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijole. Carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. Hope there's some left over.
2: Guacamolea, edo erriotza.
1: Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump and take an anahole. Guacamole.
3: Radio Cultura.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
7: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
8: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
9: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
8: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsaldeon irrati entzuleak, asteazkena da berriro ere. Sortzirak dira zuzenean entzuten gaituzuen entzat,
1: eta hortaz, euskaldunen astea bukatua daia da, beraz, bertxokon festa hasi da.
0: Festa hasi da Euskal Herrian, eta Euskal Herriko mila txukoetan arrosa sarearen bitartez entzuten gaituzuen orori ere, ongi etorriak zaudeten egunean zaudetelarik ere.
1: Zaudetelarik ez da gondola bilita, zaudetelarik nahi bezan zaudetenean. Zaudetela ere.
0: Ba, zaudetela ere, eskerrik asko euskaltzain maitea. Eta arratsaldean zuri ere, gauza?
1: Arratsaldean Pontxo, Rudol.
2: Kaixo, arratsaldean, niretzat ziesta ordu bada, eta nago pixkat. Lo.
1: Oraindik ere?
2: Oraindik ere, bai. Duela ordu bete, baino gehiago, uste dut.
0: Ba, Rudol, zu lo geratu aurretik, hasi gaitezan.
2: Bai.
1: Gure sekzio satelitikoarekin.
2: Satelitiko?
1: Satelitikoa.
2: Satelitikoa, zer da hori?
1: Satanikoa.
2: Vale, guai.

0: 8 noticias.
1: Euskaldunok lortu duzue. Sabino ere zueta zarro egon daiteke. Bertsolaritzaren etorkizuna bermatu duzue zuen bozkekin. Gora Euskadi eta gora folklorea. PNV-ko eta Bertsozale Elkarteko karrentak erakusten dituen orok, 40%-ko deskontua edukiko dute batzokietan. Baita beste denda asoziatuetan ere.

0: Show Noticias.
1: Horren arira, laboral kutxak eta bertsozale elkarteak hitzarmena sinatu berri dute. Bertsolariek haien diru guztia banku horretan gorde beharko dute, eta beltzean dena ere bai. Kutxazainetan, diru ateratzeko hemendik aurrera bertso bat kantatu beharko du jendeak, eta ordainagirian inprimatuta agertuko da egainak egindako zuzenketekin. Bertso bat gehiago ez fundazioak erasotzat hartu ditu neurriak eta laboral kutxari boikot egitera deitu du. Horretarako, kamiseta txuria kartera dituelarik.
2: Dituelarik?
3: Ondo, erabilera erra ez?
2: Akaso hemendik bost urtera peixak izango dira? Ritzi hankamatzenak bezala.
1: Batek daki.
0: Bertso Notiziak.

0: Salvador Vizcaico.
1: Notizie.
0: Goizeko magi bertzoz emazte gaiek onakoa adierazo deu. Nafar diaspora amarikara ernatzen delek, gure dugu more gure dezaz etortie barrera gure rantxetara. More gure dezaz. Puntzin janian, bakarrik zentetzen gea eta indeketo zergatik gara euskaraz inguru honetan egiten digun bakarrik, ez? Horregatik gure dozaz, I want you, eta egin koskez gure dozaz. Horretzik bakeroan mendebaletik indizuak eskribituteko eskribue, eskibiri luzki dozen folk, nahi badok rutezkof muñi nize, deskop, eston giga ertzenioa, eta enparauen bota zinua, hazen olako fama hue, gora bizkaie.
2: Superdax, sarie.

0: Bueno, eta esan dizuegun bezala ez, ba, gaurko bertxokon egingo dugutu zuen belarrietan, bai, eta nola izan diren hauteskundeak eta horrelako gauzak, ba, gaude pizka bat aztoratuak, ez, eta zuk zer uste duzu Rudolfin ban?
1: Nire ustetan gaude pizkat, gaude pizkat.
0: Zuzara Podemosekoa, ez da?
1: Ez dakit, horren dion ez dit eman denbora definitzako.
0: Eta zuke Pontxo zer uste duzu, ez? Ez ezen hegemonia edo hegemonia edo ezakin hola deitu, hasi da dagoeneko bere biltzarretan.
2: Bai, egia esan gauza asko aldatu dira, ez? Azken aldian. Eta bertso munduan ere bai, ikusten bai genuen. Bueno, gaurkoan egingo dugu errekorrido bat, ez? Egun hauetan zehar ibilbide bat.
1: Gauza euskal zain dia, man, today.
0: Kantu, ez que iparraldean ere entzuten gaituzte.
1: Bueno, vale. Kaixo, iparralde. Zerroz? Orduan ez duz entzurik hauteskundei buruzteketeak.
2: Iparraldean ez dute bozkatu.
0: Baita, duela gutxi.
2: Ez.
0: Duela gutxi, eta
2: duela gutxi, baina orain
0: eta beti bezala Eusko Alderdi Jeltzalea nagusi.
2: Bai, baina Nafarroan ez. Nafarroan, bueno, zuzenean ez, behintzat. Eta, bueno, baina, bueno, gure baskongadetako ikuspuntutik abiatuko gara, eta...
0: Noski, zeren esan beharra baitaukagu Eusko... Autonomia Erkidegoko, Eusko Autonomia Erkidegoko, hiriburuan gaudela, eta horregatik arro gaude.
2: Arro gaude, horre gaude, eta horretaz aparte, hauteskundetaz aparte ere gaurko honetan ume kantariak eukiko ditugu.
1: Bai, los chicos del coro ez, baina beste ume errarillo eta ahots zuriko batzuk izango ditugu.
0: Eritar moztuko.
1: Ez nuke hori esango, batutan bai, baina beste askotan ez. Ezakigu, eta ez ditugu ikusi nahi, badazpada ere.
0: Hobeto hala izan balitz, ez?
1: Ba, ezakit.
0: Gure belarri entzako bintzat.
1: Bai.
2: Kontua eskolarteko finala izan zela, ez?
1: Ah, bai, klaro, ez dugu esan.
2: Kanpezun?
1: Bai, aurreko asteburuan.
0: Larun batean.
1: Bai, zehazki, eguerdiko amabietan izan zen.
2: Gaur kiskilloso edo kiskillosa etorri zaigu gauza, ez?
1: Bai.
0: Gauz kiskillosa.
2: Kizkillaza. Vale.
0: Eta kizkillei deitzen diote kamaron, Kadizen.
2: Ah, eta iparraldean?
0: Otarrainsk.
2: Ah, ba, oso otarrainsk etorri zara gaur, gauza. Eta, ba, ezakit, korrektibo bat beharko duzun, edo hemendik estudioan mugitu gabe bertsoak entzuten eukiko zaitugun, datorren astera arte.
1: Bueno, ba, bisatzen dizut, kanpezuko bertso askotan sufritu zutela epaio bat, baino gehiagok erderak adengatik, beraz, tapatu gondo belarriak.
2: Eta igual, ba, aleren batekin hasiko gara, ez? Iruditzen zaizu.
1: Bai, ba... Ez dakit...
2: Noren zuko dugu, Peru, Unai...
1: Ez dakit... Peru edo Unai ez den norbait, badago?
2: Bai, badago baten bat. Peru izena ez daukana, baina igual bi Perurekin hasiko gara, ez?
0: Bai. Peru berbi.
2: Peru biekin eta bi kentzen ditugu,
1: bueno,
2: golpe bat.
1: Ez atekoa, bi Peru horiek txantzirela lehen eta bigarren postuak...
0: Berentan?
1: Bai, eta beraiek dira Euskal Herriko eskolartekoko finalera Arabako errepresentante, a ber?
2: Orduan, ordezkari bakarra eukiko du Arabak aurtengoan, ez?
1: Bai, bi bururekin, baina gorputz bera.
2: Peru joango da.
0: Egia esan, ondo dago izan ere EH Bilduri lapurtu baitio PNV-ek lekua finala egiko.
2: Peru amarrategi, ez?
0: Bai, hori hon izango da.
1: Eta bestea morrertu da, negozik.
2: Bai, badakit. Horregatik, ez? Izan daiteke Peru amarrategi.
1: Oso ondo. Earki, bueno, entzun ditzagun desbariatzen hasi baino lehenago.

0: Hona, zuenbiok lagun baten futbol partida bat ikustera pasarete. Baiz, lagun baten partida futbol partida ikustera pasarete. Partida ria pasatu da, eta horretik ez diote zuen lagunari baloia pasatu.
1: Jak trika egin nahi zuen

0: Eta hor entzun ditugu Peru eta Peru.
1: Ai, gartun da zergatik lortu zituzten lehenengo postuak, ez?
2: Bertso borobila.
1: Borobila alakarratua.
0: Nik karratua esango nuke, ez? Lau errima eta...
1: Ba, idazten duzuna amintzat nahiko laukizu zen geratzen da.
2: Eta geometria aparte, ba, nik uste garaia dugula Euskadi hasi eta hasi arazi arazi azteko.
1: Kinez egiten delako.
0: Bai, baina nik gauza bat proposatzen dizuet. Horrekin...
2: Zu izango zara gaur, Spok.
0: Horrekin hasi aurretik...
2: Juan Jose.
0: Bai, ni izango naiz, baina horrekin hasi aurretik, ba, pixka bat girotzen hasi nahiko nuke.
2: Ah, girotzen.
1: Ongi, ongi, girotzea beti...
2: Zentzuten ari gara, bai?
0: The Talisman on Earth, baina...
1: The Talisman on Earth.
0: Aldatuko
2: dut. Zentzun, nore horrena?
1: Ez dute errepikatuko.
2: The Talisman.
0: The Talisman on Earth.
2: Oh, yeah.
1: The Earth.
0: On Earth.
1: On Earth.
0: The Earth is.
1: Okay, okay.
0: Baina, hasi gaitezen berotzen aritmetika kontuetan.
1: Tapia taleturia?
0: Eta igandekoarekin.
2: Kepa junkera gian.
0: Jarraitu dezagun, ez.
1: Aritmetika arazoak. Aha. Altuago, altuago.
0: Badoa, badoa. Eskerrik asko, bagenekien hau honen zai zeundetela batez ere Gipuzkoa aldean. Eta heldu da momentua.
3: Zaborrak kentzeko ordua da.
0: Heldu da.
3: Berriro ere eraikitzekoa.
0: Heldu da gure ordua, euskaldunen ordua eta horregatik.
2: Euskaldun, euskotarren ordua.
0: Ikusi dezagun gure aurkariak nola erratzen ziren, ez? Gure aurkarien bertso batzuk entzungo ditugu gaurko bertsoko berezi honetan. Bertsoko jeltzale honetan eta bertsoko sabiniano
2: zubirau honetan.
0: Guk inposaketarik ez dugulako nahi eta bueno, ez? Batzuk gauzak asmatzen, ba, itzelak direlako, ez?
2: Horria, guk hogeita lau orduz Euskal Telebista bizirik eta fresko eta objektibo mantentzen dugu mitartean. Beste batzuek hor dirautelako zaborra botatzen.
0: Asmakerietan, entzun ditzagun.

sunare a Zotir.

dove stava di mercoledì.

0: biziko gauza amaiera izaten da. Baina dena ez da bukatzen hasten den bezala.
1: Eta efektibi gonder ez dute asmatu, bueno, guretzat bai asmatu dute, baina haientzat ez.
2: Ez, ez, guretzako berri onak direnak, beraientzat berri txarrak direlako, ez?
1: Eta hori gustatzen zaigulako.
0: Haien ametsak guretzat.
2: Ametz baizto.
0: Direlako.
2: Eta, bueno, ba, gu... Bagoaz aurrera, bagoaz aurrerantza.
0: Batez ere pontxok daukan teina sobredozia ez da bat ere normala.
2: Ez da bat ere normala gaurrikoan. Ez ki, pozkor jartzen nau neri. Pozkor jartzen nau neri, sintonia honek. Pozkor eta alegera.
1: Vale.
2: Bai, bai, eta... Ba, bueno.
1: Egin marko dugu noiz bai, ez da bat pontxo euskara pontxo.
0: Bueno, baina pozkor eta alegera.
1: Ez. Gracioso izango zen, sin más.
0: Barregarria, akaso.
1: Barkatu. Ui, Jesus.
0: Sabiniar jarri bar genuen.
1: Bai, barkatu.
0: Ez ez, pentsa beza berorrek itzegin baino lehen hau.
1: Saiatu nahi, saiatuko...
2: Baina, bueno, bagoaz aurrera esan bezala eta gogoan eukitzea nahiko nuke, ba, aspaldi ez, gure artean aurkitzen ez den eta geroztik, gure artean, da, ez dagoen ez geroztik, ba...
1: Zer, uste dut?
2: Petron horren da bilen, Josu Jon haundia, eta bere bertsoak, ez?
1: Faltan mudatzen ditugu.
2: Orain dela urte batzuk, kantatu zituen bertso batzuk, eta...
0: Jesus Jonas.
2: Entzun ditzagun, ea.

0: eta hor Josu Jonen hitz horietan, ez, ikusten da nola aurrekaritzen zen, ez? Nola ba berak bai asmatzen zuela, ez? Urte horretan ezin izan zen, baina orain bai Donostian zabaldu dela aurrerapena, zabaldu da
1: bakea. Eta askatasuna bat, askatasuna. Askatasuna. Ez zaborrak nahi dugun tokian, nahi dugun orduan botatzeko askatasun hori.
2: Aurrera pena.
0: Hori da, hori da.
2: Beti aurretik, pena aurretik, pozak atzetik. Aurrera pena.
0: Eta, bueno, ba, entzuneiko nuke, ba, Donostian, ez, oraindik aurrera gobernatuko duen alkatea.
2: Bai, aritzaren izen bera duena, beian egon beharrean goian dagoena.
1: Zpauzu asmatu, etzarete jeltzale.
0: Eta, berak...
2: Agian txampuzale zarete.
0: Entzungo dugu eneko, gure eneko bakarra, eneko goia.

0: eta gota didaktika gehiago egiten dela, eta geroz eta implantazio fonetiko hobea dagoela. Otegatik, Euskadin eneko goiak bezala geroz eta glotila gehiago dago, eta pronuntziazioa geroz eta hobea.
1: Eta gloriaz da jainkoaz eta...
0: Gloriaz? Gloria.
1: Gloria, gloria. Gloriaz eta jainkoaz hitz egiten ari garela, ez? Ba, badaukagu beste benetako jeltzale bat, gure... Gure irratsaio magiko eta berezi honetara ekarri nahi duguna, gure irratsaio jela.
2: Jela.
1: Eta, ba, apaiz bati beti... Ba, bertxoak bota behar zeizkio.
0: Ez, beti zor diogu bizia.
1: Zor diogu bizia eta zer gutxiago, ez, bertxo batzuk omentzeko botatzea, ez?
0: Badago, ala ere, Orioko alkatea bertxolaria dena.
1: Ah, begira, begira. Baina ez dugu hori jarriko.
0: Eta badaude esate baterako, ba, apaiz jebi batzuk, jebi metala kantatzen dute.
1: Baina guk ez ditugu horiek nahi, guk apaizari kantatutako bertxoak.
2: Jeltzale, jeltzale.
1: Entzungo ditugu.

0: igartzen zen bai, berotasun hori ez, apaizak guri eman diguna, ba, berriro ere bueltan bazijoa laberaren gana, eta izugarria, izugarria.
1: Batez ere, konexio austral, genealogiko hoietan jangoikoarekin egindako konexioa, eta hildakoek txibatutako errimak.
2: Bai ez, eta ba, elizan bera bertan, sortzen den konplizitate hori ere atzematen zen bertso hauetan.
1: Akustika,
2: akustika,
1: kimika.
0: Eta organo joloa hor bertsoa jarraitu nahian, baina bueno.
1: Baina ez zuen tonu asmatu, nola ez. Bertsolari beti kantatzen baitute tono laurdenka eta ez erdika.
2: Bai ez.
0: Zubarria da, azter, azaltu duarrika da.
1: Antakera herrikoia.
2: Eta ez dakit, nik ale gehiago ekarri nahi nituzke gure jeltzaletasunean bertso askoz gehiago egon direlako bizitzan.
1: Ale eta are eta ale gehiago.
2: Ale eta ale gehiago ala da. Edo ba. Ale da.
0: Egia.
1: Santa ale da bezpera dugu. Euskadiko eguna.
2: Bai, bai.
0: Izugarria, izugarria.
2: Eta ba, Egibar, Egibar bera ekarri nahiko nuke gogora.
0: Egibar bera?
2: Egibar. Haundietan, haundia, Gipuzkoarra bera ere. Eta bera, ke, ere, ba, bertxotasun zen hori barnean zeukana.
0: No, noski, jeltzale bakoitza duka bere bertxoli txikia bihotzean.
2: Ea,
1: Jose Juan Bar de Verdad.
3: Eskundeak badatoz eta zertan isilik gelditu, bada norekin hitz egin eta zer eskaini zer aditu. Baldin norbaitek gure Euskadi nahi badu leial zerbitu,

0: agurrak zu hori, hile betero, ikastetxeak, ikastola pribauek, paketan dozuen hori.
1: Zorionak, bai, zorionak zuei, zuek egiten duzue herri hau hazi eta haziarazi egiten duzue, esan behar nuena. Eta...
2: Zorionak guri, zuek zorion zeharren.
1: Eta Egibarrekin antzekotasun asko daukan toki batetara joango gara, aurrein. Egibarrera, alegia. Eta bertan, ba, Aitor Alberdi, bertxotan entzungo dugu. Josu Jon Imazen laguna, eta bertxulari sutsua. Hau.

0: eta bai gurek bai asmatzen dutela, gurek bai.
1: Gu beti arrazoi onenean gaudelako.
2: Eta besteak lehenzatzen.
0: Eta erratuta.
1: Errefusatuta.
2: Errefusatuta.
0: Eta, bueno, ba, esan beharra daukat, programa berri honetan primizia bat dakargula.
1: Ezaiguzu esan.
0: Bai, bai, Arteagako alkate gaiaren, alkatearen, ba, postasuna daukagu, ba, kargutua dutenean.
1: Ai, gautegiz Arteagan berriro ere aneu beren ostean guk geuk lortu dugulako alkatetza horri bertsoak dira, ez?
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Importanteena, amaiketakoak egiteko aitzakia, tripa beroz, ardolurriñez, berriro ere dirua desbideratzeko aitzakia.
0: Eta ospakizunetarako gaude. Ospakizunetarako garaiak dira. Eta audio honekin, ba, guk ere agur esango dizuegu.
1: Bai, jada zuen bihotzak bete ditugu, zuen buruak ere. Eta baita gure ahotsak.
0: Eta gauza bat argi esan nahi dugu. Eskerrik asko, Euskadi.
2: Euskadi. Gure Euskadi bizi.
0: Superrak, sari.
1: Euskadi.

0: eta hankak lurrean ditugu. Berriro ere bueltatu gara lurrera eta hankak lurrean ditugu. Wink, wink, wink.
1: Orain entzun duzuna sistemaren errore bat, baino ez da izan.
0: Lau, zero, lau, errorea.
2: No time for spin doctors medicine, corporation government selling these.
3: Bueno, eta ia joan zaigu hacker hauen ondorioz programa guztia, eta ez dugu jarri kanpezuko ale gehiagirik.
0: Ni nahiago dute, zu nora nahiago dituzun adjektiboak eto izen ondoak, nahiago dut ume kantariak ditzen badiozu.
3: Betea, polita, sakona.
0: Ez, ume kantaria.
3: Marroia, larua.
1: Ba, rudo l'adjetibo zalea, esan.
3: Zikina.
1: Esan ezazu, ze bertxoale entzunei duzun.
0: Zikina, larua edo marroia.
3: Ba, begira, bakargekoak koloreak izan ziren, beraz, jarri ezagun Irati Pinedoren bakargekoa.
1: Beltza?
3: Efectivi Wonder, my friend.
1: Ay, vale.
0: My friend, where are you
1: my
0: going?
1: My friend, where are in the ghetto, colegi?
0: When his mama cries, watching
1: when
0: in
1: mama
0: the
1: moon, cry, eta,
0: watching in the garri, zezu.
1: Eta Irati Pinedo itza erantzuten entzungo.
0: Baina, hori baino lehenago esan bar diogu euskal jendarteari entzun bar duela Principito Gitanoren in the ghetto. Baita, Poncho?
1: Bai, merezi. Baina aurretik entzun dezala Irati Pi.
0: Bai, nik esan duia.
3: Beltza.
4: Beltza. Beltza.

0: horia, gorria, laranja eta turkesa,
1: berde urdin more
2: eta adjetiboak nirea direla, eh?
3: Ah, barkatu, barkatu.
0: Ba, ez zureak bakarrik, unai
2: argoteri
0: hitza ere kolore bat eman ziotelako.
2: Bai, asmatu ezazue. Norden, oza, ze kolore den entzulen maiteak.
0: Nahi jartzaileak esango du.
2: Ba, orain asmatzeko, jarri bitartean.
3: Telekinesia egin.

0: Ederra, nahi argoteren bertsoa berdeari buruz.
1: Ez zen izan oso berdea bertsoa, ba, ez?
0: Ez, eta eskertzen diogu. Entzulego...
1: Ez dakit, bai.
0: Guztia, baz, ba, ere.
1: Ez dakit, nik imaginatzen dituen berdekeriak edo pikoletoak, hain bintzat, ez? Berde kolorearekin.
0: Ez, berde kolorearekin ez, baina nik laranjarekin imaginatu nituen, baina... Baina ez gertatu berez.
1: Ez, ez.
0: Guztia nahiko beltz.
1: Baina, bueno, ba, orain, ba, bertso animosoago batzuetara joko dugu, zortziko txikira, joko dugu.
0: Txikira edo, niminera.
1: Eta unai entzun berri dugunez, ba, Peru eta Marker entzuko ditugu, ea, bizi-bizi aritu ziren, edo...
0: Edo ez.
1: Edo ez.

gaur amazortzi dute bete dituzu. Marken, zure ama, kondoi kaxa batekin etorrez ez dut.

0: Eta bizi-bizi, beste sortziko txikia entzutera joango gara. Unai eta Peru aritu baiziren bestetik, eta ea nola egin zuten beraiek.
1: Unai, selektibidateko azterketak egiten zaude. Azkenan ikutu zara gena. Kalkulagatik azteko txureta begiratu nahi. Peru, irakaslea, irribarre batekin jorritu zaizu.

0: だ。
1: Bai, bai, bai eta bai. Ostiralean Plaza Librean Gasteizen, noiz eta hiru terdietan Inazio Barrutia ikastetxean, Izar Mendiguren eta Jon Ruiz de pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi
2: Larun batean Arama Jon bertso poteoa Eguzkerri Parrok jaialdiaren barnean 12 terdietan izango da eta ba, Aramaixo Tropikaleko Gazte Asamblada kantolatutako egun horri hasiera emateko.
0: Ez dakit zer izango den gehiago, bertxopoteoa edo bertxoputeoa.
3: Joan beharko zara deskubritzeko.
0: Bueno, eta gure aldetik ba hori ezkerrik asko guztioi entzutearen eta urrengo astean ikusko gara.
3: Ezkerrik asko zuen pazientziaren.
2: Astera arte.
0: Pazientziaren, berrekatu euskal zaindiak ez du hori onartzen zuen pazientziagatik.
2: Gauza, ez izan otarrainska, eh?
3: Otarrainsk.
0: Zizka mizka batzuk jaten ikusko gara geologiako klaseetan.
3: Mostu, mostu.
0: Agur!
3: Agur!
4: Zumai mono tabe aruite, gokien da nota. Shibuya Harajuku.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
6: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabe Irratiaren laguntzarekin.
7: Hay un momento difícil de fechar con precisión, pero fácil de sentir, en que la música chilena dejó de mirarse en los grandes espejos y empezó a reconocerse en los reflejos más pequeños, en la pantalla de un computador viejo, en la reverberación doméstica de una pieza compartida, en la voz quebrada que ya no buscaba perfección, sino verdad. Ese momento, que podríamos situar entre 2012 y 2013, no es una ruptura estruendosa, sino una deriva silenciosa, una mutación, un cambio de piel. Este programa es un viaje por esa transformación. Bienvenidos a Dándole la Latam.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Mono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gizan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabako, eta goxin eta arratsaldeen emitiko. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon, Josebe, Vale, egunon esan da Josebe, bai mikrofono tontitera. Egunon deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinerak hau, inbitada, gaur bestaldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela, gure irratzaio beti entzuten da bena. Eta dakau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxize, deinek kriston biajazuk, kriston gauza interesgarriz eta gaur kontateko biajitatik aparte be bai, baina bueno, gaur kontako esku beran atzan super viaje, así que bizkat de ju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta ontsasekoaz deniaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: Zentzun dugu hemen. The Who. Igual entzuten, zain zegoen zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de inglesezko D, eta Who, HU. Eta hau xo entzuten irratza junzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que de jugo, kiko fondun. Eta kontu kontuan hasiko, deine, desiaten ane, hamen mapak eta zabalduro hau, eta bai. Biskatiak okatzen azteko, baina venga, venga, deine
1: bai,
0: nun.
1: Bai, estabil, estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, jose da.
1: Con
0: Barabil, no voy a tornar el lengua, te igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Eso, eso, chica matatagan.
0: Vale. Bueno, deñe, no se te la penta siendo un, penta siendo en Mongolia, junbi señen a la sube, a ver.
2: Bueno, ni con la urte asko, beste neure inguruko bate junzan, eta berta momentu nezaman in Mongolia, y zule gatu hasta norche, ostra, Mongolia. Ungo nitxake, ixe jakin baik, nundan, zer dan, ixe bez, baina, ba hoxe, grine sortu gaztan. Gatu zen albo batea, eta ba urtenez, 2008-ko azkaneta zango, ba hola, lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu aztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Zara, honunda, horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu atzun.
2: Bai, eta ez beste ikixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan, ixe bez. Landa ere luze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban, nik horra xe nero, jun, kontrolik ez datakaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan, Mongolia nun da, Mongolia. Zer nik egin nuneuan Mongolia. Da, Txina eta Rusi bitxartin, agertu. Da, gero zan, ja, agoixetan eguanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, ba, no. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia nahi, konen Mongolo ez tozuk amenik usten ala, zatezten dengi. Baina, oan eguan, gero, ni normalin biajik ez dutxoa zorgan izaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, hazin itxan, biatzen, datu, gero,
0: informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nitxan agentzisa batea ze kontaktun, eta inetzen mezu bat bisaldu. Daurak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori, atzabe, eskina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzeagoa ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaren aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretxan zan agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zein dut, eta gero ukirau bertako bi agentzisa hondi egize zan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia deitzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azin itxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorakin eta ba, justu. Ez, ez gedana errez. Nupu pentsan eban inglesin. Da, azintxan erderaz, kasteiano. Eta ezatenean, bua, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupen neure kasteianoaz ba aurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, bueno, eta zer da horrero, zer ze hueldite, ze leike, eta bueno, azira baten ipin dinetzanik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik, albaro tixerren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, Osa, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan eoti. Iri buru paino gexaua, natur, ez da imen, inguru, kero, inguru naturala gexa deitzeste. Eta Mongoliara, inguru luze bat, haundi xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xaidaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxal nik ulan bat horrik usinoan. Beste Kargil, beste Kapitxal baten honetan, baina, bueno, bai, monumento batzu pa guazen, nolan eta gauza batzu, bai, kapitxalanak etxen dabena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobi utxentxu ez.
0: Gaur egun bebai.
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Eta, karo, kuriosure, ze landa ere mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukin bedartzan eta gerrak deitzen dugu, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik, borobilak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin txan, eta baia viaje ba basiaztan presionaten bueno bueluk egaldixak ez daiz ebatuzuz da nik noa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik baina ja sintzan horre peatzen
0: yeah.
2: Gero behatzen hasi nitzanen claro egaldixan ego konture goruzke joeten dile eta ni geruago xoan egoan eta ja ikustenan hasi nitzanetik aurrerantzen ba presio ez daizten den inkogniton sartu zatzez inkognito zer da hori inkognito bueno inkogniton antxe ba inkogniton bezartu tipinite. Eta gero inoan beste neure laun bateaz berbataz aztan zematin behatu zu bueluk, eta honen beste den hartu. Daia horre txeki izan bultzakada bat emun, esan egon, bueno, behar duen ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1.000 euro on bueltan zan buelu, berta junde etorri. Da, han bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Eta galdixan iraupenak itxu gara bera, lehenengoko otalau ordu. Errementata ja nitxan. Errementata, otalau ordu. Hemen ikurte gendun. Buxalin,
0: bai.
2: Ondarrutik, esango. Unian aeroporture be loiure. Eta gendun zazpirak, zehosegi, bueno, zeirak, zehosegi, txia erolakon bat. Aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko. Gero ane unian beste lau ordu ero. Eta gero atzabe beste egaldi bat hartu gendun, ulan bat horrea. Eta hori ja 8 ordu te ez dizemateko egaldixera. Ba, abionin zartu eta astut ezazena.
0: Bai.
2: Eta hola nik gaia ginen.
0: Agentzi
2: bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horre azpurk izan, ba, neure biharreko eskape bat esango. Enoan apetzaten, realidad bizi urtuko esan, baina realidad bizi urtura.
0: Arnaitzek ezek isen, Mongolia isunik.
2: Ez, hile batzuk aurrea.
0: Gara suerti, napolantxeri nahi da, jullekuta.
2: Normal bai. Berak inizan dago dana. Holan biajik eta ingizan doenin organizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan.
0: Atu.
2: Bai.
0: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, aia zase, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
2: Eta, ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz esan errez, ze bertan Mongolian ez da, ez da Espainiko kontzulau eta holako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez dozuen berzartzeko bertan. Geure herrira jatik morun. Amaletak hartu, eta tazizea. Bueno, gugeunkan, badarmal gure gizain, kartelituaz. Eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, bertaia claro, arte.
0: Alkarrezautu bai, kas?
2: Alkarrezautu bai, gaztezko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko morun, baina bueno, ia ba, bai azta, hartu gendun. Eta aurrea, da sartu ginen kotxe baten. Da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldi nahiak inalez, bazan gentzan hotela ia pare bat ordo pixkatain kaluzatu, te hori zegialdi segixe zan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiu nintxan. Errementata, oza, bentzaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna ziento obie bat. Zemerezira yeah. Igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginen, nian aiateko berta aeroportutik gure hotelea ulan bat horrea be, nahan ez denpora gotxi, baina nahan ez denpora zaitzut, ba, igual hor dute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxi nero.
0: Zalago gugu aiateko, ja.
2: Bai, hotelea ja, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
0: Venga.
2: Bai,
0: dale.
2: Gau pasamorun eguan, gau pasamorun izan, nina olako, baina olan txenina. Eta gero, hueldi aldetik peikusten oan danak, gu jantzitxeek hau, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudik itxu gara bera, 1200ara, bera Mongoli. Eta, haian itxan, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi, eta destemple moron, eta bueno, urte gen duen, da zinean goxe guzti behire.
0: Eta ulan bat hor ze, ulan bat hor beste,
2: ulan bat hor, iri handi bat.
0: Iri bat, osea, jau, iri, bai, iri bat.
2: Irixe, eta oso dinamiku egiz izan ez gendun domina ba, erdialdin ibiltzi baino. Eta hori azkarenako unien biharren ez goazela bertan, eta ja ibiltzi. Oso harinera, trafiko askora, gero era lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzingi raro bat, ordune politxe moro maztaipa. Gauza politxapakar, baina nitzate landaren mute desertuk eta politxau hazin.
0: Bueno, tramiti ez, bizkataien birrera xe, eta bizkate zautuen birra.
2: Bai, ez, da beran gauzape baukan, oz, ez adetzu, eta zanine, derpente, bauxe, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten hartin, balenako zentro budista bat agazu, bueno. Mm. Eta iaz batea egiz esan, zentro budista bat ikusta erungatxuen, eta bertan, beste, aldameneko, beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, ongurre bat zimiro, antxoa zen lamak eta errezuk eta gentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan. Eta
0: bueno,
2: nintzak hori puntu, bebai, importanti izan zen, nik aurretik, ose, indixan da, Himalaian ondako beste, handan apudizta zein, de horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hemen konturatu nintzen guztiz diferentizala, hemengo loturi. Ero, eurak gitzienez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikuspuntu.
0: Bale, bale, angu berro hori, bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
2: Bai, ulertzeko mongoletzen da be. Ingles, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat petorri azkunde espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxeza ez, munduko beste punta entorten gatzu nien ezaten, kilo paseiz bien, egin no seke, eta flipaten, eh? Ai, ba, ezkarrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
0: Bai, kartelak eta be, oza, gaitatxan ere zifratetoaz.
2: Bai, izkuntza aldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku, nik ero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat, ez ez da, nauzta ruso.
0: Ja,
2: orduan,
0: ja.
2: Grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
0: Ja.
2: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko letrak, baina enbiarren ezkerre, eskumatik ezkerrerut, gotxi berakuk. Di,
0: ah, bai, bai, bentsi ikusten gara zentxe.
2: Dibujo...
0: Bai, marrazkitzu murun, de arabin muru kolanik
2: marrazkitzu, baina gotxi bera. Eta ez da txinatarra morun bez, dizela ikonuk erolan. Ez ez da, jarraixin de, baina gotxi berut. Ba. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe... Olan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da izan dala. Da, zangutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Ez
0: que bedra bipotentzi xera kargo
2: izan. Da, eragin handi xeukira be. O momentu nik ezango neuke Rusia zo beto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai barte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen olantxik. Ba, normalin, bertako esan duen haue, ba, arabin antzeku ero eritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
0: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxena. Perfecto.
1: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon, ba, ero eskerrik asko,
2: bai,
1: ero...
2: Bai, horren txuletik arriro, ba, ez ba, megaurre, biskate, egune, kuriosu bakat, eta atzeskontziuk inoan da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
0: Ahi, ahi, izaten gago.
2: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, dago euskaldun morun eta gure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa. Eta orduan, ba, atzanin egun honez ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nean emoten bat bez, orduan zelan bat, entzun zelan zelan da ben, da zoka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla. Bairla, bai. Gero, agur bairta.
0: Ai,
2: gero,
0: zegan astaten ja.
2: Bai, holan, etxo gendu nien, txintxin, ero, bauzazun, eta esateko, bai. Txulu! Txemen, txulu! Gero, eukan, holan, izki askoa karri gure monen, alkotan oan txik itxena berbat, dago, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egi esan dute moron, espainiol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan daku zen, ama piko urtin, ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, panti. Eta berake ondo ulertzoan, eta gori beza eskun, zer da bai? Zer da, ze, ka, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskal.
0: Bai.
2: Eta... Ba, bai izateko, tza, giltxo beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
1: Danatza, zuer, danatza.
2: Hamendakat, egun hon, os jo nimen, baina hori asko nuan ezaten nik. Nuan ezan. Ze, zaitzut, ez da erreza, bapez, eta belarri xipinitxe be, ez ez zune, zer lan zan hau, yeah. Zer guzti guazen, zer lan zan hau. Da, ba, bueno, berba bazko ez gendun etxene jentia segiz izan.
0: Bueno, batzutan irri barre bat, eta
2: leizto, bai, venga. Eurape, eta gero bai komertzio aldetik eta holan, salmenta aldetik ibili gazena, supermerkautan izan da, orduan, supermerkauta juteza ordaintzezu hori dirupe emon eta eurak aukeratzen zuen zeintzuk hartu ze han ez da txamponik nana biletik inzabizen buztin fajuaz bai.
0: Zer irora?
2: Tugurrutak.
0: Tugurrut?
2: Bai, lehen pentsarot, ekarri binean, ze ekarri indau bueltan batzuk gatu azta eta ezke, no, noiz, bueltan got.
0: Ah, gexi, gorde, gorde, orduan.
2: No, noiz, bueltan got, bai.
1: Gorde, gorde. Ego, bai, guaz gatu.
2: Zutai, bai, tugurrut.
1: Da zelan dao, kanbixu?
2: Ba, tugurrute gitzu gara bera, bueno, hogei mili bat tugurrut, lau koma boste euroro, baina zaitzuen, nire dirudu.
0: Zamilo nasi, xan, xa.
2: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan, dana, juten nazen leko bateat, kanbixaten duten diru guzti gaztat edo, datza bat diru goxa eta berxaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, oza, dirua ez biltxeku, na, orduan, azkan hurren egunen bebai, dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste ezkina baten, ba holan kale baten onla ezkeo bertan igual jakingo neukea iaten. Baina, bueno, ulan bat horreko. Baina,
0: neira benak, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordan bai, posiblera, bai, errez
2: bai, da. Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatu teraz, bai. Bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bisok, ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako komunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez dozuk itxen zeu nahi zune eskuragarri. Mm-hmm. Ezat eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Txin baino komuna paper elegantia badu giro, danin. Danin, leku guztixetan. Yeah. Komuna papera hueltan torriren nagoz.
0: Zinale bena.
2: Mokuntzeko ez dut ibili. Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipintxeraz. Gero egixera, bertane zarik, sari eukitzeko enbertsan gendu lehenko unin, ba, olako zentro komertzial handi batea jun, bueno, zentro komertzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonisa kompainisa pitxan egon ginen, batetik urten egin duen sekristo nilari eguan, eta txartela erosi gendu, namagozteuneako bertako mm-hmm. olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, bai, hor zentzun aurreatu teraz.
1: Eta
2: bai.
1: Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranqui?
2: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau arakarrela jentik. Orduan, lapurretak eroin ezkeo ero, zeo ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri gunkanela. Egis izan ez gendu neuke arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusinoanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txen azkun, begira da txarrak euritxe azkun, ez isun ondo, ez da hieran da isun, droga eta isun, ez da izelan isun. Baina ez banu moten, honik, hor, zertan, beste aldetik, oza, zigurtasunera, bai. Gero, kaminuk eta holan ezateko polizixak eta holako gauzik ez da ukusi. Bai ikusi gendunela, errepidetako, honek, faltzuk, ipinitxako, polizi letrero murune pertsoni.
0: Bai, ba, muñekukero, panelak.
2: Olako bat, bai, batero, bi ikusi gendun, olako batero beste. Bai, landare mutan da, desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango, eta GPS mentala eta karre gidari xanik aluzina intutxene ban. Zainan, momentu batzutan enponte ban, galdute guazera, da, gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez dakixen onda zen. Ez dakixe, eta beti gixen nungi guaz. Beti!
0: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torri baino erin.
2: Baina bakarka biajateko eta hola neza ezune GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik. Mm-hmm. Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Ja. Ja, neizune, baina bai.
0: Ondo, ondo.
1: Bueno, ordu, ulan bat horren gaz, angabe bat eizen duen.
2: Bai.
1: Eta?
2: Gero, horti ja, deserturut. Bota gendon, bai, desertun beste... lau boste egunon ginen, egunez leko zaldatze ginen.
0: Zer jute zase jipetan, ero
2: ba, autobusen? Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
0: Laura, denpora guztien parkatu.
2: Lau, Eta gidarixe eta gixi. Ze,
0: vale, vale. Baina klientik esango zuen laurok.
2: Bai,
0: Euskaldunok.
2: Bai, bai. Vale.
1: Zinen ez hau zen aurretik, zuen laurok.
2: Ez hau ginen diruk aldatzen aeroportu lelaro eta hoxe bai. Ez dezan. Ba, diruk antxa aldatu genduen. Eta bertan ez hau ginen. Eta ia zartuko txin eta, ba, bueno, zeu ezaz. Eta biaje guzti batean genduen, da orduan txue, nik esan zen, oza, nizu ikusi zatxut. Baina, momento baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko egaldixe atzeatu engazkun. Dantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
1: Kanungo zin?
2: Gaztiztarrak.
1: Gaztiztarrak.
2: Bai.
1: Onda.
2: Super, super jatorrak.
0: Ze ondo. Bai, porque algatu toka ez jatorrak. Bai, ez, bueno, ondo.
2: Jatorrak. Eta gero bai, a ber, Natxe kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egual batzuk, bate egongo ginenela. Ez, ez, bakotxe geure logeletan egonga. Ordu nor zentzu, no, ze intimidad aldetik ero hori, be oso ondo.
0: Jolin.
2: Ze un bustin batean geua zen, baina gero bakotxe geure txoku gonkan.
0: Hori importanti da, bai, eh?
2: Bai.
1: Ordu mitxu izin hartu lan bat horretik.
2: Eta desertu dut. Eta desertu dut junean.
0: Ia guz.
1: Ordu, desertu dut.
2: Ordu kestik kontaten. Zu zartzeza eta aia txizalekuta. Hor bidin gauza pasaten dira. Azira baten azina, junde, junde, gon. Da gobirut ezan gau, ez? Beko aldea, erriko partin egona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero, provintzixape, banaketak aukiko. Baina guk, gutzako ezin hain hain argi ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, ba erutezkun lekure gizu zen. Orduan azinan, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, ba, gaue pasateko ze, iru lau, ba, kilometroa je batzuk enbi genuen. Sekule ez tozkun pintzen, zemateko kilometroke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu, damen biagin azinan, baina kameiuk ikusten. Kameiok, nego guzti pasata guazen kameiok, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti, eta horrek egin di, ure gitxiak arrenein, ba, paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, horreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat, pillo bat, pillo bat.
1: Kameio askik?
2: Askik. Zainoaz, ino bai, antxe, pillo ja, bat, baina pillo bat. Eta bueno.
0: Kameiu beti, atrazinei turistiko baina esajera huriz, muna
1: ben. Kameiu bixiri desertu, ba libre.
2: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez autura hube bai, familixak eta mille buru animaliak arrenak, ba kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak hube bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Eta etxe genduen, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti. Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu ba, horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
0: Vale, kanpin baten moro. Vale,
2: bai, nortzik, eta vale. Hortik, hasi ginen ikusten urrenko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta orduan hasi ginen hortixik. Desertuko esango, ba, psikologisa roiun.
0: Vale,
2: Eta, bai, horretxeti etxik.
1: Ontxe, ordena hori nipinirot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
2: Super politxati.
1: Bai, bai, bai.
2: Tamainaz dakarre, palitutak arrego xan, zango, borobiera, ez da, tardixan dakarre olako, zango, alde kristalesko ero, alde libre bat, borobien, kupula bat izango gaza morun, eta gero, boro, ordo horratzak izango gaza morun, ero sombria baten, barru izango gaza morun, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, dengen kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxean, ba, iru eta zei, lata sortziko zile. Da, zinean horretxeaz horretan da, ja, ez da ez den hori tokara. Baina eraikuntza morun, horlako xe, hoxe estrukturiak arre horak.
0: Ja. Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horretetxuaz.
2: Bai.
3: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
2: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barrun bauken espazixo bat, eta gero erdixan ukitxe ben normalin. Esango, zue etxeko ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan gobazenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi izan.
0: Ja, dan nazan hasi zue.
2: Bai, aretxea zuaz.
0: Eta tango bertan be, bai. Zesta ez tantzisa ezberdinik, antxisa lotan, zuen algun.
2: Ba, aber, eurak adibidez, karo, gu ongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero, ez?
0: Vale.
2: Ba, guan eote arren ordaintukotzen zeo zer, eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan egon zen oiak.
0: Aha. Ja. Ja, oza, que zukaldite oieta dana, ez da txia
2: bardinera. Da, ireko bardinen egon, bai.
3: Eta hau esazua ziren, olako turistiko batea egon zinen.
2: Bai.
3: Eta gero euran etxi peolako xiti nomadat izen ez gero mobi duten da bena honetxe gerratiz.
2: Bai, bai, bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikustezu, txola morun ikusten gindun, herri batzutan nolan, zaezune, nik hamen ikusten etzan, hemen txantioatzen eta eoleik ezen txabola batzuk, porque ka, antioatzen be txabolak eta txabolak eta txaletape baraz. Ordune dana pezilik baina. Ba, errixetan asko guazen txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Ordun kuriozure. Da, landik ustez beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Hemen goruztetzen duena eraikuntzi.
3: Baina laue bat ez be.
2: Bai,
0: eta... Baina eta adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana ger monto bata.
2: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxendi, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
0: Baina gero horrek danak herri bat osatzen.
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta gero herri xanbaraz bestelako gauzak.
2: Ba, herri xetan asko ez zegoen, hiri burun nagoen, hiri xak euken eurako lan...
0: Eta nero den baten batek...
2: Den da pai, den da pauken.
0: Den da gero eskolaik ikusi zuero,
2: eskolaik ikusi jo, kanporutz ikusi jo, eta kanpun beba iumik holane gauzak etxen ba, korrun eta kantaten, eta ero ibaire juten, erxure juten, beste eskurtzini baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin gehoa zela ikusi joz horretxeti etxik. Bai, barru isera...
0: Bai, argazkixak eta irudixak. Zela koloko polizio. Ixoak ostatzen da imaginati, eh?
3: Bai, biskate, beste mundu.
0: Osa, gerra bat, osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen herrixak.
2: Komunidade iraxati, eta gero kanpo turistiku peri hoiz ikuste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat eantxe komedorana. Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako haua, gexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
0: Ja.
2: Topazinke be bai. Baina euranak
0: euranak...
2: Bai, bai, neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
2: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenengoko hori izan zen, esperologisako horretan. Horren gendu nibilbide batzuk, nibilbide bat, bat, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, bat ikusteko zelan izan zen, bat zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez da izmate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, ni normalin nahoten biajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela. Azteirako lehenengo unien hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze... Ze ingurun azten dizen loratxuk eta jemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emorion egin. Mm-hmm. Gero pasiaratxo bat emogen duen bertan, kriston hasi. Desertun ja ez, hasi eta orduan arpexe eta tapan behar, ba jantzi holan. Gero arnaitz jontzen, radixuko horreaz, bizeriaz. Eta ba jauzin, bueno, asikerutza.
3: Asikeru.
2: Eta asikeru maleko bat, eta guk uste genuen, ba, juleikenela, ara hartzea.
0: Bai.
2: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik, eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kisto moskeu piba ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lena, ba, ba, aztarnak, eta, ba, gudana hori ikusi gen duen, zentro interpretatibon. Ta, hueltan, ba, nina etorren gazteizkukin, eta zen entzan, jo, ezke, bari gartura un moskeo bat, bueno, batu, beste bat entzako gatuko gara, eta mongolean gatuko gara, raixuko bizeri.
3: Hori, hori, hori.
2: Eta, esan man, jonek, bueno, haine, neuf pajanike horra, ero neu, esan entzan, neu behunike, da giai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez tozkun elalaten pasaten, ozera, esan man, amen ise pasan, mara, neure eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balintzatu tegoa zen, ez? Bueno, atzanien bajasan joan dartuan bizerit, ba, irutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ezan gatu azkanien hori mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanien emon ban. Zeberak, batu beste gauza kuriosoa pasaskun, normalin pentsaren deuleko batzutan, ba, behar gexau aralata, erropak eta erugen duen, emon alixateko. Ta hau baten emotea gizuzela erropak, etxe baten goazela, orkan poturistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela, arnaitze gazta, bueno, honein lakotzet, honetxek erropak, eta igual bizerit, ez daiz. Ta momentu batean inetan badar malei galdetu, gauzatxo bat, dakau erropak emoteko, mongo tzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibiltxako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, ulertze zue.
0: Bai, bai,
2: zara, askotan pentsa ezu beharrak ukileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
0: Ja, ja. Gure eurana, beharrik ez dakarre.
2: Bai, eurana bara eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Za, landa ere mutan ikuste zen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela eta ba, pirbenela, baina...
3: Eon, musikiti biniko hau, hau, zelan da, hau,
0: de ju,
3: zelan, astu basta, de ju, baru, baru, baru.

0: cuando juego este buscar, se me mata yo creo que este. Venga, ordun,
1: Bai.
0: desertun.
1: Desertu noixe, ehuna, hiru lau ehun lekoz aldatzen da hoxe, baza, aztarnak
2: Gabero leko
1: hasi,
2: saldatzen.
1: bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrerotz junean, eta esteparutze bota gendun zango, estepireia leko berdiagoa, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune ibili alixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxatina, zapata guztik ondarrez beteren gatzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo guztixak, buelta aurrea guz, duna gorarte, korear batzuk, gure morun turista guazen koreanuk, eta korearrak eurako nutzik duni altzaten, eta superre, zai oso danatik gaine peantzeko kutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta ba, bueno, antxe bidin duna galtzata besti, gero kreston argazkixak ataskun, ze honek fama uti argazkixak etaten, orduan aprobetxen ginen zain zazu, eta guri, hemen dunazune argazkixe. Eta hori,
2: Ondarrezko durak, ero...
1: duna enorme, ordu bete, ero gorute, goruzte, esan, eta
2: Ederra
1: kreston,
2: palizi, ez?
1: bai,
2: Bai.
1: baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorune, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik hemen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan
2: Jo, hori
1: errezago
2: maravilloso
1: ikusiko
2: izan
1: zuez.
2: gora.
1: Ben ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holan politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartein familixakin eta unginan,
2: Eta
1: eta
2: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta...
1: ba, ondo, batzukin gehitxua batekin ginen, beste batzukin baino. Nik neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zen genuen olan topo, eta nintxeaz bai onginanela beraz ba, olan eskutan da. Be, ba, olgen dune kompartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin be ba, izkuntzik asko mugatzen da,
2: Bai,
1: orduan
2: bai.
1: gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako leku pintxezkun, eta gero horre esteparuz gixu zela sartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat, ukan etxe batea junginan. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero geujan alixateko. Eta horre dazko
2: Claro.
1: nez urreatu, baina karo, bertan nor supernaturalara, oza, guk ez duen azalan zatixe kentzen, mekik, ba, bueno, ez zune, bueno, amengo realiadi hoixera.
2: Bai,
1: Eta
2: claro.
1: janari xebe asko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun deze, bertan, okelire dana. Okelite, barazki aldeti,
2: Gitxi.
1: gitxi-gitxi,
2: Es que
1: patati,
2: desierto.
1: hazi, eta zanabiskat,
2: Ya.
1: zanabixi.
2: Claro, okeli,
1: Bai,
2: okeli.
1: eta handik desertutik
2: Okelite esnekixak igual,
1: esneki
2: edo...
1: batzu bai. Bai, esneki asko ipestu jan, eh? Osea,
2: Es.
1: bertan tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe koipiaz da, koipidan inda, ze hain eueldiero faktore gorratakarren eurak bizitzeko kondizinei pa koipibira bela energi torri modun. Eta orduan teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi guztaten, ba hoxe.
2: Bai,
1: Ba,
2: handikapa
1: kendu
2: e,
1: duen
2: importante.
1: birrero, bai,
2: Ja.
1: bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initxuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, hemen ongi eta bertako herrixu izan da, herrixun, ba, egun pasa unian. Han bai, normalin, ibilbide luzik ingeu eta ordu asko pasareu kotxin, eta un batetik bestea mobiteko, bakaro, etxe genuen, egon aldi txikixak leko, tokaten gazkun lekutan, batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendunelako, txixen bigendunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egon aldixak. Eta hemen egon ginen, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin
2: Jolín.
1: bertan. Eta hortuen topaginan beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzes batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinu, galdixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon
2: Hone
1: egaztu,
2: gaztixa.
1: bai, egaz da bilen nahi, bizka fija ero. Bueno, nik egiz esan, erxiro bajan etxanin, zorre erxuni bilinan, zekeston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzaskoik, Ordu nainkak hainketa neolan pixka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun nainka zartu orduko Mickey Mouse utopan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
2: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehozean, ditxua zan zehozean.
2: Nahi.
1: Hile guan. Ba, karo, arrapaka isape baraz, ordu neztai, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nimo gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
2: Pasiara zuke?
1: Kotxin ibili gamen asko.
2: Kotxin, trekinan, gatez kotxin.
1: Egun batzuk eukiro hoxe, pasiarak eta atzale trankiak eta o, mentxe ongi energi nortxe unginan morur. Eto, ba, desertuko aldin bebai baulan. Ego, bueltia txikixak, ez zin oso luzik. Trekinan vale. Egin beste gauzatzei deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai, haue, haindan ere moluzi kotxi asko, amen ibiliro. Da gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
2: Bai, antxe, ba, pasia, ero gultatxo bat emon, ero antxe.
3: Errekan, etxiplitxa plaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eunian beste, olako bebai eunga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertane, bertako beste, zango fauni, ez? Da, menoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebai ule bakuk eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
3: Eta ule baikuk?
1: Ule gitxeagoa kalbuk ezatezko, nesto zon kabaioz kalboz ditzen laurak. Da, aretsek ikusta behunian, eta hor bebai ikusi gindu zen, ba beste animali batzuk holan, zelan deitzen diurak. Ai, super celebri zin, ontsi momentu nezgazte torten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi genuen, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta

0: Eta Mongolia esan buztin ibilizales da, ba, kristo monumentazoa kar, 40 metroko monumentazo bat akar,
1: Aha, tonen
0: beira
1: nuan.
0: jaxotzan, Ulan Batorretik kanporutz, baina
1: Bai.
0: kanporutz ez zuten egzeka, Ulan Bator txikixi izango da, baina enormi den utzako,
1: Bai.
0: eta pf, kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxe baten azinean juten, da ez da, inik atzale, bazkaldute gero aia ginen ara. Lehen beste leko batea behu ginean, aprobetsatxe gendon, orduan,
1: Bai.
0: denpori ere relatibo. Sekul ez dakizu, entre genguru, ez zure isi kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, Ulan Batorretik ez da, ordu batzutan gozan aleku. Eta
1: Vale.
0: 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, berean potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
1: Ahí va.
0: Inok ez daki.
1: Chingis. Vale. Madre mía, es que argazki bat bisatu zendun eta impacta initxun. Eso no
0: Handixe,
1: va,
0: eolan, metalezko irudi bat, leantire, bai, oso leantire.
1: Vale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, beste baik.
0: Txingiz, bertan indiarrak arberan eraginak arre eukirau bueno, mundu mailan bebain ikusten dut, eindabene konkista guztik eta zelan horre pio bat muzeotan egon gai ikusten, hor muzeo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat zen, nahiara ongo zen, hamen arreta guztizaz, nik gustaten gazta, baina ez nagatzen datukin eta,
1: Ja,
0: ez
1: bueno, ez
0: nagatzen
1: dena
0: bajez,
1: zelike.
0: orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako ba, sort, euran garaxin topatako ba, zango monetak, gero diruk, holan gauza zelebrik zeiuk, euran itunak eta holako
1: Ja,
0: gauzazko ikusi
1: bueno,
0: non.
1: bai, balakutan, ba, bizkate gainetik. Bizka gainetik, a ver, es que...
0: Eta ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dut lehen egon gazena dirukatxik berbetan,
1: Bai.
0: honotxetik diruk, 20.000, 10.000, 500.000, oza, dana biletik.
1: Oso, kanbixun milen
0: Beraz,
1: hasi.
0: Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakarre ingiar bat eta hori bat, oza,
1: Bai.
0: bera leku.
1: Vale. Eta templo aldetik, eta religioi aldetik, eta templo asko guan zen, o templo bizitza zuez, erosautu
0: Ba,
1: zuez.
0: harritxu nahuen ara, ni pentsaena budista zile, eta hone budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan egonga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Enburtin, Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru batero ikusiro. Bata, bertan Ulan Batorreko lehenengo uneku, gero beste bat hortxio ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta, bueno, hoxe, eta gero beste bat, Ulan bat horretik Txingiz janene monumentoa joan aurretik beste zentro baten egon ginen, da, nez askun, energetikoki joan ela punto baten, oso punto
1: Importante.
0: potentin. Bai, eta, ba, bai, horri iruretan egon ginen.
1: Eta zentro neote zan. Templo, ora monjikin eta jenti bixiran leku eta lanek, ero, bueno, kexa bizkate...
0: Monjikin gerta askun, suerti uki genuen, lehenengo kounin gerta ginen, olako babatzar bat ere uran urteko zeo zer nospakizunen baten puntu nahi ginen, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momentu baten ginen. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer da guazen ikustea. Eta bertan egon ginen, eta tamborrakin eta eurak ezke hori be beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat tamborra joten uxelo hartze ban, eta ez da gure egi, kontu bat uxelo hartzen da, uxelo hartzen da. Eta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, hemen txen meza paten dize morun, ba, euran familiarreie, hoxe emezi eskaintzen morun, Coca-Colak emotetzen lamai, lamak errezuk etxen, bestik, bueno, espektakularra, osea, super politxe izan, euran, nik hau beste momentu baten, beste leku baten, bizitzen ugan beste erabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingaztazen konzeptu batzuk, zeka beste inguru batena, orduan,
1: Bai.
0: sekuli ez da bardine, natxe erlijin bardine atxik,
1: Ja.
0: bardinea zeon, ez da bardine.
1: Eta txamanismo ero
0: Eta
1: hori
0: txamanismo
1: ikusi
0: atxik,
1: zen duen, ixe?
0: ikusi gendun, holan, puntuk, osea, ba, igual, jungian inazkan eunin ulan batorrea ikuskizune eruzkune ikuskizune.

0: eta hori musikin eta dantzak eta guazena. Han be, ba guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiaz eta bisiritzenak eta gauzatzen dabenak unan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa ataten, baina ez doztan gexirik esplikaten, ez da, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea, txamanan munduko kongresu, ez da iz, eta antxen gau, eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin, eta ez da iz, eta bauran zer ez dai. Ni goguaz gatu nitxan, orduan.
1: Gezo jake, bai, biskan mediko naturista olako antzeko bai, zo, zer. Bari, txamanak bai. Niko isenuka bai, bai, bai, bai, bai, espiritual, bai. Bedarrak inosatzen da benak olako.
0: Bai, bari, baina ez ez, ez gendun gexi izak ondo, hortxe gatu zen, ez dan, infor, osea, den etorri beste bat.
1: Hori giz, ez, azukanaria zen bixi isan daku zen hori?
0: Bai, Jesus, bai, badar malda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen.
0: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren emakumine bisimoru be kuriosu, osea, beste irratzaio bat beteteko moguz.
2: Ze torteko izango txau.
1: Bai, Euskal Herrire bizitzan eta
2: eta lanek radixio etorrikora.
0: Eta
2: bai, osea, izuen duen basamur tutorik gero sa su esteparutze. Bai. Kusinela ta hor bizkate.
0: Ja, parke naturala
2: eta Gaztixak eta
0: bai. Eta gero barriro amatxu gendun ulan bat horre.
2: Bilbide zirkular bat egin zen duen.
0: Bai, zirkular bat egin gendun. Eta orduan ulan bat horren barriro. Eta lehenko uninein bigendun bauri dantza eta kontzertu ten eizkun erun baina ikaro. Kau inego bazen aia ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkaneoko uninetxi. Eta orduan azkaneoko egun bisetan, ba, lehenko uninein gendun bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe txingiz de horik ikusitxo gero, arratzaldi uki gendun libre, eta orduan hartu gendun, geu gure okagu zibiltzeko mapia zulan bat horreko erdigunin esango, eta ba, erosketak ero holan bakarteko gauzatxo batzuk txerut. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoxe ikustea ba, zaiu, musikine. Eta horre, ba, hor bai ikusi nuenela budisma kutsuk, txamanan hori, zirkunera gine bertan ulan bat horren eta mongolian dakarren zirkunera gine. Eta gero, lagen duzen
2: zirku, ikus... Zirku, hamen ez dutzen dugu morun, zirku akrobazixak.
0: Eta... Akrobazixak, bai, akrobazixak.
1: Akrobazixak zaldixaz eta holan, ero animali bai?
0: Aber, guk ikusin, nik ikusin noan akrobazi hori izan zan, zaio bat ikusin noan hortxe ikuskusin nien, da esan kontorsionismo. Ordune lurrea zaskoak ordan itxan. Bai, bai, lurrea zakordan itxan. Dargazki batzu behatan itxu zen, da beran amai berakutzen etza zen, eta beran familiko batzu egu, bai. Oso, bai, harritxu initxuen, da, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, osea, bertaku, eta ba, bertan hori dana ba, asko moten da. Eta lagin duzen ikusteko izan zen. Zaldiz etxen da bene ikuskizunak, holan esango bertan oso ba, importantit izenak, eta gero burruki. Burruki ero, lutsa ero, holan. Hori hori noan ise ikusi. Eta arkoko tiruk nein eban abe bai, zoze, arku hori be, hori burrengoako gatu zen.
2: Bueno, ondo, bakasu horre atxakixat,
0: Bakasu atxakixat, hombre, claro. Zenik ez ez, erdialdeko zonik uzirot, esango, gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
2: Eta turista asko azgertaz aze, ero ez da oso herrialde, zean ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez, ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kusen birda benik, baina igual egitez az Mongolia tandakazu bai.
0: Ez, egiz esan, turismo bonun ikusi duen azin korearrak. Korearrak zin gure morun egoazena, taldeka bizenak biajaten daurak, guten di, amendik kanariaz egon ginken gogu morun. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkun, hone gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue, jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
2: Ja, ja, ja.
0: Ordu eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxeben. Da, jatordutan dabe, asko zen duen ikusten ze, euran jateko urute benela, jateko momokoxi jate benela, eta listo, orduan ez nian asko gertaten bez, eurakin gu komedoritan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
1: Eta txinuk ez, oporreta berta?
0: Ez. Txinuk ez, itxuraz igual pentsa ezen txinure, ez korearra, ero mongolu, ero... Uh-huh. Bai.
2: Eta bertan herrialde nibiltzi, merkire...
0: Ez da karu, ez da karu. Osea, nike...
1: Hemen txantzea, ero...
0: Merkia.
1: Merkia,
0: bueno. Bai, janak eta adibidez 20.000 hori izan duena lau bat euroaz, iguale... Birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta teizer zan, amala humilero, oza, oza, laburo abezan nahiaten, bisona.
1: Pentsa.
0: Ja, merke, oza, merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi, bepino bit, aziaz jate gendunin, ba, igual amazaz, pie meretzi, ba, lau bat euro ningurun.
2: Merke, oza, merke.
1: Eta loetxi, hola.
0: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
1: Karo, zon dana pak bat hartu zen
0: duen. Eta, karo, kanpo turistuketan belotut euruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu, gero, zein aukeratu bizu, izkuntzia zesa konpontzen. Da ez dutena konta, eta bai, guai hon zan, hortxe ez teparutu bizu zela, un baten aterriza gendun, ba, esango, zuitzan egotin moron, leko baten, da urte ermaletan egon ginen, azufrautan, oza, pikinixaz, mendixi gatzen, ezke gauza kuriosu bixixatxuaz.
2: Kontrastazu,
0: bai.
2: Ez?
0: Bai, bai. Perzineko hori behaldatu engaztan azufriaz. Erastunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Oza, flipa.
2: Bai?
0: Bai, bai.
2: Ostra.
0: Bai, bai. Bai, eta ba, hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere izan viaje bat izan dau.
2: Baina eran da bezitzu erakartzen. Habe, bai. Zuko esok asun kustan gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
0: Bai, kontzeptu aldatu eta onea ira inizta.
2: Bale,
0: bale. Zepentza ezun ez zeure horretak azuleo, keba, keba. Desberdinak. Guztiz. Mm-hmm.
2: Eta zei xan dara nik asko gordeko zunleko bat asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasun,
0: Jo, ba, hono lan ezateko, nik bertan egoti, guztaz, totzaten moten...
1: Kanta bala pentsako, beste bat deju, eta holan pentsan gora, hau preparatan edo kantatzea gotatzearen,

0: Bueno, de Who, o sea, de Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol. Bueno.
1: Bat zen gomar zema panon txoe denek esan da medetik, ez? Basela, ne plumisa zebil izan epora guztin da, baina hiperremez feri xun datan nunda, eta ba hoxe ez, bat bai, karo, ba, da euskal harri zela baino gora, gua, hortxe, ba, leman inde
0: Arrenkadan.
1: horrez, errankadan
0: Bai.
1: izango nauke, eta zelako handixe,
0: Enorme.
1: mapan, behatu eta ba, Europa plastateko beste kurela, eh?
0: Bai.
1: Oso handixe. Oso oso handixe. Eta gero deniaz gaua zen berbetan, ba, eurak esan da, ez? Ba, dana importatzen da bela, ez tala
0: Bai,
1: bertan
0: ekoizmen aldetik
1: koizpenik...
0: ez da, ez,
1: Osea,
0: eurak,
1: ertzainak, abeltzainak, zer diz?
0: bai, gehien bat, lehen sektoretik esango, gero hiriburun eta, kao, sektore, beste, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina landaren mutan oixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratzaio hasi baino orain zegoazen esaten nomadak izaten jarraitzen da
0: Jarraitzen
1: bela.
0: dabe, bai. Gero egixera gazte jente gexena, ba, beti
1: Irire
0: pasaz dana
1: joan gora,
0: irire.
1: ez?
0: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ezaskun lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kampo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, que hoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa, ba, pixkate bideratzeko euren
1: Ja, osea, que
0: egunerokotasune,
1: barabiz hor turismutik
0: bai,
1: engantzaten pixkat.
0: gero bebai dabiz behatzen ze landatu leikene ba, hor lurretan, ze hau lehena baten itxosu izango zen. Ze itxura guztita garda, aztarnape bara ze itxas jatorriku. Eta orduan ez da ikustezu mendixak eta inguratute beti, baina ingurun. Eta orduan landare aldetik eta arbolak eta ez da ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri, baia ze arbola eta landatu aldaben, lurre gitxia mobiteko eta horren
1: Zer oso
0: beste
1: desertiko muro, dena
0: haxe,
1: oso ero
0: bai,
1: ondarra gexa, ero
0: ondarra
1: arrixe,
0: eta este parteko berdegunik, ni udabarrixen junde, ba, berdegunik peikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua, ero esango, ondartzu haua.
1: baina arbolak eta
0: Baina,
1: gitxi.
0: negun oso hotza be, bai, ez
1: Oso,
0: da? Ez que nintak
1: oso,
0: atimajena
1: oso,
0: Mongoliakuk
1: berrogei...
0: edurtzan,
1: Bai,
0: horreke
1: ja...
0: kerrake, bai, rollo iglu, dana egurre ez tapata, saldixak inan edurtzan,
1: Bai,
0: imaginaten dut hor mongol bat.
1: bai,
0: Zaskun,
1: umi kaprika prika niko horrexak
0: bai, poli politxak
1: jantzixak
0: antxe.
1: ba, narruzkuk eta asko eta txapelak eta uletzuk eta horre dana bai ezke berdabe. Eta ezku kondo tapateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu esku tapati ez, otzan aurrin. Eta 40 azpitzik, ez asko, no?
0: Oh,
1: Osea,
0: bai,
1: eta
0: bai. Madre mía.
1: trineuk eta gero bozkaraten dabe, klar, zeu zer Zeango,
0: ondo bida, be.
1: zeango, ia.
0: Osea, egun etxin sartut, ose.
1: Bai,
0: Ba,
1: eta
0: eta kale
1: prekalderiai.
0: neguko eta udako etxik. Osea, holan, hobi utzen di, bai, uda, negundaz barrura ero babestute esango muino ero menditxo ero lan, eta udan baia herrixo ingurure gexaua hori utzen di. Eta holan, eurak animalixape jateko lekuketa, ba, hobeto, eta Tori gexengo batek etxen dau, eken
1: askorek.
0: dute ulan bat horren bixiri zen hiritarrak.
1: Bai, askorek. Eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztine, bai, holan, ba, danak akampalik azte ukaretan da, ikusi gendu nolako batzupe, bai.
0: Kanpada libre.
1: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten dite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan nahi aztan, gitarrik azteko batzabe jarraitzeko eta motorrazi motorren ibiltzeko hori ere burun ixez eukitxi. Oza, relax time. Gero
0: Zei
1: nator,
0: itxezu goguaz,
1: gero
0: o...
1: nator tezata gu jarraitzen da, baina aukerik itxi. Karo, jan etxizatxu,
0: Zuretzako
1: hamsterran bolan
0: lekurik
1: sartze
0: eta
1: za, eta
0: hori
1: tron,
0: da,
1: tron, tron, tron,
0: bai,
1: tron,
0: bai.
1: erruberan, eta aixetako
0: Eta
1: astiripez.
0: galdetu ez da zuen zer gexen, eta nik zer gexen, oza, bizi izan dena dana guzta izan, azta ez zaherau, barriro bizi izango neuke, baina hilar hotelez leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak, horrek gehaturi zenak ikusteko gogu, gehatu azta gexa.
1: Argi-argirak kasu, buelta engo zule, albos, ez da?
0: Bai, oso, bai, asko guzta azta. Ez da inoiz, baina, bai, bultan goten leko bat izan gora. Erdixan inguru nibiliza, eta honezkina bisaiatzen gatzu.
1: Bai,
0: Leren bat,
1: Holanda,
0: eta gero beste, beste
1: Holanda.
0: bibider jumbikoza,
1: Ixalike. Bero
0: eh?
1: bertako giza ez tan dengeatu zatxe zan mentxe bisitzen.
0: Bueno.
1: Bisitzen
0: A
1: kean
0: ber,
1: men.
0: ia dena sakutik hartza bisitzen, mentxe gelditzen hau
1: Eta
0: zen.
1: arnaitzei askotan gonbea ez zitzan berta bisitzea. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino isi ez du matxe gexia, ez da baine, bai de gixe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be, apurtzi ez, neutakaten konzeptu mentalak. Eta holako lekuko isi txeste, apurtzi. Da benetako realidad ikustiz dan.
0: Da gero topat eza, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana, pa, horrek, be, ezaten eban.
2: Txamagik, nesu esan.
0: Txamani, txamani, gure txamani badar male, pa, last, hor txintxeta poli bat.
1: Hai.
0: Bai, txamani.
2: Zue bizka basa txamana, eh?
0: Ba, ez da izan, niri guztatxen gazta horre gauzak, zer nazen ez da katargi. Eta politxe, politxe izan da.
1: Arnaitzei be gustatako?
0: Asko, asko. Bai, bai, bai asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, eondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi hilabeteko bajan onda gero, ba, izan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, ze, olako, larritxasun batek ero momentu batzuk etxetzu ba, estopak bizitzan. Eta hau izan da, ba, venga, hasi. Eta hasi, zentzu guztixetan. Ze, Mongolia hase zinguratutera.
1: Asetzu.
0: Asetzure, bai. Hase agradabli, eh? Asetzu. Eta euririke niri geixen geixen izorratzezta askotan, humedadik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da, jazta.
1: Da. Eta listo.
2: Eta zaldi xan zebil zinen hor Estepan?
0: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldi xetan.
2: Zaurak efamili xaketan, normalara zaldi xaketan ukitxe.
0: Bai, piloa zaldi uken, honen, mile bate abere uken, nola neuran eskuta. Hau maak eizko nafaxe, handragi xo nazin, hamen umeik ez gendun eguzti, ez da, ez du xaten eguazen, ero, irixan, ero, errirutze, ero provintzian egon zen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta, hemen, zaldixape, ba, basatixa zilez, aurretixa ze, hemen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen, beste zaldi baten gainen, da bibidar botaban behan gaina. Bibidar behan gaina, oza, behan gaina. Jopaz gora.
2: Jo, ba, bera botababan.
0: Eta holan,
2: zinien, eh?
0: Bai, pare ba bidar, reza esan, horre zalitza gaur ez da gargoi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipini gatxuen. Eta horretako, engetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxate genduen animalixetan gainin gizu zen bako txin.
2: Hauzten baza ez da lauran arduri.
0: Hori gitxia, bat ez be, animalixei ze respetuki bigentzan.
2: Ah, bai, hori firmaen bizen duen.
0: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be, animalixen
1: ganako respetu.
0: Zan, neupe bentzan eban ez, gure, ez, gu seguro bateaz ginean. Ez genuen xilako mobideik uki, amendila lotut uki genuen, bertan hori genuen. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be batzeko hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoiz, kaskute pinite, neuken eman pentsaten.
1: Eta horregaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
0: Zigi ez euken.
2: Tela bat zumoron.
0: Manta, manta, manta. Kaki pintxeko leko bat paukan, eta burune txapela bepin bigen duen.
1: Ez zan, kaskoan zehaku, ero...
0: Kasko bat, bai, momentu bat, ni gaine beukinean, emote ganela, garunape batzen izuzela, ero, kanporutu
1: zena,
0: molesto, molesto.
1: Bai, molesto.
0: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gizonezko xan zan, da bi, xun, beran zaldi xe, eta gero beste zaldi biruten, jonena eta neuri. Eta...
2: Osa, korreiaz lotute
0: bai, zuz. Bai, lotute, azkeztozko lagaze.
2: Baina ez geldi, bizkat,
0: bai, trotin, nontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe, oza, ondo.
2: Zer maden poraku pasiari.
0: Ba, ordute zeo ze, ordute erdiero.
2: Asko txe,
1: hau jota gurra honi.
2: Amar minutu nixun esatean, ne?
0: Ez, ibi alditxu, bai, politxe, ondo, guztua. Zer, ez zuz, norbera zinisteko, morun, ba, zaldi
1: gaini. Amos, este paxiza zela, ez?
2: Zotzu da garun inoriengo, kasko, okia.
0: Bai, bizka, bai.
1: No, zelako gauza, boa,
0: nire,
1: boa.
0: Bai, eta horretxine, bemozten bebai olako gauzatzu pio bat harritxu nitsune, ba, normalen gozuk ezkeintzetzuen etxitan, da gozotartin noa zene usazuri batzuk, eta zine hori esnekixak inein dako gozokixa moren, da horrek ezazkun, olako bai desertuko ero landaren muko umia emoten gakoen, ela, ainak eta zendoukitxeko. Eta zan zuerua zingako zeu, zeu, lako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua
0: guztaztan, bai. Gauza raru, gau, amen ekarrenan da, jari deie fruterua emonetzen batzuk. Eztan ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
2: Zapore fuerte.
0: Bai, bai, baina ederra. Bai, kuriosu. Ba, ke bueno, ke bueno.
2: Eta bestela nemotetzuen, hola, aragixe jateko.
0: Aragixe asko.
2: Arroza, zero ez.
0: Arroza, aragixe, zopape bai, hola, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta hola, entropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morune, tallarinak okela zatitxukin eta berdura bizkatxu, baina xebeza, xebeza, baina derrakoa zen. Bai, da gero koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
3: Ja, ja, koipi, koipi.
0: Koipi,
3: betekano zu, betekano zu, ez, bizkat.
2: Eta erateko, batez behure eraten dabe, ero...
0: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin ekipoko ise gexenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora, ta.
2: Fantamora.
0: Gero bestu bat, peru zinuan, gaztan augustabe, bai? Tipo, biterka azpentzaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarri txindabele esan diketan, bendin, ba, danetarik topazenke, dendetan, dendetatik pasaten ginean, hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kanpo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
2: Eta ureetan hundik...
0: Eta ure boteiako gexau eratzen duen. Eta kontzentzisuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana, ba, garrafak handixak hartzen duen, da gero betetxen duen geure urboteiak.
2: Txikixak betetzen duen garrafetatik. Bai, eta bai. Eurak ure zer dauke depositxuk ero auke hori...
0: Bai, bai, depositxo tipoa hori, baina eta eurixan ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan daola, bai ikusi den duen.
2: Komunin ure eta auke normal?
0: Komunin, komunak isauari babatzuti ure eskuk, eta beste batzuk eskontatzu, eta moren komun moderno batzutan behona, leko esango ofizialetan, eta ero komun zikuk ero letrinak, baina jarri biharren hori geu esango tente, ba, plastikozko tronu pintxezkun, gehutzako.
2: Gehutzako, eta eurak airin ero.
0: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gau baten pasaztan, komune aparte, baina esaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk loetxe zuen lekutik.
2: Ba, urten enbizu etxetik,
0: bai, urten enbizu. Eta hor duen, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da lotan, da neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau gune gaur dezagertuen gazta. Orduan aurre ahun entxan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba, mendixan etximurun, claro. Da huelta. Da horre goen konturatzen entxan, neure ondu neugan lako mune. Baina orduan gara ez toztan emon.
3: Aklara ez.
0: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente ez adezko, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz. Eta ez da, komo ez da la? Ez, ba, men lekoz aldature eta zubirik ez da.
3: Ostra. Ah?
0: Bale, bueno, aia ginean, beti eza lekuta. Bon, zema guelta monzinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iruzubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iruzubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
2: Ba, eguazen, baina etoz gendun topa.
0: Hori da, ezke, hain dan eremu luzi, zabala, mile bide, baina bat ipez ipinitxe.
2: Ja.
0: Orduan, horretxatxik izahetzu, dala, leku bat juteku.
2: Zlako gatxe giateko bestu.
0: Bai, norbera bakarri juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape. Zentzu, hor zentzu mene, hor, ba, ez da, inora bide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni. Bertan, bertako espaza gatx.
3: Ja, ja, ja, argi, argi.
0: Ibiltxi.
3: Argi, argi, oso bastu eta oso...
0: Gugu guazela bate deitxutzen esanen, reportaje bane banelain, familie bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible, ez da esko, izkuste zue, ez da la posible, bai, argi ikuste zu, bertan zazela, argi ikuste zu, ez da la posible.
2: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa, agur.
0: Izkuntzik, gauza asko, bai. Nik izan zuen, kontrola galtza juntxana, kontrola galdute, bilina.
3: Ze ona, hoxen izan duen.
2: Bai, bueno, bai, elburua bai. Lortuta bentzat.
3: Hoxen bai. Izan duen, hoxen izan duen. Gabak eta izarratu.
0: Izartzuk. Bai,
3: ez?
0: Bai, oso.
3: Horre ger gainin, imaginatena, bai. Gabase, komunea urten eta buf, bastizimu izan berde hori, eh?
0: Egis izan, asko nitxuzen ikusi, ikusi nikenan alinen nitxuzen ze, fundiuta maitze zen duen eune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akuplana ordutegi aldetik. Gero lehenko ordu, aztin amene oala jarraitxutxe noan, ja biharren aztin aziaz da, nomuna akuplaten, da hon jamen goxo ordutegi xasna.
2: Bai. Goxa, super goxa asnatzen zinen da goxa lota, edo?
0: Bueno, super goxa.
2: Bosta, goxeko bosta zeirak.
0: Ez. Zei, zazpirak sortzira ah, bon, huelti. Zazpirak sortzira
3: huelti. Hola, berandu.
0: Ba, eta afaldu be bai, afaxe zazpitxorxa sortzira behatzi xa huelti.
2: Bueno, ondo, ordo.
0: Bai, hor zentzune, ondo.
2: Amarretako lota, ero?
0: Bai, hola, nola, bai, nik ara, amen amarretan etxai atena. Ja, aiaten bai, bai.
3: Ondo, ondo baina.
2: Bale,
3: Ba zeu, ez que pasan asko denpore, pasan asko.
2: Mongolia.
0: Bai, nu, hor neon behatzen da.
3: Bueno, urrengo hon albune erunetik etxea.
2: Bai.
3: Torren kauztea, eta kontu, bai. Kontabarrero. Bai,
0: betu, barriro, kuten bana, beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
3: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo. Bara...
2: Xamanaz batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
0: bai, zenke. Bai, laune indot, bai, laune bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bat, izan da, berrogeta marrurteko emakume bat, bizitza askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez hori txe bat, kriston humori eukan.
2: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
0: Bai, eta gusta, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bizalduzte txalarreko batzutu zela ontxe. Eta neuan atorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki lehona zela bertan da, ia apinigona zen, da urakin ona txalarreko begoaz mezu bisaltzen da hoxe, ba badar malene barri bemotzatze erreztu asko errezten dago gauzak, badar malek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
3: Wine of Mongolia.
2: Wine de vino.
0: Ez, wine, hori, axi.
3: Axi. Vale, vale, claro, axi, axi.
0: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
3: Vale.
2: Ni ardaure juna, baina
3: axi. Baina ardaure, ardaure, entorri ez dut, baina, claro, axi atxik
2: abizden
3: pora guztien. Axi atxik abizden pora guztien. Jo, bat, da, Auna torrean lekoik exotikuenetariko,
2: bai,
3: exotikuena espara,
2: diferenti.
0: Agentzixak upezaztan sekulez da bela tramita hori viaje. Inoiz dut zela tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta... bai, aha. Eta...
2: Ez que Mongolia da, ba, txe, da gero, aia ez da kuriosidadi, demasa, hasi gazen in Mongolia eta Mongolu, ez azu momento baten, ez azu, zehatsik? Bai. Insulto morun egongora hoxe mongolun asuntu. Insulto ero despektibo morun
3: Ba, ni pentsaten dut daun sindormira karrenak dakarren fasinik atxik, ba, arek mongolu oza, mongolo itxuri baia...
2: Bai, kuriosu...
3: Baina egizira, sekulezako edetxu ez daizin ikasmako ban hori.
2: Bai.
0: Gero beste batek ez daztan.
2: Herrialde oso baten, bai, hoxe pentsaten ona momento baten.
0: Batek ez daztan, Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat anotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeini ero azixe
3: ondo
0: banatuteak arrela mundun zier.
2: Seguro.
0: Ez daztan, orduan ez da, iba, igual isaileke orte juti, ez da inunditatorren. Eurake mongol ez dute ben, oza, gu mongolaga.
2: Mongolak,
0: bai.
2: Zeu ebizka mongola eto bihurtu zen.
0: Ni kantu erote uran zatitxo bat.
3: Axe zoteta. Axe mongol ez zoteta.
2: Zatixe axe zoteatzu.
3: Gixei, politxe dene. Ezkerrik asko.
2: Ezkerrik asko. Ba hor beste aldin ezazen hoi. Ba egun honatzea be, ero eguerdi hon.
3: Hore da.
2: Ero arratzalde hon iuntze hon, ero gabon. Eta metz goxo eta politxak euki.
3: Hore da, bultatuko ara ero zemat.
2: Pare bat minutun ipiniko dehu.
3: A ber, zan, esto, dehuko...
2: Eskat guztain gazku, eta euran itxura, pebai, eta euran melena salbiento, axi, axi,
3: guapu, ante guapu le mongolia.
2: Alago.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Ce soir, den jointzaina, kantaria eta xistularia da, besteak beste. Proposatzen du kontzertu intimista eta transozeanikoa, eskualeriko eta latinoamerikako kulturak nahazten dena. Xabiel Bistur, gitarioleak lagundurik. Azparneko La Fabrika Fame kompainiak antolatutako 2025-eko sorbidean festibalean, parada izan dugu Jonekin soastatzea. Entzunez azue Jon, Xolino ibiltarearen historioa kontatzen diguna.
1: Egia da, bossa nova biziki berezia dela, biziki markatua dela ere, eta orduan ez dakit jazz munduan bai, hori mundu osoan bada. Eta bof, gero bossa nova da bakarrik parte txiki bat, janei dut. Etnik biziki maitutan ere bada xoroa edo xorinoa deitzen dute, polita da, xorino itza bera deituko guke, baina beste gauza baten dako. Min egia da, mementuan ez da oinu sobera entzuten. Egun hon, bez Jon Itzaina niz, itxasuara sortzez. Zuzen bidea ikasi dut, retxoana izan aniz, beraz zomet urtez eta geosozial arloan. Eta hori zomet urtez ean itzurtez, eta orain harinaiz ikas zentropedagogikoan ikasen, ara. Eta kantaria, beraz orain, dantzaria eta xistularia izan aniz gaztean, eta orain itxasuar kantaria. Kantuarekin femengo jende gasi guziak bezala, atxipitik biztan da lehenik janei dut lezan eta ibili begira eta horre kantuza eginen anitz, gero gure familian pertsulariak anitz egitzen ziren eta hor dian horre kantiain oitura hori bazen ere eta gero egea ejan kantuz hasiniz anitz iauterietan asigirela iketxez etxe hil zen hor egea da izan dela alako ez dakit hor hasiniz zinez kantuz, eta geho, hola, kantari gisa taula gainean, hori zinez behan to, behoi urte baniten jaenik. Ametxen inda jaren baitan seinetxi behar genuela. Lehenik, zume gauza janei dut musika errikoia, eskual musika gure belaunaldiko gazte guzia bezala garaia mazen kantaldian itz, eta hor dian horrek ilan ahonditian iz, nire Lertxundi, eta geho Salvador eta horiek ilan ere, eta geho ara Lertxundi, Imanol, nik bizik emaiten nuen Imanol, eta geho oitamar urtetan indut egonaldi bat Brasilen lan haindako eta hango musika geostik, hango musikarean itz entzun dut, eta ordean ortako dut delako programa hori, pixka bat biak intxeatzen iz, bi eragina hundi horien ustartzean, unbait eskuara, eskualkantua eitea, biztan da, ezpeitut beste egiten al, baina alako kolore bat emaiten dako intxeatzen iz, alako Brasileko musika horiek betitut gogoan, eta ere, hori ere egia da, lehen asin izalaik kantu horien txortzen, ene laguna zen Brasildar gitarista, eta orduan arek egin zituen harmonia batzu, bere errikoak egiten zituen, eta orduan horrela hasi ginen porruz alda horren egiten. Biurtez, egon nintzen, San Pauloko zentro-zentroan zen, hango behazoan zen misio, pixka bat, ganei dut, biziki guti bat ginen, zen kooperazio, egizu, ara Ahmadaren orde, egiten behitzen, eta ni etxeri gabeko, aterbehi gabeko jende horiekin nintzen kooperatiba muntatzen edo hortan eta atxetan gauaz ere bizi nintzen munduko etorkin guztiak oiten ziren leku batian, behizu biskat kalen behitira edo hemen berian pausu behita bai honan, dolako leku batian bainien kanberan joat eta behaz atxetan ere itzultzaile gisa nintzen anitz, ordean bon biztan da, barnetik inarroxe izan izala esperientzia hori hortan. Uste eta aski azkarra izan dela, eta hortai kanpo ere gero hango nasketa, jendiak eta musika eta hori dena gero hola jintzaut.

0: ziren.
1: Bada pixkat hemen guk duna, janezake, bada errikoitasun hori, taketi jaiten aldenez, mera hemen ere hori guk bizi izan genuen eman zauni jauterietat, jelduz izaukun, Joseba Tapia, hola, etxezetxe gurekin laguntzat, eta holako maixu bat, ukaitea, gure jauterietan, eta han badute hori, badute alako ustartzen dituz biziki untxa, errikoitasuna, eta maixutasuna trebezia hori, ez dakit, diduritzen zaut, frantzian edo la, baduzula gauzak biziki saikatuak direla, nunbait behesten direla, gehiu, hanez, eta horrek biziki unkitu ninduen, eta geho bauzu ere, bon, Brasileko musika nondik heldu da, Europarek ere eman musika hortaik, gana edut baltzak, polka eta guk hemen duguna ere, eta geho hango han esklaboek eta musika bat beren maneran alako nahasketa nahasik eta berrituik. Beha baurrek nunkitu, eta bizkitartian egia bat, abada gauza bat, badute askatasun bat, atxemeiten dut, sorkuntzan. Melodietan ere, bo harmonian biztan da, denek bosano bai zautzen dugu, eta mina melodietan ere, bai samba, zahorietan ere, ez dira hemen beharrietan ditugun melodiak pixka bat gehiago folk, amerikara edo irlandes musika horretaik heldu diren melodia batzu, eta Brasilean badute, enez utez pixka bat ez dute arras berdin, ez dakit... Bonsoir, quand tu m'as dit, tu es dans le bas de Bate outra vez com esperanças o meu coração. Quando vai terminando o verão, enfim. Volta ao jardim, com a certeza que eu devo chorar. Pois bem sei que não deves voltar para mim. Bate outra vez. Bom, olha, consegue? Eman dezagun lako kantia, hori, eman dezagun, hori egin dienak, ez daki ez izkiatzen, ez daki lehitzen, ez da musikari janai dut formatu bat, da favelazoko bateko zambista bat, kartola deitzen dena, eta bada, bakizu horako, ez dakit, gauza libertate bat, zait, joiten dira, bizka bat, melodiak, bizka bat ezberdinak iten tuzte, eta hori nik hori biziki barnetik senditu dut.
0: Lorea, amotio baren kimua, Ekekaren harima ez dia.
1: Gero bertzalde badut beste talde bat, Popo and the Papas deitzen dena, hor Pauline Jenke eta Richard Pochelu eta Fred Dumonekin. Hor ez dugu bate musika hori egiten, egiteke jo hor bertxioak egiten ditugu frantsesez eta inglesez, eta hori ere beste gauza bat, biziki maite dut ere. Baina ene proiektua nahi nuen horra, ez dakit, ene sorkuntzak hildo hor taik ikusten dituen.
0: Etxetik urrun, itxasontzian, etzana, eguntaga ugau.
1: Egia da, bosanova biziki berezia dela, biziki markatua dela ere, eta orduan ez dakit jazz munduan bai, hori mundu osoan bada. Eta bof, gero bosanova da bakarrik parte txiki bat, janei dut. Eta biziki maitutan ere bada xoroa edo xorinoa deitzen dute, polita da, xorino itza bera deituko guke, baina beste gauza baten dako. Mina egia da, mementuan ez da oinu sobera entzuten. Geronik ez dut ere arras, behar bada, behar laiken bezalaka emaiten dut emaneran. Mina zer da, guetako pixka bat erronka zela, eskuarak ere eskuarak, ze soinu izan zuen, olako ritmo sinkopatu eta olako harmoniekin, ze emaiten zuen gure eskuarak badu soinu berezi bat, eta gero, ara, emaitza ean, guztuko hau zuen ez dakit, ikusi behar.
0: Ina rosi, papua sobera hantu, Ieslariak bere oioetan hartu.
1: Ege gaiteko itzulpen guti da, hene eh? Programan argun guti. Baina oroak beti musiketa ikasten niz, eta gero baina baduten ere kantuaren ideia hitzen aldetik ere, baina ez dut oinu idatzia, baina nik nahi dut musikat ikasi beti. Ez da baita ezpada erretxa, baina ez dakit ere arras, ba esperientzia da, gana dut eginez emeki alako saltsa hori sortzen da, ez dut erraiten alnik egiten dut ala Brasileko musika, ez baita ala, ez baina izan nagoa, eta ez dut nizaski aditu hortako, eta erraiten dela Brasileko staldeko, zenta bauz ere ez dut aipatu, baina bada barnekaldeko musika argun bibozetan nahi dira, pixka bat idori dute, Salvador eta Hido, ibekizu, zertanen judeitzen duten hori, baina beste mundu bat da, anitzen zuna dena han, eta hori argut guk ere ubiziko urbilekoa dugu, urbila dugu, jana idut aixe harrapatzen dugu. Gero, ara, nik maiteuta musika hori, biziki sinkopatua eta hola, da atxeman behar da eskuara nola hauskatu eta bada lan bat egiteko pentsatzen dut, mina, egin arau egiten da.
0: Ne badarat joan intzan, ne idurikan gabe.
1: Lehenik plazera handia, lagunaekin hola jotzia, hasi nintzen behaz Ediopez, Idarroz, hori Brasildar batekin, eta laguna ginen, eta biziki interesanta zen, ez behitzuen baita espada Euskarare, etzakin txobera zer zen, eta orduan, hemen bizi zen, meina bo, miarritzen egizu, eta orduan, txen txobera eskola ekin remanik, eta biziki interesanta zen, ikustia nola hark entzuten zuen ene eskola. Hori, geho segitu nuen ere, izan nintzen ere Argentinar batekin, Nikola Zierko, eta beti arreman etan gira, Buenos Airesen da, baina nahi gira beti bizioz artetan, harmoniak lantzen eta hola, ere. Eta gero hemengo beste bi erekin ere, Xabi Almistur, ikusino eta Mathieu Bordena, forik egi, hemengo gitarista gira, baina ba musikari handi-handiak gira biziki honak. Eta ene xantza da, nun behit ez duz espazira musika, hemengoa balin bada musikariak behar dut jedea izan, holako musika indotzeko, eta horien plazera handia da, netako horiek ilan, horieko horre handia iten da ateni, eta enekin jotzea jane dut.

lanik edan formatu txikiak maite dituztala, horroitzapen aldudena izan ginen duela joanen urtean zen, edo haintzinikoan, eta enitzatunki garri zen, ene aita angoa behita, eta ene aita txiri egin dako tankantu hori, eta nahi nituen ara itxasuaen bertzaldeko aventura horiek kantatu hori enitzatunki garri zen, eta biztan da banka aldude baigurri berbaitzen izanen, ez palitz Amerikarik izan, eta orduan, ez dakit, ze izain zen azteko, eta hori egan ezake, aski azkar izan zen enetako, eta biziki eta bazen jendia, zinema gela ura betia zen, mukuru betia zen, senditzen zen jendea entzuten zela, eta hor momentu polita izan zen.

0: proiektu bat badugu, lana bada, oino, eta mina bai, ba, orota adbatu janik erran ezake oita bost bat kantu, horz ditu hor eman ditugu amalau ama bost uste dut, batu beste atzu, gero beti, bono lagerta, mina ufu hainiz alere kantu berrien egiten, edo batut biztanda ideianitz, nahi ginuke ere, bai asia behiniz kavakino abeaz horren sartzen ere, gehiago eta hori garatu, eta jo xorinoa delako musika mota hori, gitarra eta kabakinoan, eta hori ere nahi nuke guai kantaldian eman, sartu, eta bon, bada, da bidert, alde horretaik, ez da problemanik, bada, inspirazio iturrian hitz, eta hainitz kantu ideia badira.
1: Zare maitia, nere sosegua, ai, ai, ai, ai, ai,
0: ai. Baina, metxa, gero eta kantaldian itzi bilzi haulak leku txikietan eta holako kantaldiak emaitia eta jenderi plazerain emaitia, hori da, hene, ametsa.
2: Radio Kultura
1: Ametsaren
2: Puntueus.

0: Arratsalde onda noi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, amentxe, zuzenin Critical Blues, irratzaio, radixuko kapantorretik, azten dakazue.
1: Baina gaur irratzaio berezi batez.
0: Bai, eontxe martxun sortixe pasabarrire.
1: Eta guk urteroko...
0: Otsura jarratxuaz.
1: Ba, emakumin saio berezi baten jau. Oen gau.
0: Oi, guzu etxea.
1: Hori. Prestatu inau.
0: Oixo, oixo, ontxe arte prest da bakarrik. Ba, bueno, bitarte ukiko txuzonek irratzaio berezionek.
1: Bai, batan eskolarizan dakauen Queen of Blues batzuk entzungoz.
0: Azteko da bain. Eta gero atzetik, ba, monografiko bat engotzau, ba, Amy Winehouse-ei.
1: Gauratun gau.
0: Bai, difundun dartin. Bai, da zuzenin ja pupurrizia zazikoaz.
1: Bai. Bueno, ba, hoxe, esan dobena, eskolete izan, pentsan doen baino Queen of Blues gizak hau. Ze, azkenen ritma murzak emoden dauen estilo desberdin askotan, ba, emakume askoak hau, estena zo aurrin jartan dizenak abesten, eta oso, oso, entzungarri zet dizenak. Bueno, eta kantati esan dugu, eta ba, zikoa koro batean dik, Bilbo inguruko gentire. Beran izena da Goizargi Gospel Choir. Eta entzunguro ben abeslari solisti izena izangora Carolina Tena. Eta engora ben kanti izangora gospeleko klasiko bat. Piz bi estil tituloko. Eta hau grabazan, hau kanti hau, Bermeoko kafantzuko izan. Entzun gau.

entzundu goizargi gospel church. Eta onguz beste talde bateana. Biran izena dana Mississippi Queen and the Widows. Baina honek gaur emakumen saio bere izin. Esango guzera honek Mississippi Queenek bere izen batek. Eta hau abeslari zau da Inez Elauteria. Bilbotara. Eta kanta bat entzengo berena. Welcome home, titloku.

Bueno, mi City Queen en Chendou. Inés en la lotería. Bilbotarra. Eta on Bilbotik guz, Donostia. Beste ahots eder bat entzutea. Hau de Ainhoa Egigurena. Da abeslarixe Noa and the Hill Drinkersku. Eta entzungo roben kanti. That your hair done.

Itiar yawen gazteiztaran auta entzun du. Eta on Nafarro alde jungoa. Bera, hain zuzen be. Zebertan da emakume bat, ez ditzu pinatzu izeneku, ontsiatara bena beran biharren dizku, izilik daude harria tituluku, eta bertako kanta bat entzungo, Aiza Zakurra.

Aurreu, zirretzen zuaz? Entzun duz, onarte... Jarolina Atena, Nahotza, Inez Eloitariana, Ainoa Iguren, Itzi Arriagüe, Carmen Zabaz, Ezitzu Pinatxo, eta non txungo beste talde baten egon zein disko bidez berdinetan emakume biren nahotza. Hau talde haude Four Friends. Espena bentsartu donosti inguruko gentire, espena bentsartu. Bueno, ba, txanga diskun. Beran ahotza zan Izar Erran. Baintzen nengo gure Espainien derrotan kantan.

Hortan uzten dugu, bostak baitira Euskal Irratietan zebra bidearekin segituko dugu laster, mementuz, berriak, Charlotte Etxiberrirekin.

0: Atxaldeon guzier, seion bat gazte baionan gaur eta atxiloketa bat. Naiz eta Renekazen eta Kanto oraindik blokatuak izan Logan elkartu dira gazte gehienak ostegun goizuntan, baina han amak bat zer ezkaruen lekuan beran jadenik presente zirez, ezinezkoa izan zakote gazteak sartzearen blokatzea. Naiz eta beste egunetan baino lasaiago izan, hala ere gazte bat atxilotua izan da goizean arrazoinzatzik gabe hango lekukoen arabera, fakultatea ere oraino zehatia da egun. Eta frantzian ere karriketan dira miraka ikasle gaur eta ikasleen entersindikalak mobilizazio egun berri bat iragarri du urriaren ama irurako elduden aste artean. Gobernuak 10 miliar euro maingainan ezartzen ez dituenu mobilizatzen segituko dutela errandute. Hezkuntza Nazionaleko langileak eta goimailako ikasketetako ikaslak aste artean lotzera gomitatu dituzte. Anartean gobernuak urgentziazko plano bat fiteskoa aurkeztuko duela adierazidu falta diren irakasen ordezkatzeko. Eta pintara fasistak agertu dira Lapurdiko Oioa festivaleko afitzen gainean. Rip kantean idatzi dute gauean zehar, ustaritzen iraganen den festivara iragartzen duen banderoren gainean. Horret kantean doranko gaita iru orteko eskoi muturreko militante neofasista, neonazia eta katoliko tradizionalista zen. Otsailan hilzena Lionen antifasista batzuen kontrako istiru baten ondotik. Festival antifasistako antolatzailek enpintara salatu dut. Sare sozialetan urriaren 21an lehen aldiko ziraganen da ustaritzeko gaztetxean iparaldeko punk oi eszena agerian jartzea eta indartzea du helburua festivalak, baina batez ere eszena alternatiboaren bultzatzea fasismoa, matxismoa eta zaparkuntza guzien kontra posizionatuz musikaren bidez. Aurten irabaziak ustaritzeko ikastorari emanen dazkote. Eta uraren inguruko kezkek markatuko dute eskoaleriko laborantza ganbararen aurtengo diru bilketa kampainia. Ama ura zaindu lemapean eginen dute kampaina. Jakin eskoaleriko laborantza ganbararen aintzin kondoaren 100 eta 10 ordezkatzen dutera pribatuen doaintzek. Aurtengo beroaldiak, lehorteak eta ur eskasiak laborantza ereduak eta urarekiko ahremana berriz pentsatzera behartzen dutenez eskoaleriko laborantza ganbarak laborari lagundu nahi ditu klima aldaketara egokitzen, uraren erabilera neurri txea txua eta lugaren babesa sustatuz. Bilant Molimoz laborari eta eskoalegiko laborantza ganbarako lehen dakaria eta Panpiola Izoa laborari eta kidea entzun ditzagun.
1: Diru emaitza horiek baita espadakoa dira gure funtzionamenduan, gure budgetaren 10%-ra egiten dute, eta beraz hori gure zatoko beharrezkoa da. Hori da ere okasionia gure lanaren presentatzeko ere, gure egiten emaiten ditun lantzailen gainen komunikatzeko, eta beraz hortaz baliatzen gira ere.
2: Eta beti aipatzen dugu gai bat zointan baliatuko dugun emaitza hori. Eta horten ura hautatu dugu, zenta bon, ez da nioentzat sekreturik orain, horten bizi izan dugu, bon, hainitzek sekulan bizi izan ez ginuena, eta behuai ezin gira gelditu hortan, behar dugu egokitu, aterabideak atxeman, eta guk laborantza ganbara nahi dugu lagungarri izan laborarien zat, sinesteko beti geroan ofizio untan.
0: Urrean 12an hasiko da eta azaren 22 arte iraunen du diru bilketari buruzko komunikazio kanpaina bereziak. Eta kioaikin buratzeko pilotan magako joko berri lehiaketako final erdiak gaur atxaldeko 6 erdietan. Elizalde eta Aluntzin aurreko etxa eta gizan duten aurka. Eta ondotik Marriuz eta Rekalde Maiz eta Murioren aurka finala igandean goizeko amekontan iraganen da. Besterik ez enaletik 6ontan urrengo berri saila.
3: Euskal Irratia. Puntu eus. Euskal Irratien webgunea.
4: C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute.

0: Eta gaurkoan ere, albisteen ostean iritsi zaigu, albiste onaren, edo denberaldi honen kasuan, zuek nahi duzuenaren tartea, eta horretarako gurean dugu, Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahiko ongi.
0: Ongi?
1: Bai.
0: Ja, osteguna, asteburua iristen.
1: Bai, gartzen da.
0: Kanpoan eguraldi ona.
1: Hori da.
0: Bueno, odei batzuk gerturatzen ari dira, baina...
1: Baina, bueno...
0: Horengoz ongi, horengoz ongi.
1: Ez da, euririk.
0: Ez dela gutxi.
1: Bai.
0: Bueno, euria egin behar da, eh? Euria behar dugu, gure lur berde hauek, berde manten daitezen. Bueno, gaurkoan, ala ere ez dugu eguraldia zitze gengo, ez da?
1: Ez.
0: Zerrekarri diguzu gaurkoan?
1: Ba, bueno, gaurko albiste ona edo bitxikeria, madian.
0: Gaurkoan bitxikeria.
1: Bai, baina, bueno, albiste ona da.
0: Bilbotik atera gara?
1: Bai,
0: begira.
1: Gaina, nahiko urrun jungara. Seguneko albizonak Atlantikoaren erdian dagoen uarte bateraino garamatza. Bai, han bizi baita Jonathan.
0: Nor da Jonathan?
1: Eunda larogeita mala urte dituen dordoka erraldoi bat.
0: Hauzten un pertsona bat esango zenuela. Ai, ama, esaten hori zinezkoa, hori gezurra.
1: Eunda larogeita mala urte, bai. Izan ere munduko animaliarik zarrena da. Eta orain, zientzialari batzuek bere DNA zertu dute, ba, nola bizi izan den jakiteko. Jonathan, 1822an jaio zen.
0: Wow.
1: Gutxi gora bera. Ez dakigu zehazki, baina...
0: Gazoat, hori da...
1: Bai.
0: Fua.
1: Kau, ideia bat egiteko, datu batzuk hartu ditut. Bera jaio zenean, oraindik ez zegoen telefonorik. Eta Darwinek espezieen jatorria argitaratu ere zuen egin.
0: Wow. Ostras, eske...
1: Mira, zerako gauzak bizi dituen Jonathanek.
0: Bai, guk hori historian eman dugu, garai hori.
1: Hori da.
0: Kadizko konstituzioa eta horringuruan ziren.
1: Bai, ba hori, Jonathanek ia bi mende daramatza bizirik eta ia historia moderno guztia pasatzen ikusi du. Ba, ikertzaileek bere genoma aztertu dute eta bizitza luzerarekin lotutako ezaugarri bitxi batzuk aurkitu dituzte. Hau zientzia kontuak dira, ez dakit oso ondo ulertuko dugun, baina bueno.
0: Baina bueno.
1: Adibidez, ba, DNA-ren konponketarekin, zelulen funtzionamenduarekin, eta kalte jakin batzuen aurkako babesarekin lotutako aldaera genetikoak ditu. Hau da, ba, modu errazean esan da, badirudi, zeluletako batzuek mekanismo beriziki onak dituztela denbora askoan funtzionatzen jarraitzeko. Eta, bueno, bitxiena da, Jonathanek bere adina gora bera apetitu handia duela horren. Santa Elena uartean bizi da, ia itxututa dago. Baina, zaintzaileek diote oso aktiboa izaten jarraitzen duela bazkal orduan. Hori...
0: Gozea ez da inoiz joaten.
1: Hori da. Eta, bueno, jagina, zientzialariek ohartarazi dute, oraindik ez dutela aurkitu bizitza luzearen behinbeinteko sekretua, animalia bakar bat aztertu dute, Jonathan Dordoka.
0: Jonathan. Izena kuriosoa.
1: Bai. Eta, bueno, ba, eragina dute elikaduran eta biziren ingurunean. Baina ia bi mende bizitzeko gai diren animaliak nola sartzen diren ulertzeak, ba, agian, lagunduko liguke egunen batean gure sartzea hobeto ulertzen.
0: Begira, hor ulertzen ez dudana da, bale, esaten dugu animalia honek dituela 100 eta 100 bat urte.
1: 184.
0: Nork bai estatu du hori? Ze ez dago inor bera bezain beste bizitu dena, eta inor ez dago esaten duena abai en hau jaio zen ezakin noiz.
1: Generazioz generazio pasatzen joan da.
0: Eta dordokek esan digute begira, hau da super zara.
1: Hori da, bai. Ez bai, imaginatzen dut, ba, zientzialariek jakingo dutela.
0: Izango da horrelako zerbait. Ba, oso zarra, eske, pentsatzen jarrita, eske, ez da zure birraitona edo birramona etzen gara joietan jaioa.
1: Hori da, bi mende isa ditu.
0: Ostras.
1: 1832an gutxi gora bera.
0: Nik enuke bizinaiko hainbeste denbora,
1: Bueno,
0: ba, bi mende oso.
1: Jonathanek disfrutatzen du bere bazkarra lortuaz, orduan, ba, agian...
0: Bazkarra lortuaz nik uste beti disfrutatuko dugula. Bueno, ba, Jonathanen albiste honekin geratuko gara, nik uste, bueno, albiste hona badela, ez?
1: Bai, eta Jonathan... murtuko dugu emendik ere, Jonathan.
0: Hori da, Jonathan, muxo bat emendik. Bueno, baitormi, eskerra albiste hau ekartza gatik, eta bierrarte.
1: Bai, agur. Agur.

0: Ekainaren 24an Santurtziko hainbat udaltzainek bi taser deskarga emanda eta bi egunera hiltzen Ander Sainz 30 urteko gaztea. Asteburu honetan milaka lagun bildu dira erantzukizunak argitu daitezela exigitzeko. Antolatzaileen arabera 10.000 pertsona baino gehiago egin dute bat deialdiarekin. Deialdiaren atarian argian Anderren aitarekin, Fernando Sainzekin eta kasua lantzen ari den abokatuetako batekin, Irati Agirrerekin egon ziren, eta honen inguruan xehetasun gehiago emango dizkigu Asier Lopezek, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Ongi, oso ongi. Ez da gutxi. Bueno, ba, aipatu dugun moduan, asteburu honetan, pasaden asteburuan egintzen mobilizazioa, eta zuek horren ataritan, ba, elkarrizketatu zenituzten, bai, Anderren aita eta baita abokatuetako bat ere, ezta?
1: Bai, berez, elkarrizketan, gedar erabideko dorleta agirianok egin zuen, nik uste izan zela lehenengoa, ba... Bueno, Anderren aitarekin ba, bueno, itzegin eta publikoki zabaltzen baita Irati Irati Agirre abokaterekin ere eta, bueno, guk argian licentia librean egiten dugunez lain eta hori sustatzen dugunez ba, asko, bueno, licentia libretan lan egite duten asko egin arteko elkarlana ba, esan genuen, bueno, ba, terezketa osondo agonez hartu Bizka moldatu udorritera egokiaren deitzeko, eta gero jakinda ba bontzuk aipatu bezala. Azte buru enten manifa garrantzitua izango zela, ba, gero manifa horretako argazkekin atondu, eta gaiari horrela heldu, egia zan, ba, zuk aipatu bezala, ba, bueno, nire bere Barakaldoko izan da, ba, nekez oroitzen ditut hori bezalako manifestazio horik ez, izan da benetan bueno, handia eta bueno, espero ezagun ba, mugarri bat ezareko duena ba poliziaren indarkeren ningunuan, poliziaren duan ningunan hitz egiteko, eta batez ere poliziaren impunitateaz ba bueno, berriro mai gainean jarri eta mugak horri mugak jartzeko.
0: Gaia azalera eraman duzue, zer kontatzen du elkarrizketak, zer erantzun jaso dira bertan?
1: Bai, bueno, egizan kasua ba, zorionez gero eta zaguna goein da, eta hori da bereiek ere azpamarratu dutena, behin baina gehiagotan elkarrizketan, ba, ezagunago indela, haiek beraiek, eta herritarren laguntza ba, ezinbesteko batik, ba, adibidez, lortu duten bideo ba, argi-garri horri ezker, ez da? Ba, azken astetan, ba, desente mugitu izan dena, zeinen agertzen den, ba, Ander nola, bueno, iaia nola hiltzen duten, ze... bueno, interventzio bortita izan zen oso ongi erakusten duena eta ba, elkarrizketa gozoan zehara hainbatetan errepikatzen dutenez, ba, horri esker beraiek aurretik esaten zuten alegia bertsio ofiziala ez dela gia ba, nola bideo horren bitaz azken tanta bat izan da ba, bertsio hasierako aztetako bertsio ofizial hori, bai alkatea berak eta Santurtziko udal gobernuak mantendu zuena baita poliziaren sindikatu ultrak, du motorreko jende honek guztiak zan eta enparauek, eta zenbait edabide bozento uru mantendu izan dutena eta justifikatu nahi izan zutena eta errua kasik ba, Anderren bizkarraren gain lagata ez da. Eta bueno, ba, nik uste mamia horti duala oso kontakizuntzea eta egiten du ba, bereik bildu dituzten datuak eta eta justiziaren esku utzi dituztenak tartean bideoa, baina beste hainbat kontu ere bai, ba Anderren azken ordua, ba ekainaren 22ko egun hortan, handik bi egunera hiltzen arte, ba haien kontakizun oso zehatza eta hori esan oso mengarria eta gordina, hori esan aitaren ba adorea, ba bueno, hori ikusten da bideotan ere, pues nola pues indarrarekin hori den orain guztia kontatzen eta seminarekin, ez? Ez zielko izan, ez bakarrik semea galdu izanagatik, baizik eta semea galdu ondoren ere entzun eta bizi izan behar izan dituenagatik.
0: Aipatu duzu, ba, bueno, Anderren aurkako interbentzio polizial bortitz hori izan zenean, zabaldu zirela buloak zenbait komunikabideetan, sare sozialetan, Anderren kriminalizazioa ere hoietako askotan. Kontakizunari dagokionean, baliteke baten batek oraindik ez jakitea zer gertatu zen, harritzen naiz ez jakitea edo, baina kontatuko zen egoke kontakizuna edo gertatutakoa modu labur batean?
1: Bai, gainera Fernando, bueno, kasketaren ideia lehena biziko galdera, eta horri erantzuten dio Fernando, ba, Anderren aitak oso zehatu zo kontakizun bueno, denbora kronologiko ki oso ondo azalten du, eta ba, bueno, kontatzen du, ba, ekainaren 22 hortan, nola Ander askotan egiten zuen bezala, arrantzara ateratzela, Portugaletera, Santurtzi alboko kaira, nola handik, oso egun horretan, errengo goizean, udaltzengoa deitu ziola, esaten, Anderren gauzatuko aurkitu dituztela kaian, arrantzan ez dituzten lekuan, eta hasieran pentsatzen zutela nola ito, bueno, ba, ito gintzela, zebera gauzatuko zeuden, eta hasierako ideia hori zela, baina gero une jakin batean, ba, jakin zean dia, bere gauzak utzi, han utzi, eta Santurtzera itzuli zela, ekite zehazki zinden motivazioa, Portugaletetik Santurtzera itzuli izana, baina segurena, ba, agerraldi psikotiko baten bueno, ondorio izan zitekela, batzutan gertatu izan zitzaela, eta bueno, aurretik ere gertatu izan zitzaelako, eta bueno, basalako kontutan batzutan bajotzen zuela laguntza eske pues aukera zeka lekuta eta kasenta udaltzainen gara jozuela, ze bere paranoietan ba, jazarria bezala sentitzen zelako eta laguntza eske hartera ara joan zen. Txirrina jo, udaltzain goiak berak esan duelako dakitela hori, udaltzainen komisarien txirrina jo eta une jakin batean alde egin zuela, segure eskeateak ez ziotelako ireki, eta tartean, bueno, denbora pasata ba, handi mugitu zen, han topatu zen agure batekin, makila kendu ziola, ba, bueno, norbait, eruburuan zegoen norbait horrengatik, edo zerbaiten gatik babesteko, eta orduan salaparta sortu zen, edo altzaina jeitsi, han alboko kale batean zegoelako, eta orduan, ba, gertatu zen, bideon oso ondo ba, ikusten dena, ez? Halako indarkeria, denbaseko indarkeriekin, ba, hiru lau, bueno, bi patruia horbildu ziren, eta hiru lau daltzen bitartez, bere gainean jarri, kolpeak, eta jakina taserrak, eta ba, ez da. Eta orduan txe, handik ordu batutara bere iritu zioten txera, aitari, liskarra izan zuela Anderrek izan ziotela eta atxilo eramango zutela eta ez egiteko zer. Hospitalera eramango zutela eta berak zuela zer egin behar. Eta bueno, iritsi zenean an hospitalera, ba, guardiako medikoak hartu zuela, oso gora larrian zegoela esan zioten, koman zegoela, ziura eramango zutela, eta igarrena zala, bero, eta bi graduko gorputz temperaturekin hartu zutela. Ezin zutela bere temperatura kontrolatu, eta gehien harritu zuena momentu hortan izan zela, ba, Ander lurrean aurkitu zutela esanez, eraman zutela ara ambulantziako kideak, alegia, ez ekitela zenba denbora zera manor egoera horreten, lurrean botata, eta larri horten, ezerrez, ziu horretan, hiru egun egon zela ziun, jakin gabe, zehazki zergatik zen. Mm-hmm. Eta jakina hor, tazerren erabieran aipatu gabe, pues, medikoi eta barrei, ez da. Mm-hmm. Eta jakin da, gero ondoren, jakin izan denez, ba, ja bi orduz, izan zutela hor lurrean botata udaltzainek ambulantzia etorri izan arte. Hori kontakizun hori guztia da berak bueno, egiten duena eta ondorenko egunena eta bar, baina egun hortakoa hola ze laburbiltzen du.
0: Ikerketa, bueno, bi ikerketa prozesu daude zabalik, kainaren 22an gertatutakoagatik, bueno, bata epaitegietan eta bestea barne mailan. Ere zein puntutan dagoen bakoitza eta zer espero duten horretatik, badakigu?
1: Bai, horretan iratik, ba, abokatu iratik, beste abokatu batzuen tartean, ba, prozesu judizial horretan arduratzen ari denetako bada erati, eta bueno, ba, dionez, ba, oraindik ez dela mugimendu handirik egon, epaiaren lehenengo adierazpen edo eskaeren esperoan daudela, alegia, instrukzio fasean dagoela, eta ba, momentuak, pues, frogak eskatzeko momentua dala, ba, auzian inplikatuta dauden edo egon daitezken pertsonak deklaratzeko momentua dala, beraiek jakina lehen aipatu bezala, herritarren laguntzari esker, ba, bildu dituzte alik eta irudi eta bideo guztiak eta lekukoekin hitzegin, bizilagunekin hitzegin, haien testigantzak jaso, eta hori guztia, ba, prozesu judizialean ba, nola sartu aztertzen eta txertatzen ari dira. Eta bigarren ikerketari dago genez, ba, oraindik ez dutela informazio askorik. Egia da, berak azpimarratzen du, parte hartu zuten polizien baja egoera eta udaltzaingoaren arduradunaren dimisioa izan zirela, eta bueno, movimendu batzuk egon direla hortan, baina, bueno, maia judizialean, izan, momentuz, fase horretan dagoela, eta bueno, ba, ikusten denez, izan, horri ez diotuko egiten, justizia horti biatuko dute, baina izan, maia publikoan, ba, nik uste hor bai egin dituztela horrela pauzu handiak, mm-hmm. Eta azte buru honetako manifestazia horren lekuko jartzen dute, ez, zebabesa jaso duten ez bakarri ja herrian, zendurtzin bertan, baizik eta ja eskolerri maiako zerbait bilakatu dela, da, bueno, beste herri batutan, tamales berriki ondarri bien ere gertatu dena, ez, udaltzain batek tiroka hilduelako pertsona bat, ba, bueno, gaia hor pilpilean daolako eta bereik ere jakitun dira hortaz, noski.
0: Mm-hmm. Ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, norbaitek honen inguruan irakurri nahi badu, argian topatuko du aipatu duguna, mi esker Asier gurean izateagatik, eta horrengo bat arte.
1: Hori da, nahi duzen arte. Esker.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere hezkuntzaz hitz egiteko tartea, zehazki ikasiren tartea. Eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
2: Ondo, zuz ere?
1: Ongi, mintxe, lan eta lan.
2: Hori da.
1: Behar den moduan, hori batzutan ere ongi etortzen da lana edukitzea.
2: Bai, ez da. Burua hortan jarri eta beste guztia ere hola azpitun zeigu askotan.
1: Hori da. Bueno, ba, es aurreko batean gurean izan zinetan, apur bat ikasturte hasieran zertan zenbiltzaten kontatzen, ikasturte honetako berrikuntzak aipatzen, eta gaurkoan urriko aleari begira jarriko gara, ze honetan ere badituz ez zenbait kontu aipatzeko, ez da?
2: Bai, bai, ala da. 312. Zenbakia kaleratu berri dugu, ba, aste honetan iritsi zaigu imprentatik, eta ba, PISA txostenari eskaini diogu urriko gain nagusia, ez zuen bestela izan, ez da, horrekin hasi genuen ikasturtea, eta tira, ba, guk ere pentsatu genuen horri begira jarri behar genuela. Baina jarri behar genuela, ba, datuak eta aztertzen baino, orain zer, ezta? Baditugu datu hauek esku artean eta orain zer egiten dugu honekin. Beren tira, ba, diagnostikoak eta ausnarketak egitea oso ongi dago eta datuak esku artean izatea beti da baliagarria, baina kontua da gero nola gauzatuko den hori guztia edo hortik ze neurri hartuko diren eta neurri horiek nola gauzatuko diren eta nola jarriko diren martxan ondoren ikastetxetan eta ikasgeletan.
1: Mhm.
2: Beraz, galera horri erantzun nahi izan diogu eta orain zer. Eta, bueno, ba, horri tiraka edo titularra neurriak hartzeko garaia izan da.
1: Mm-hmm.
2: Ba, badakizue, puntuak gora eta bera ibili garela, azkeneko hilabete honetan, batez ere bera esango dugu, ez? Puntuazioiek nahiko baxuak izan direlako bai Euskal Herrian eta bueno, bai beste herrialdetan ere eta bueno, ba zer hobetua badugula ere erakutsi digulako PISA txostenak. Orduan ba pentsatu dugu badela momentua zer gutxi egiten duen aztertzeko eta egoki funtzionatu dezakeen hori zehazteko baita ere. Garbi dagoelako ba ebaluazioak ez duela inolako baliorik eta inolako funtziorik ez bali bada gerora hobetzeko erabiltzen. Eta tira da gauzak aldatzeko behar horretarik abiatuta, lau aditurekin izan gara, eta haiek, iritzi horiek ekarri ditugu aldizkarira. Jose Francisco Lucas, EHUko irakasle eta ikerlariarekin izan gara, eta baita unibertsitate mailan Isiratx Santa Cruz UBESiko irakasle eta ikerlariarekin. Eta biek, ba, pixka pilo beretik hitz egiten zuten, ez da? Lukasek esaten zuen diagnostiko nahi egiteko datuak behar ditugula, eta garrantzitsua dela lanean ari diren pertsonak entzutea, bai zuzendariak, bai adituak, eta baita irakasleak ere. Eta hilo beretik, ba, Santa Cruzek esatzen emaitzen erantzule zuzena, ez dela hezkuntza komunitateko agente edo erakunde bakar bat, izan daitezke, ba, irakasleen kolektiboa, ikastetxeak, hezkuntza fakultateak, hezkuntza saila, ez da, fokua jarri beharko genukela denean, eta ez bakarrean, ez. Idoia Sararekin ere izan gara, Nafarroako Hezkuntza Departamentuko prestakuntzaren eta kalitatearen atalburua da, eta ikasitarra da Idoia, eta berarekin aritu ginen batez ere irakurketa arloan izan den berakada horri buruz. Lengo hilabetean hitz egiten genuen Malen, ez da, zuri gainera atentzioa deitu zizun datuarek, lareun hitz baino gehiagoko testuak irakurtzeko eta ulertzeko zailtasunak dituztela ikasleek, hori utzi du PISAk, emaitzen artean, ez da, datu hori, eta, bueno, ba, hori horretatik tiraka hitz egin genuen Idoia Sararekin, eta berak esaten zigun, ba, testu inguruaren konplexutasuna kontutan hartu gabe programa zehatzak orokortzeak eta aplikatzeak, agian efektu kolpe gisa balioko duela, baina eskuartze horiek egiteari uzten diogunean, ba, hasierako laukian egongo garela berriro. Eta sakoneko hausnarketa behar dela, ba, arazo hori estrukturala delako.
1: Mm-hmm. Bai, gainera, pisako horrekin, bueno, laureun hitzetik gorako testuak irakurtzearen zailtasunarekin, eta egia da, bueno, harritu ninduela datu horrek, eta justuzuk hori aipatu ostean, ez dakit, aste horretan bertan edo urrengoan izango zen, baina justu telebistan, ba horren inguruan aretu ziren solasen, eta esan duen begira, hau kontatu zidan olatzek.
2: Bai, bai, eta, bueno, horri izan da berakada irakurketa ulermenean, neurri batean egotzi zaio, edo egotzi zaio baita ere pantailen erabilerari, eta orduan hori ere, ba, ekarri dugu, ez? Daniel Solabaldetarekin izan ginen, bera Elhuyarreko hezkuntza proiektuen arduraduna da, eta, bueno, berak esaten duena da, teknologia erabiltzen denean ikasgelan, eta tresna digitalak erabiltzen direnean, nolabait erabilpen esanguratsu bat izan behar dutela, ez? Ba, eta gauza jakin bat ikasteko pantailak erabiltzea edo ez erabiltzea berdin duenean, hobe dela ez erabiltzea.
1: Mm-hmm.
2: Eta, bueno, betiko metodo tradizional horiek edo jarraitzea, ez?
1: Mm-hmm.
2: Ba, azken batean, pantailek distrakziorako joera hori handitu egiten dutelako, eta pantailari gabe ba, askoz ere erresago zentratu daitezkelako ikasleak ikasketatan, ez da.
1: Ba, bai, pisako horrek zer esan handia eman du, bueno, egon dira kontrako iritziak, aldeko iritziak, zuek ze, ez dakit, ze iritzi duzu pisa txosten honen inguruan?
2: Tira, ba, pisa eta hasieratik aipatu dudan horren ilotik, ez da? Bueno, neurketak egitea ez dago gaizki.
1: Mm-hmm.
2: Kontua da, zer egiten dugun gero, neurketa horiek uzten dituzten emaitzekin.
1: Mm-hmm.
2: Eta benetan baliagarriak ote diren, esateko, tira, ba, honek ez du funtzionatzen, eta guazen neurri zehatzak hartzera, funtzionatu dezan, eta beste norabide bat har dezan, edo, bueno, emaitzak hartzen diren, nolabait ba, irakurketa kritiko xamar bat egiten den, eta irakurketa hori kajoi batean gordeta gelditzen den, ez?
1: Mm-hmm.
2: Orduan, bueno, iruditzen zaigu neurketa hauek ez daudela gaizki,
1: mm-hmm.
2: Hemen Euskal Herrian ere egiten dira beste neurketa batzuk, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroko gobernuak badituzte beraien tresnak, iparraldean ez da horrelakori gertatzen, ba, tira dena zentralizatuta dagoelako Parisen eta, bueno, ba, tresna propioak izatea, ba, norberaren esku dagoen zerbait da, zehaskak izango ditu bere tresnak ere ikasleen garapena eta, bueno, ba, neurtzeko, baina bueno, Europa aldetik edo pixkate mundu mailan egiten den neurketa bat, ematen digu pixka bat, ez da, argazkia gauzak nola dauden, nondik nora dijoa zen, eta hori ere lagungarri izan daiteke. Baina, esan dakoa, lagungarri izan daiteke, gero horrek balio balimadu, neurri zorrotzak, kasu honetan, iruditzen zaigulako ala behar direla, ez da, neurri zorrotzak hartzeko, eta orain arte egindakoa ere bai zalantzan jartzeko, ta?
1: Mm-hmm.
2: Zeren, bueno, badira horrein bat gauza, papatean sartu direnak ikasgeletan, behar bada ez da planifikazio egokiena egin, eta orain konturatzen ari gara, bagian ez tala hori bidea, edo ez behintzat bide bakarra. Eta gauza batzuetan, akaso atzera egin behar dela.
1: Mm-hmm.
2: Orduan, ba, eztabaida hori eta hausnarketa hori mai gainean jartzeko balio badu, ongi etorria da.
1: Mm-hmm.
2: Orain, gero ez da dira paper utxean gelditu eta badio dezala benetako aldaketak egiteko.
1: Mm-hmm. Ba, elkarrizketara egingo dugu saltoz, pisa txostena egon gintezke hemen luze hitz egiten. Aste honetako ez, hilabete honetako elkarrizketa nora salbotxi egin diozue, titularra da hizkuntzak politikoa izatea ez gain konprometitua eta ez neutrala izan behar du. Zer kontatu digu norak?
2: Hori da, titular potolo hau zizuan, bai? Norak, bai, bai. Ba, Amaiurko maistra eta ikasitarra da baita ere, Nora Salvoch, eta Ezitopia liburua argitaratu du. Izan ginen liburuaren aurkezpenean Amaiurko eskolan, eta ondoren ba, aukeroki genuen berari elkarrizketa egiteko. Berak esaten du bere maistra barrikadatik idatzitako liburu badela, eta tira badada utopiarantz abiatzeko, ez, gonbidapen bat. Euskal hezkuntza propioaren aldeko manifestua dela ere nik esango nuke, pixka bat burua altxa, ingurukoari kritikotasunez begiratu eta ekiteko prestatzeko gonbite bat. Eta inertziei eta inposaketei izkine eginez, ba, aurrera ilusioz jarraitzeko gonbidapen bat ere bai, ez? Elkarrezketa horretako bi pasarte ekarri ditugu ona, ba, pentsatu dugulako hausnarketarako bidea eta gaia ere ematen dutela. Batek honek di, horrela dio, ikastetxeetan gertatzen diren zaintza ordu hoiei guztiei ez diegu begiratzen. Eta ehundaka dira. Bestela, eskolako jarduera bera ez litzetekelako posible izango. Eta hor gainean ere jarri du fokua, ez da? Beren askotan, eskola hitz egiten dugunean, bai, ikastetxeari buruz hitz egiten dugu, zuzendaritzari buruz, ikasleak, familiak, baina hor badaude beste pertsona batzuk, egunero lanean ari direnak, beste guzti hoiek eskolan ondo, goxo, egon daitezen, eta dira, basukaldariak, garbitzaileak, mantenimentuko langileak, ezta, eta askotan gelditzen dira iskutuan, edo ez dakit, ez ditugu behar adina ikusten edo begiratzen, eta hoiek ba, bueno, argitasun horretara ekarri nahi izan ditu, ez? Eta beste pasarte batek horrela dio. Euskal Herrian milaka maisu maistra euskaldun eta euskaltzale daude. Baina eskuartean ditugun testuliburuak nahiko modu akritikoan erabiltzen ari gara. Tira hitz egin zigun baita ere, eta liburuan ere hitz egiten du testuliburuen erabileraz, ezta? Eta, bueno, ba, testuliburu horietan erabiltzen diren mapak eta kontzeptuak ba, askotan ez dira Euskal Herriko ikuspegiarekin eginak eta sortuak, eta, bueno, ba, hor ere badago lana egiteko, ez da? Azkenean, norberak materiala aukeratzen duenean, ba, ez da inzaila, ez da hortik atera, eta gauzei bere izen ez deitzea esango dugu. Bai, beraz, bi ideia horiek ekarri ditugu, beste asko ere biltzen ditu elkarrizketak, zer esanik ez liburuak, eta nik esango nuke ba oso liburu gomendagarria dela, hezkuntza munduan dabilen ororentzat edo interesa duenarentzat oso liburu interesgarria dela Nora Salvochen Ezitopia.
1: Bai, justu Zebrabidean izaten ditugu liburu gomendioak astelenero, eta naiz oroitzen nork gomendatu zigun, baina esango nuke pasaden astean edo duela bi edo gomendatu zigutela liburu hori ere.
2: Bai, nik esango nuke edonorentzako modukoa dela gainera, ez? Zeren askotan, ba, hezkuntzari buruzko liburu bat dela entzuten dugu, eta, irakasleentzako liburu bat. Askotan buruak automatiko kilotura hori egiten du, baina nik uste dut, azkenian Euskal Herriarekiko ez dakite kezka duen edozeinentzat, ez? Edo gauzak aldatzeko gogoa duen edozeinentzat, badela liburu oso interesgarria. Ba, proposatzen dituen gauzen gatik eta oso modu divulgatiboan idatzita dagoelako, eta gero oso polita da baita ere, ez egiten duen zinezko historio bat egiten du eta kokatzen du Euskal Herria hemendik 26 urtetara, ez? Euskal Herrepublika aske batean kokatuta eta hor nolakoa izango litzateken, ez? Eskola. Eta oso ariketa polita egiten du, eta nik uste dut interesgarria eta polita dela irakurtzeko, bai.
1: Ba, nahi duena, kortxe ik hasiko urriko alean topatuko du elkarrizketa, Esperientziara egingo dugu salto, ze zuek ikastetxe desberdinetan, esperientzia desberdinak aurrera eramaten dituzue, eta oraingo honetan Ordiziako Urdan eta Herri Eskolakoa ekarri duzu, ezta?
2: Bai, bai, bueno, tira, guk egin baino, izaten da, beraiek egiten dituztenak jaso egiten ditugula. Bai, bai. Ba, gero pentsatzen dugulako izan daitezkela beste batzuentzako, ba, bueno, ba, ideiak eta ateratzeko moduak eta inspirazio iturri bat azken batean, ez? Eta bai, Ordizin izan gara, Urdan eta Herri Eskolan, hain justu, eta eskolatik azokara egitasmoari buruz hitz egin dugu. Eta egitasmo horren bidez, egin dutena izan da, ikasgela herrira zabaldu, euskara, kulturartekotasuna eta komunitatea uztartzeko. Eta azoka nolabait egin dute eskola bihurtu. Bueno, badakizue, Ordiziko azokak badu, ez? Bueno, azoka, bueno, esanguratsua edo dela, eta badu bere indarra, asteazkenetan egiten da, eta, bueno, egin dutena izan da, ba, herrian hain adierazgarria den zerbait, ez? Herria inongi ordezkatzen duen elementu bat, ba, ikasteko tresna bihurtu dute azken finean. Eta tira, ba, horrekin bilatzen zutena edo bilatzen dutena da, ikasleek euskararekin lotura afektiboa sendotzea, herria ezagutzea eta komunitateko kide sentitzea. Izan ere, Urdan eta eskolak duen ezaugarritako bada, ikasle etorkinen kopurua handia dela bertan. Eta orduan ba izan da ikasle hoiek ba euskarara gerturatzeko eta nolabait herrira konektatzeko ere bai modu bat. Bai.
1: Ba, bueno, hori ere interesgarria oso. Zuek ere izaten duzue Aziezi aldizkaria. Bertan ere gai oso interesgarriak lantzen dituzue. Oraingo honetan elkarrizketa nagusian adibidez, Julene Armendariz elkarrizketatu duzu, ezta?
2: Bai, hori da. Bai, Julene Armendariz pedagogo perinatala da, eta berak esaten du, bueno, ba, prebentzioa dela gakoa. Prebentzioa bai maila individualean eta baita maila kolektiboan ere. Eta prebentziarekin lotuta da zela, bai zaintza eta baita ere sarearen beharra. Itzein genuen berarekin, batez ere, osasun mental perinatalari buruz, ezta? Zeren askotan ez da gehiagin hitz egiten horri buruz. Bueno, ba, urdun dagoen emakumea beti pozik egon bar duenaren irudi hori dugu, ez? Gero umea jaiota ere bai, eta, bueno, ba, gauzak ez dira inzinpleak izaten, batzuetan, ba, komplikatu egiten dira, eta ba izaten dira ere, osasun mentalarekin lotutako arazoak erditze ondoren. Berak esaten zuen, lehenengo urtea betetzen duen arte, denbora tarte horretan badagoela aukera depresioa izateko, erditze osteko depresioa deitzen dena, eta hori da behar bada, ezagunena edo, baina egia da, ba, beste arazo batzuk ere sortzen direla batzuetan, antsitatea, beldurrak, eta bestelako arazoak, eta ba, hori arreta jartzea ere oso garrantzitsua dela. Esaten du, ba hori ez, ba, zaintza ekarri behar dugula erdigunera, zaintza behar duela urdun dagoen emakumeak, zaintza behar duela emakume horrek erditu ostean ere, zaintza behar duela umeak eta zaintza behar duela inguru guztiak, ezta? Eta bueno, ba, taldean goxo egotea, lagunekin harreman osasuntsuak izatea ere, zainketa horren parte direla eta beraz sareak ere garrantzi izugarria duela. Berak esan zigun, bikotea ez dela nahikoa, aur bat ez azteko. Sare bat behar beharrezkoa dela. Eta horri, ba, duen garrantzia ematea oso garrantzitsua dela.
1: Ba, bota.
2: Bai, ez.
1: Ez, urrengo puntura egingo nuen salto, beraz, bota.
2: Bai, ez, hori izan da elkarrezketa nagusia, eta gai nagusian hitz egin dugu eskola jazarpenari buruz. Piska bat ere zaintzarekin lotuta hori ez da, azkenean, bueno, zaintza da harreman guztien motorra esango genuke, eta kasu hontan ere bai, ez? Umeen artean, gaztetxoen artean gertatzen diren harreman hoietan. Maitane Ormazabal psikologoak azaldu digu, ba, jazarpen kasuen aurrean, familiek nola joka dezaketen, eta hiru familien testigantza jaso ditu gore bai, bai nagusia. Biktimaren familiarena, erasotzailearen familiarena, eta ikusleen familiarena ere. Zeren askotan fokua jartzen dugu soilik erasotuan eta erasotzailean, baina hor, bueno, ustez neutrala dan terren horretan daudenak, ezta? Begiratzen dutenak, baina esku hartzen ez duten horiek ere, badute beraien partea, ez? Jazarpen kasu horietan, eta garrantzitsua da, horiei ere harreta jartzea. Bai.
1: Ba, orain bai, urrengo puntura egingo txalto ze, lehendik aipatu duzun elkarrizketa horrekin loturaren bat edo izan dezake, ze aurdunaldiare aipatzen da hemen, bueno, hemen dikan bi astera entzongo dugu Zebrabidean atal berri hau, baina konta eguzu zer kontatzen duen atal honek.
2: Bai, bueno, ba, atal honetan zentratu gara sexu harremanetan, bai aurrunaldian eta bai erditze ostean ere. Ba, askotan sexu grina apaldu egiten da, garai horretan, ez kaso guztietan. Eta hor jarri nahi izan dugu arreta, bai horretan, horretarako hitz egin dugu Aitziber Estonba sexologoarekin, sexologa eta gestalt terapeuta da bera, eta bueno, gure kolaboratzaile, oiko kolaboratzailea da ere hasi ziren kontsulten atalean, eta Aiora Zulaika irakasle eta pailazoak egindako galdera batetik tiraka abiatu genuen solasaldia berarekin. Non edo non entzundu eta ordunaldian eta umea jai ondoren emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaio egiten zaiela. Egia alda hori. Eta horri tiraka, esan zigun bikote bakoitza mundu badela eta ez dagoela orokortzerik, baina bai, egon daitekela sexu desiran apaltze bat. Eta horrek, ba, jakina ez duela beti erekoa izan beharrik, ez? Bikoteak, ba, lehendik dituen ohiturak aldatu ditzakeela, eta hori oso aberasgarria izan daitekeela, edo agian, ba, gelditzen direla blokeatuta eta zer egin jakin gabe. Bueno, biak ondo daudela, ez? Ez dago horrez dago epaiketarik, bakoitzak, ba, bere modura bizi du, eta bai aipatzen zuela, ba, komunikazioa izango dela beti gakoa horretan ere. Bikote heterosexualen kasuan, erditze ostean, sarketa lehen aldiz egiten denean, ba, aipatzen du polita dela hori berriro lehenengo aldi bat bezala bizitzea. Beldurrak agertu daitezkelako, erditu den emakumearen gorputza aldatu eginda, sentsazioak ere oso desberdinak izan daitezke, eta esaten du, ba, batez ere, egin barko litzakela umore zartu eta ez lagritu. Lasaitasune zartu eta bueno, ba, zaintza horretatik, ez? Zoi nahi patzen genuen zaintza horretatik ere, ba, bueno, ez? Ba, elkar goxatu eta lasai egon, eta hori dela garrantzitsuena. Esaten du, ba, harreman goxo horiek, ez? Eta harreman erotikoak ere, ba, direla itxasgarri moduko bat, bikoteen zat. Eta konexioa bilatzea eta ekipo gisa jardutaren garrantzi hori ere azpimarratzen ditu. Eta hau da pixka bat laburpena, baina, bueno, ba, osorik entzun eta ikusi nahi izan ezkero ikasiren YouTube kanalean baduzu aukera, beren lehenko ostiralean estrenatu genuen, eta ja ikusgai dago, eta zuk esan duzun bezala, datorren astean, ez, barkatu.
1: Hemen dik bitara, hori da.
2: Hemen entzuteko aukera izango da.
1: Hori da. Ba, ez dugu horretan gehiago sakonduko, ze bestela spoilerrak egingo ditugu, eta horrelakorik ez dugu nahi. jardunaldiak ere badituzue, azaroaren 6an Beken, eta azaroaren 7an Donostian, izango da izena emateko, bueno ez, Donostian egingo dituzue jardunaldiak, eta izena emateko aukera oraindik badago zabalik ez da.
2: Bai, hori da, zabalik dago izan ematea, hori da izango da seian beken, eta azaroaren zazpian Donostian. Ni aitortzetik gu eraikitzera izenburua jarri diogu jardunaldiari, eta bueno, ba, aurra sujetu izatetik, sujetu komunitario izatera azpititulua edo, eta horretan zentratuko gara, ez da? Bueno, komunitatean garrantzi horretan, hainbat esperientzi jasoko ditugu, eta Josep Maria Eskirol eta Álvaro Beñaran adituak izango ditugu gurekin.
1: Eta horrez gain ere bidaia pedagogikoa ere baduzu, ez da?
2: Bai, bai. Danimarkara joango gara. Martxoaren 29tik apirilaren 3ra. Aste santuko porretako bigarren aste hori harrapatzen du. Eta horre ere izena emateko epea zabali dago. Kopenhageko hainbat eskola bizitatuko ditugu, udalera joango gara, Danimarkako Hezkuntza Ministerioan egiten duten lana ere ezagutuko dugu, eta horixe.
1: Eta zuen webunean bada izen emateko aukera, ezta?
2: Bai, informazio guztia eta izen emateko aukera gure webunean, bai.
1: Hasieran aipatu dugu, lana badugula eta topera gabiltzela, baina zuek ere etzabiltzate geldi, eh?
2: Ez, egia esan gauza desiente ditugu eskuartean, eta, bai, baina gustora, bai.
1: Osondi, ba, hemen bukatuko dugu gaurkoan, esan moduan urriko alea irakurtzeko aukera baduzue, non edo non entzuteko aukera ere bai, eta jardunaldietara eta bidaiara apuntatzeko aukera ere oraindik badago, beraz, mi esker olatz gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengor arte.
2: Mi esker zuei.
1: Agur.
2: Urrengor arte, aio.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Alberto Velascoren dantza emanaldia, Sacre Saiz izeneko emanaldia izango zue Bilboko Azkuna zentroan. Zazpiterdietan Bilbon ere Arriaga antzokian Raimundo Amadorren kontzertua izango duzue. Zortzietan hau ere Bilbon Jason Aretoan Florian Arbenz Quintet Fit Greg Osby izango duzue. Horrez gain Donostian Altxerri Jazz Klubean Lipe Courten kontzertua izango duzue zortzietan. Zortzietan ere Rip Azken Musikala izeneko antzezlana izango duzue Demode Kuarteten eskutik Getxoko Musike Barri aretoan. Katana bakarrizketa saioa izango duzue Ana Goitiarekin Bilboko Campos Eliseos antzokian zortzietan hau ere. Zortziak eta laurdenean Bilboko Kafe antzokian Amoranteren kontzertua izango duzue. Horrez gain, Xavier Zeberio Alos Kuartet eta Baionako Kontserbatorioko Ikasle Orkestra izango duzue Baionako Arte Irian, hau zortziterdietan izango da. Donostiako Dabadaban, hau ere zortziterdietan, Lotario eta Useless Eaters izango dituzue. Bilboko Kafe antzokian The Slackers izango duzue 9:30 eta Arrasateko Gaztetxean Mikel Urdangarin hau 10:00. Beraz, hau esanda gu agurtuko gara eta bihar itzuliko gara berriro zebrabidea gurutzatzeko prest. Beraz, bitartean arratsalde ona izan. Aio.

2008ko maiatzin Lisboan ospatu zen Rock in Rio eta bertan joan kontzertu Amy Winehousek. Eta gero esangot beste datu bat kuriosu gintzen du astelako 2009an Karibeko Santa Lucia islako hotel baten eguan Amy Winehouse. Eta bertan itxuian ez bat topless etxen pasazan pasilutu izir. Eta bertako horrek ba toki peatzen ezin jala topless etxen ibili hotel horretan eta eta orduan ba topless ezin bazan ba bera bilutxik ibiliko zela. Eta hoxe Iban. Eta pinko beste kanta bat Help Yourself, igual ezagunena bestana berana, baina mezu gona bota den da bena.

2011ko ustailan 23an Amy Winehouseen bizkar zaine Amy Winehouseen etxea sartu zonin bertan hile topaban Amy hiru egun lehena ba demaseko parrandien je sartu izan etxin eta ba tranquile wala hasieran baina hiru egunin notizirik ez eukieran beran etxea juntzala eta lantxenik topa bala. Eta lantxenei ba, 27 urtetxuaz, 27kun klubin sartu zan. Eta beste kantatxu bat entzuko. Kaso honetan ba, beran betiko berzinoi mila biderren zundu buena baik, ba, aukuratu beste txu bat. Ez da irremixak, ero, ze, bera hil jegerokude bintzanta.

0: Bueno, ba, hoxe izan da gure gaurko Critical Blues, emakumin eguneko berezixe.
1: Bai, gaurko gineu. Espero guzti adote entzun dozuenaz.
0: Eta gure aldetik, ba, torna astin eguko zue Critical Blues gexeua. Zue peor basa zeba, ia zezutxin da ban.
1: Bai, danun artin. Onde, Julianok?
0: Eta torna asti arte. Eta torna asti arte.

0: beraz, bagoaz, tengo frekuentzia irratsaioarekin beti bezala, ba, gurean Maider Licona, Bikone Telekomunikazio Kooperatibako kidea, Maider, zer moduz?
1: Kaitxo, oso ondo, eta zer moduzuek?
0: Oso ongi, eta zurekin batera, ez gure estudioan gaurkoan bai, ba, bor, gonbidatua, gaurko gonbidatua, Iñigo Guevara, zer moduz, Iñigo?
2: Kaitxo, ondo, ondo, ondo, egasko.
0: Bueno, ba, gaurko programa Iñigo gonbidatu dugu eta hezkuntzari buruz, hitz eingo dugu. Bueno, ba, hezkuntzari dedikatu nahi diogu beraz irratsaio hau, sektorea bezala, eta egoera honen aurrean, bueno, ba, antolatzea eta alternatibak sortzea erabaki zuen talde batek, hezkuntzan librezale talde az ari gara, eta horri buruz, ba, pixka bat orokorrean gure ikastetxe etako egora digitalari buruz hitz egiteko, esan bezala, Iñigo Guevara, gomidatu dugu, eskontzan libre zaleko kidea. Eta Iñigo lehenengo aldera, argia da, zer da eskontzan libre zale eta zergatik sortu zen?
2: Bueno, ba, 2007 urtean sortu zen, ja ordurako, ba, erraldoi digitalak eskoletan sartuak ziren, eta irakasle, ikasle eta guraso talde bat elkartu ginen horrekin kezkatuta, ez? Zer gertatzen ari zen gure ikasleen datuekin, merkantilizazioa eta bueno, enpresa erraldoi horiek zer egiten zuten hainbeste zerbitzu eskainiz gure ikastetxetan, normalean gainera zer pagatu gabe edo dirutan behintzat pagatu gabe, eta horrek sortzen zigun ardura bat. Eta orduan, bueno, ba, poliki-poliki elkartzen joan ginen, eta modu informalean beti, ez da egon inoiz erakunderik edo talderik sortuta legalki, baina, bueno, gero eta forma zehatzago hartzen joan da, eta antolatzen gara Telegram eta Matrix talde baten bidez, bertan irikia da, eta dozein parte har dezake, eta gero hortik bai, ateratzen, ba, beste aldetik irikia den ere, ba, ba, talde eragile bat, ez? Beste ekimen ja zehatzagoak eta antolatzen dituzenak. Beraz, kuskusieroentzako egokia da taldea, ikusteko zer mugitzen ari den, eta gehiago implikatu nahi duenarentzako ere, edo zein modutan lagundu daiteke, eta hor dago aukera.
0: Oso ongi. Bueno, ba, Maider rentzate, urrengo galdera. Orduan, bueno, ba, software librea erabiltzen da, hezkuntza publikoan.
1: Jo, ba, erabiltzen da, baina oso gutxi, bai, eta benegia esan da, ikastetxetan ibiltzen nintzenean beti, etortzen zitzaidan burura, Asterix eta Obelixen komikia, bai, badakit pizkat parregarrea dela historioa, baina bai, beti etortzen zitzaidan historio hori, bai, osea, hor daude gure ikastetxeak, bai, ikastetxe guztiak daude multizan azuraren esku, baina guztiak, ez, ze badaude batzuk, oso gutxi, irakasle batzuk jartzen dutela kriston esfortzua, bere ikaslei aukera ezberdinak erakusteko. Eta guztia ez dagoela multinazionalen esku, badaudela tresnak, gureak, euskaldunak, hemengoak, bai? Erabila daitezkeenak, eta pertsonalki, bai, hau, eta aprotzutan edut programa esateko, kriston meritu edutzen zaite irakasle horien lana. Bai, osea, beraiek, batzutan beraien denbora libre edo beraien errekurtso propioa jartzen dituzte ikaslei aukerak daudela eskaintzeko. Zegia esan da, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, baitz politak jasotzen direla, bai, badakit, baina gero eguneroko lanean jarri behar diren errekurtsak ez dira mai gainenatzen, eta azkenean, ba hori, irakasletak batzuk, ba, sortu dituzte beraien tresnak, beraien ikaslei, bai, ba hori, ikasketa duin bat emateko, eta aukera gero eta aukera gehiago, erakusten baldin badizkiegu ikasle horiek kriterio handiago eukiko dute eta jakingo dute. Zer gauza egin, bai, multinazionalak bakarrek ezagutzen baldin badituzte, ezingo dira hortik ateaz ez dakiten nola. Ez dute inesta inoiz ikusi, bai, beraz, beretan hemendik nire uagurrik beroena irakasle guzti hoiei, ez ditut esanak esango, ze, beti esaten dut berri, ez dut esanak esaten, bai, gero, norbait azten dut, eta lotxa zilko naiz, kurgutatzen baldin baren eskaletik norbait egitaz bot bere izena zan. Beraz, baina beraiek badakiten hortzu diren, nire agurrik beroenak, eta espero gero eta gehiago egotea, eta gero eta irakasle implikatu gehiago egotea, benetan eskuntzan eta benetan gaztetxo eta aurren eskuntzan implikatzen direnak. Eta nire agurrik beroenak beraientzat. Bueno, Iñigo hori markatu, baina Iñigo hori utziko diot, bai, gaur egungo egoera zein den, zein dira ez nabila inbeste ikastetxeetan, beraz, gaur egungoa, bai, gustatuko ditzareak, baita, Iñigo kajazaltzea.
2: Bueno, ba, Beti ere EAE mailan ari gara hitz egiten, ze bueno, hezkuntza librezaletik nezta Euskal Herri osoan baditugun gure implikazioak, gaur egun batez ere EAE mailan lan egiten dugu, tamalez, gustatuko litzaiguk ere Nafarroan eta iparraldean ere jende gehiagorekin lan egitea, eta bueno, urratsak ematen ari gara bide horretan ere, baina batez ere EAEen, ba, esan daiteke, azken urteak alde batetik zaiak izan direla Maiderrek esan duen eskolentzako, ez? Batez ere lehen pixka bat Eusko Jaurlaritzak ez zuen laguntzen, baina uzten zigun egiten, baina urte, ba, azken urteotan edo azken urteotan agian ez, baina pandemia garaitik aurrera, ba, batez ere oztopoak topatu ditugu horrelako implementazioak egiteko, edo Linux jartzen genuenean, ba, hori etzela oso legala eta beti oztopoak jartzen. Hori bai, azkeneko bi hiru urtetan aldatu da, batez ere nik uste dut gure taldeak egin duen lanari esker, bai, implikatu gara hizkuntza legean, gero aurrerago komentatuko dugu zehatzago hori eta honek ze implikazio izan dituen, baina bueno, behintzat esan dezakegu norabidea beste zentzu batean finkatu dugula. Eta egia da ez dela egikaritu norabide hori oraindik eta asko falta dela, baina bueno, behintzat iparrorratza egokiko gatu dugu eta bai EAEko hezkuntza legean eta baita ikastolen elkarteko azken batzarrean ere erabaki batzuk hartu dire, ba, software buru jabetzaren inguruan importanteak izan daitezkenak, eta hurrengo urtetan ikusiko dugu emaitza horiek zer ematen duten. Hor egongo gara gu bete dadin sinatu dena eta ez geratzea Maiderrek esan duen bezala, ba, hitz politetan, ez da?
0: Osongi, ni epoldatu nahiko nuke aurreko galdera baten bueno, segidea mateko, Maider, esango dugu, bueno, aipatu duzu, bueno, eskuntzarako, bueno, aipatuko dugitugu, orain dela urte batzuk, baitare, beste pertsona batzuekin batera ibili zinela, kasu honetan hezkuntzarako tresnak dituen Linux banaketa bat konfiguratzen, pixka antiguo luberri izan zen, ez da? Nola izan zen esperientzia, guazen hori gogoratzera?
1: Bueno, banaketa luberri da, institutua antigua luberri, bai, barkatu, ez, nik pasan izun gaizki kronikan, o sea, ni naiz konfunditu naizena, eta beno nartzen duen,
0: zuzenduko dugu, antiguo, bera, ikastetxe,
1: luberri, ikastetxe, eta banaketa luberri antiguari gabe.
0: Bai.
1: Bueno, eta esperientzia oso polita izan zen, bai? Baita, ez egiten gara, 2017 garren urtean, bai? 2018 baita, eta, bueno, ba, ikastetxetako sareak, bai, ez dira, ba, komplezua dira, eta logika guztia dauka. Ze, ikasle bat, ezin da, irakasle baten ordenagailuan sartu, eta azterketa lapurtu, edo administrazioko notak aldatu, bai, osea, zentsua dauka, bai, hor daude, ikasleak, irakasleak, administradoreak, zuzendaritza, eta hori antolatu, behar da, bai, sarea, ez da, hemen ara, deno batera, venga, fiesta, ez, bale, hor duan, Linux integratza sare horren barruan, pues ez da gauza simplea, bai? Orduan, ba, hortan ibili ginean baita, eta ba, instalazioak eginean izateko, zekar, zu ikastetxe batean dauzkazu 200 ordenagailu, eta 200 ordenagailu hori berdinak izan behar dira. Ezin da izan, batek tresna bat ukitza, beste horra ezin da klase man, bai? Orduan, hori horren kudeaketan, ba, hori, ba, eniten ikaria nahi, eta, bueno, ba, hori ez, nire parte teknikoa, ba, hori errasteko, eta alik eta laguntza gehien emateko, bai? Eta, ni ikusten nuen ikastetxeetan, egia zan da, egoera ba, pizka tristea, eta iruditzen zait, oraindik horrela dela, bai? Iruditzen zait, arazo teknikoa daudenean, ez dagoela nora joaterik, jendea, oza, geratzen da, hilabete bat imprimatu gabe, adibidez, impresora bat. Amabos minutan jartzen den zerbait. Bai, eskera, bakarra daukazu telefonozko mantenua, edo igual remotos lortzen baldin badute, edo ez, edo internet gabe baldin bazaude, takiz, ere gertatzen den. Eta nahiko, errespetu guztiakin, botata ikuste ditut irakasleak. Errespetu guztiakin, baina, bai, oza, galduta, bai, oza, barazo bat dauka, eta edo daukazu hemen, bai, irakasle bat, el apañado dela ikastola, laguntzen duena, bai, eski ikastetxe batean zen latineko irakaslea.
0: Bai.
1: Bera, ba, oso animatua da, pertsona bat oso animatua da, eta bai, laguntzen zuen. Eta orduan, jo, horrelako egora batean aurrean, ni joaten nintzenean, alde batetik triste iruditzen zitzaidan egoera, ze tristea da, kanpotik etorri behar izatea ikastetxe batera, inprimagai bat konpontzea. Ja. Ze Eusko Jaurlaritzak ez durako, bera, jarri behar duena jartzen. Hori, nire aldetik tristea, baina beste alde batetik, esperientzia oso polita izan zen, ze irakasle baten zen nintzen irakasle guztiak kriston gogoa zeuskaten gauzak egiteko, hori, ba, software librearekin ikasteko, eta berze gauza gehiago egin daitezke, eta baita, ikasteko gogoak eta irakasteko gogoak ere zituzten. Orduan, daiz eta lana pizka txungoa izan, ez dut kontrakoa izango, ze eskena eta digo, ze, egia esan da ikastetxetan batzu, ikusten dituzun marroi batzuk.
3: Vale,
1: bai. Aia, matxo maitia, eta funtsatzen du, eta horrela maten da klase. Bai, baina irakasle eta ikusten nuen jarrera, ikusten nuen hain animatuak batzuk, beste batzuk ez, Baina batzuk hain animatiak ikusten dituen, que, osea, esan behar den nire partetik oso proiektu polita izan zela,
3: Bai.
1: Eta oso asko disfrutatu nuen, bai. Baina hori, auguste izan zen pandemia baino lehen.
3: Ados.
1: Eta, claro, pandemiaren ondoren eta padengora asko aldatu da. Osa, lehen gugel eta magenitun barruraino, pues orain gehiago. Eta hori Inigo hori pasatzen dio titxa, bai. Berak ni baino asko sobeto zautzen duelako.
3: Hori da, Inigo, bueno, galdetu behar nizun baita, bueno, ba, kasunetan eskuntza librezaren lan hildo nausiak, zentzu diren, eta non jartzen ari zareten, ba, indarra, bereziki, ba, momentu honetan.
2: Bueno, pixkat Maiderren bukatzeko, eta gaur egungo egoerari begira, esango genuke, ba, aldatu dela pixka problema ordenagailu barrutik lainora edo, bai? Azkenean beste baten ordenagailua dela, eta larriagoa bilakatu da, eta bueno, horrere egin dira saiakera batzuk, Lugarrik hor jarraitzen du ordenagailuetan, jarraitzen dugu garatzen, eta gero, ba, lainoan ere, ba, Nextcloud bezalako programak, edo Moodle, edo Google-ez erabiltzeko, bai? Eta ja, etorrita, ba, hezkuntza librezaleren lanildoetara, azkeneko urtetan, gure lanildo nagusia izan da, eaen legea bide honean kokatzearena, eta legebiltzarrean, ba, hezkuntza ponentzian izan gara behin baino gehiagotan, eta baita EH Bilduren bidez, ba, zenbait hobekuntza eta zenbait aldaketa egin ditugu legean. Hasiera batean lortu genuen hasierako akordioa gutxi gorabehera gure termitoetan kokatzea, gero legea idatzi zenean zirriborroan hori dena deusestu zen, berriro ere beste modu baten idatzi zuten, baina gero legeari ekarpenak egin inizion, eta zorionez denak onartu ziren gure sorpresarako. Bai, eta, bueno, oraintxe irakurriko ditut legeak esatituen nola zertzela batzuk, baina, bueno, esaten du digitalizazioak etiko eta arduratsua izan behar duela, pribatutasunerako eskubidea eta alduntze digitala bermatu behar duela, ezinbestean, bitarteko teknologiko auditagarri, bere gabalgarri, libre, eta gardenak erabili soilik. Tresna digitalen integrazio pedagogikoa ahaztu gabe. Hau da, ba, gutxi gora bera guk esaten duguna. Bai? Legea ondo dago, claro, orain lege hau betearaztea izango litzateke helburua. Horretarako, ba, gehiagotan ere izan gara eta saiatu gara hau egikaritzen, lortu zen proiektu piloto bat egitea Iradi izeneko plataforma bat garatu du Eusko Jaurlaritzak, ba, tresna libreekin. Ez guztiz guk nahiko genukeena, ez dena, ze, bueno, ba, emaila eta sarrera, ba, Microsofteko kontuekin egiten da, eta ez da guztiz gardena, eta batez ere ikusten dugu indar gutxi jarri dela horretan, ez? Legeak argi eta garbi dio, libre eta gardenak erabiliz soilik egin behar dela, ez? Eta hori ez da betetzen, ez du ematen helburua hori denik, behintzat egin duten indarrekin, badaramatzagu bikurso Iradi pilotatzen, bueno, ikastetxe batzuk ari dira pilotatzen, eta oso mantxo doa, egin da dago, existitzen diren tresnekin, Euskal Herrian bai dugu enpresak tresna horiek jartzen adituak direnak, eta ez da ari erabiltzen ikuste dut haien potentziala, baizik eta askotan kanpora jotzen da, edo esperientziarik ez duten enpresak kontratatu izan dira, nahiko modu opakoan egin izan dira gauza eta kontratazio hauek ere, ez da ezer publikoa izan, edo konkurso publikoa izan, eta orduan, bueno, eskola batzuk, ba, geneukan esperientzia tresna hauekin, ze azkenean plataforma hori oinarritu dago Moodle eta Nextclouden, eta hemengo enpresekin ibili gara hortan lanean, eta inongo arazori gabe, oso ondo, oso esperientzia ona izan da, eta oraindik jarraitzen dugu enpresa horien eskutik, ba, Iradik pixkat ez, martxa hartu arte, eta hori. Eta gila da, azken egunetan, justu aurreko astean ere, onartu zutela, ba, Iradi hori zabaltzea. Baina importantea da esatea, Iradi horiek funtzionatu behar duela ondo, ze bestela kontrasankorra izan daiteke, jendeak esan dezake software librea puta mierda bada, ez bada ondo egiten, egia da, azkenean ez da software librea txarra denik, baizik eta implementazio hori txarra dela. eta horrek askotan atzera bota dezake. Hori gertatu zen hasierako Linuxan jarri zituzten eskoletan ere eta oso gaizki funtzionatu zutela. Bueno, gure lan ildoa hori da. Orduan orain urrengo helburua izango da zenbait eragilerekin elkartzea eta guztien artean indarra egitea, ba adibidez altxaburua ere digitalizazioarekin nahiko arduratua dagoena, beste ikuspegi batetik, ez, mobiletatik, seguretzako ere digitalizazioaren intentsitatearen ordu behar dugu adinaren arabera eta bueno, kalitatezkoa izateaz gain ere ondo neurtua eta ona denean digitalizatu, ez beti digitalizatzeagatik. Bai. Eta bueno, orain hori, irikiko dugu bilera erronda bat edo esango genuke eta ba eragile desberdinekin, bai sindikatuekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin ere, ba egikaritzeko legeak esaten duena eta horretan pausoak emateko, agian ezin da egin urte betean, hori egia da. Ze urte asko dana matzagu kakaztuta, esango genuke, baina bueno, hori da, hori izango litzateke bidea, eta egin nahi duguna.
3: Maider, pasaden urteko Euskara Bildua jardunaldietan, bueno, ba, beste esperientzia bat izan aurkeztu zen, Eduka Madrid proiektua. Eredu hori zure ustez Euskal Herrian martxan jartzeko aukerak badaude?
1: Guztiz, bai, bueno, lehenengo azaltzea zer den Eduka Madrid, bai, eta ilintzateke, ba, iradiren antzeko eredu bat, baina bai dago guztiz software librean oinarritua, bai, eta azkenan da, hezkuntza plataforma bat, hezkuntzan behar diren behar guztiak asetzeko, Madrilgo komunitatetik, Madrilgo komunitatean garatua, eta datuak, eta dena Madrilgo komunitatean geratzen direnak, bai? Gure datuak, oza, gaztetxoen eta gure datuen ez dira bidaltzen Googleri, gero, adimen artifizialak elikatzeko edo batek daki zer egiten duen datuekin, bai? Oza, datuak geratzen dira, hau oso erraza da, zu ikastetxe batean, non daude espedienteak? Biltegian. Eta non daude espediente digitalak? Pues biltegian ere bai egongo behar liratik, ez da, ba, antzeko gauza bat, bai, daukate beraien datu zentru propioak eta datuak. Orduan, azkenean dara matea urte batzuk, Madril Euskal Herria baino handiagoa da, eta hon hemen Madrilgo ikastetxe asko sartuta daude, bai, baita sartu ziren enpresa pribatuak, baina azkenean proiektu hau aurrera atera du, ikusten maizalte webgunean, pues ikus daiteke da Euskala, dakizen bat milioi bizitaz, dakizen bat erabiltzaile, bai, da proiektu, ba, dara maia urte nahiko, eta ja, martxan dago. Orduan, Madrilen, badaukate, Madrilen garatutako zerbait, Madrilen dagoena, Euskal Herrian egin daiteke noski, iradiri proiektua, ezke, beti komentatzen dugu berdin, eta beti errepikatzen naiz berdin, zenbat diru bidaltzen dugu Estatu Batuetako enpresei? Eta diru hori bidaltzen badengo dugu Bilboko edo Donostiko edo Gasteizko edo Iruñako enpresa bati, zer notatuko litzateke, non gastatuko lukete dirua? Igual hemen, ez, hori zu bidaltzen duzu dirua Estatu Batuetara, eta hori ez da itzultzen. Bai, orduan, zer gertatuko litzateke eskuntzan enpresa multinazionalei hoiei ematen zaien errekurtsoak hemengo enpresei emango behatzeke? Pues, funtzatuko zuela Eduka Madrid bezala edo hobeto. Gainera, baldin badaukazu urtetako esperientzia, bai, hau ez da gertatzen dena, beste ba, hori jarri, pum, jarri, eta inork ez daki nola funtzatzen duen, inork ez daki martxan jartzen, ez, men badaukazu ja urtetako esperientzia benetazko zentroekin. Osa, benetan, egunero ni zortziterritan kase eman behar dut, eta hau ez da, osa, olako eguneroko gauzetan, eta esperientzia horretan oinarretu gaitezke. Badakit beste esperientzia batzuk daudela, baina nik ez ditu edion gizagutzen, ezik egin egori pasako diotitza, berak ere, ze esperientzia gehiago egon badaude. Software libre erabiltzea izkuntzan, erabili egiten da.
2: Bueno, nik esan gurekin, adibide potenteena edo, da, Frantziar gobernuak hartu duen norabidea. Horre kontuan hartu behar da, batzuk igual ikusten dugula software librean ba, aukera asko dituen zerbait, edo zerbait oso positiboa ikasteko, gainera askatasuna, datua guretzako izatearena, baina beste ikuspegi bereko iagoak edo batzutatik ere, datu guzti horiek Estatu Batuera bidaltzea zerge suposatzen du. Ba, diru galera izugarria, ez? Eta Frantziako gobernua ba, hortaz konturatu da. Ezakiz asmorekin, baina bueno. Printzipioz, hezkuntza guztia 2023-2027 plan bat garatu dute eta software librea kristona indartu dute, irakasle eta ikasle guztiek baituzte kontuak software libreko plataformetan eta bueno, hori izan da ba, estrategia aldaketa nagusi bat. Aurretik ere Alemanian edo Alemaniako estatu batzuetan batez ere eta beste herrialde batzuetan ere garatu zena, baina bueno, esan daiteke Frantziaren bai hezkuntzan eta bai gobernuko erakunde guztietan, ze hasieratik ere gendarmeriak ere librea erabiltzen du, segurtasunagatik. Orduan, arrazoi berekoiengatik ere erabiltzea komeni da batzuetan, ez? Eta bueno, hori importantea da, baina baita ere, ba Maider gaipatuen Eduka Madrid edo Espainiar estatuan ere Kanarietan ere badute horrelako plataforma bat edo eskubide digitalen alde lan egiten Xnet erakundea Katalunian oso indartsua da, baita Europako Parlamentura joaten da askotan ba gauzak eskatzera eta exigitzera eta hoiek ere garatu dute plataforma bat hezkuntzan lan egiteko oso ondo dagoena. Egia da beti gaudela gurpila birrasmatzen eta soborrirearekin ez dela behar. Yeah. Ze hori dena libre dago edo zeinek erabili alizateko, baina bueno, gurean ba gurera ekartzea ere egon daiteke hobeto edo okerrago, euskarara ekartzea noski, software libreak hori baimentzen digu. Baina bueno, ba hori, batez ere hori ikustea toki askotan erabiltzen dela eta funtzionatzen duela eta ez dela utopia bat edo horrelako zerbait.
3: Hori da. Bueno, ba esan dugu, osea, irratsaioa amaitu edo bukatu librezalari buruz hitz egin gabe. Esango dugu librezale, software libreko programak euskaratzen duen bueno, kolektiboa da. Eta 20 urte baino gehiago darama programak euskaratzen. Gaur egun euskaratuta dauden programa asko, ba Android, Firefox, WordPress, LibreOffice, bueno, librezaleren lanari esker izan da. Eta bueno, hor izango zen baita ere galdera, ez? Inigo, ba hezkuntza librezale eta librezaleren arteko bueno, ba loturarik aldago.
2: Ba, bai, eta ez bueno, izenarekin dea ikus daiteke loturaren bat badagoela, ez? Bi kolektibo banatu dira. Jende batek bietan parte hartzen du, batzuetan, beste batzuk bestean bakarrik, baina bueno, izenarena bai librezaletik sortu zen, hezkuntza librezale edo librezalean ibiltzen zen jende baten ba ezinegonetik edo chat horretatik sortu zen hezkuntzan librezale, ez? Ze azkenean, bueno, librezalek bai egiten du software librea euskaratu batez ere, baina baita ba zabaldu edo indartu. Baina ikusten zen, ba, hezkuntzan beste lanketa berezitu bat behartze genuela, eta bueno, hortik sortu zen. Egia da, librezalean egiten den lana izugarria dela, eta plataforma guzti horiek euskeraz daudela, haiei esker, batez ere, eta erabilditzak egula gaur egun, ez?
1: Hori esango nuke, osea, Eusko Jaurlaritzak programa privatiboak itzuli ditu euskerara, adibidez Windows XP, edo Windows, orokorran, baina ezke librezalek darama 20 urte programak euskara eta gaur egun ordenagailua, benetan euskeraz erabiltzea edo mugikorra. Euskeraz erabiltzea baldin badaukagu, da, jende honen esker. Beraz, bueno, nire eskerri beroenak, librezalen batez ere, 20 urte dara batenak hor JSU programak euskaratzen, ze hori bere meritu dauka, eta baita, noiz baita lortzen dugu, programa bat egitea librezaleko batekin, eta hitz egiten dugu, soilik, hori programaren euskaraketari buruz garrantzitsua dela. Beretan, ezkenean, Euskal Herrian bizenei baldin badugu, programa gaztelaniaz edo frantsesez baldin badaude, gaizki.
3: Ba, saiatuko gara, librezale kolektiboko baitaren lagunekin hitz egiten, noski, irratsaio honetan. Ez daki zerbait bukatzeko, irratsaio amaitzeko, zerbait gehiago azpimarratu nahi duzuen.
1: Ni ondorio bat daukat bai, ni ikastoleroa naiz, ni ikastoleka, ni gaina ikasi nuen ikastola, eta zen herrian, ez egon euskararik, inorre zuen euskaraz hitz egiten, bai, eta nire gurasoek eta beste gurasoek jarri zuten dirutza, ikastola eraikitzeko, lurra erosteko, adreiluak, eraiki, klase mon, ez dakizen ba denbora lan egin, bai, eta 2025ean orain, gure ikastetxe digitalak sortu behar ditugunean, zer egiten dugu Googlera jun?
3: Ba, hori da.
1: Bueno, pues ez, eskuntzan librezaleri esker, ez, aukerak existitzen dira.
3: Oso ongi, Iñigo, ez dakit zerbait amaitzeko.
2: Besteri gabe eskertu aukera hemen egoteagatik, eta bueno, jendeari animatu, ba, eskuntza.librezale.eusen sartzera, horre ere topatuko dituzue gure Telegram eta Matrix kanalak, eta bueno, bertan kuskusiatzera, eta pixka bat gehiago sakontzen.
3: Oso ongi, guzti horrekin galditzen gara, mila esker.
1: Zuei, agur.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Kaixo, zuria beltziz irratsaioa entzuten ari zarete, alabedi irratiaren uinetan zehar. Eta, jakingo duzuten moduan, doinu ilunei oihartzun eskaintzen dion irratsaioa duzue hauze, eta kolore guztietako doinu beltzak zuen belarrietan jartzen duen irratsaioa. Hortaz, prestatu ordu betez, ba, doinu ilunak entzuteko.

Eta kolore guztietako irratsaioa izanik, ba, beti urdinarekin, bluesarekin, astea da gure aukera. Eta gaurkoan, ba, Rhythm & Bluesaren aitzindari eta funkiaren aitzindari izan zen Lowell Fulsomen Every Day I Have the Blues abestia entzongo dugu orain. 1949 urtean Memphis Slim bluesmanak grabatutakoa eta urte berean, ba, Lowell Fulsomek, ba, bere bertsioa egin zion.

Hortxe, Lowell Fulsomen haotxa eta blusa. Everyday I have the blues, bai, egunero omen zuen. Blusa bai, normalean tristura edota gabeziari eskinitako, ba, oiua.

Baina tristura horretatik ateratzeko asmotan edo gazteriak nolabait bestelako doinuak behar zituen eta hortikan rock and rollaren ideia ba jaio zen, ezta? Rhythm Bluesaren bizkortze horretatik. Guazen entzutera Pat Flowers, Rock Sock the Boogie abestia grabatu zuen, ba horren arira dut disketxerako, bai, dut disketxerako, 1946 urtean.

askoz ere esplizituago dugu orain entzungo dugun artista bera Rufus Tyler da eta Rockin' and Rollin' abestia grabatu zuen bai urte berean 56garrenean Favor disketxerako.

Marcus Tyler genuen rocking and rolling abestia egiten, bai ritmo bluesaren azkartze horretatik sortutako rock and rolla ederki jorratzen. Berez jatorri beltza duen doinua rock and rolla, baina gerora merkatuak eta Elvis izeneko artista batek, bueno, berez, ba, inondik ateratako doinua asmatu omen zuelakoan. Egin dezagun beltzera berriro, kasu honetan Bobby Bland soul abeslariarekin. Bera, 1962-an, 60ko hamarkadan sartuta gaude jadanik, Duke disketzerako Yield Not to Temptation abestia grabatu zuen, ondo baino beto.

Arimas beteriko abestia Bobby Blanen ahotsan, Yield Not to Temptation. Agerian zen Arimarekin abesten zutela, soul abeslari hauek, bai. Iruro geiko amarkadan jarraituz, ba, eta James entzungo dugu orain. Bera, Sony eta HR bikoteak iruro geita bosgarren urtean grabatutako I Got You Babe abestiaren bertsio bat grabatu zuen iru urte geroxeago.

0: We have not met at this great Congress of African people to discuss unity with white people. That is not our problem today. Our problem and the gravest problem facing black people today is the unity of all black men the world over.
1: Hortze entzun berri duzue, eta James Got You Babe abestiarekin. Eta bere ondoren Stokely Carmichael batasun beltzari, batasun beltza aldarrikatzen eta deia egiten jendeari. Batu dadin. Eta batasun beltzaz ari bagara, Hank Ballard abeslariak Black and Ice eta abesti bat eskaini zion espiritu horri. Bai, beltz izatearen arrotasun hori, ez? Zan bezala, Hank Ballard 1969 urtean kin disketzerako bere Midnight
2: Radixi irratia zentzuten.

0: necessary.
1: Bai, hortze, Hank Ballar aparta, Black and Ice abestia egiten. Bertan beltz izatearen aldarrikapena argitu egiten du. Eta entzun berri duzuen abesti horretan esaten zuen, bai, onartu beharko duzu zure burua, eta zure nortasuna aurkitu eta topatu beharko duzu onartua izan ahal izateko. Onarpena lortzeko, lehenik eta behin, eta begirunea jasotzeko, lehenik eta behin zure burua onartu eta errespetatu beharko duzu. Gero ere, ba, ez izan, ba, Oreo, cookie, bai, ba, gizue gaieta horietako bat bezala ez, beltza kanpotik, zuria barrutik. Eta, ba, hori, bai, Black and Ice itza ez dagoela iztegian, baina baliogarria dela oso, bera nahi duena adierazteko.

garai berean, eta, bueno, irurogeita marko amarkadan sartu berriak, ba, Isley Brothers taldekoak, irratsaio honetan aski entzundakoak, ba, The Heat Is On diskan, bai, beroa piztuta dago edo, Fight the Power abestia grabatu zuten, gerora, bai, ba, mi aderatxireun talaro eta margarren urtean Public Enemy Fear of a, Big, a Black Planet diskan sartu zuena, ez? Bai, boterea borrokatu ez da guztiz ez ezaguna guretzako ere. Guazen besterik gabe entzutera Isley Brothers irukotearen ahotsak, Fight the Power abesti honetan.

0: zuria beltzez,
1: irratsaio supersoniko.
0: Kolore guztietako doinu ilunak entzungai. Rock and rolla, rhythm and bluesa, funkia, soula, reggaea, ska. Kolore estatu zure igandeak Alabedi irratian iluntzeko 8:00-tik 9:00. Zuria beltzez.
2: So I would like to say that we are one tonight. Let us be one in the future. Power to all of the people.
0: Bai, Isley Brothers taldekoak genituen Fight the Power abestiarekin 75. urtean grabatutakoa. Eta ondoren Huey Newton, Pantera Beltzen alderdiko aldarrikapenak adierazi zituen, esataria. Ordezkaria, bai. Beno, azkenengo, entzun ditugun azkenengo abestiak eta itzaldi zatiak Black Power, The Music of a Revolution bildumatik ateratakoak dituzue. Eta bertan, besteak beste, bai, Pantera Beltzen alderriaren aldarrikapenak jasotzen dira, itzaldi zatiekin eta abestiekin aberaztuta. Eta entzun ditugunak aparte, bestelakoak ere badaude, Nina Simone, esaterako, Staple Singers, Charles Wright, Curtis Mayfield, Parliaments, OJs. Diska honetan, Charles Wright ere agertzen zaigu, berak Express Yourself abesti nahiko ezaguna sartu zuen. Eta bera, 1970. urtean grabatu zuen The Watts 103. kaleko erritmo bandarekin. Eta gu abesti hori berreskuratu nahi izan dugu, baina gaur eguneko talde batek eginda. 1982. urtean grabatutako bertsio bat. Letutxe talde zazpi musikariko osatutako taldeak egin dioten zioten bertsioa. Express Yourself. Adiera zaitez bai.

talekoak, talekoek, bai, espresio self egiten askatu barruan duzun hori. Barruan estanda egitea nahi ez baldin baduzu. Eta gaur egunean egiten diren doinu beltzekin jarraituz, ba, 2009 urtean Carl Densons, berak be Carl Densons Teeny Universe taldearekin, Brothers Keepers diska grabatu zuen, Sanatxi disketxerako. Eta bertan, ba, bai, express yourself edo adiera zaitez horren beste adibide bat, Shake It Out, astindu kanpora.

Carl Denson's Tiny Universe taldea, Shake It Out, astindu kanpora barruan duzun hori bai. Soul leun horri horatxean utziko, eta apurka-apurka bai, beti egiten dugun moduan, Jamaikara bai.

Eta gaurko Jamaikaren txokoa, ba, abeslari puska batekin hasiko dugu. Johnny Osborne dugu. Eta abeslari jamaikar honek, ba, The Sensations taldearekin, bueno, hainbat gauza grabatu zituen Troian disketxerako 60ko hamarkadan, eta primeran moldatu zen, ba, jamaikar, hainbat jamaikar musika estiloetara. Hasieran rockestedi eta reggaea egiten bazuen, gerora, bai, dancehall eta roots estilora egin zuen. Bere lehenengo etapari dagokion abesti bat entzungo dugu. Dudaria edo, bai, Warrior, Johnny Osborne.

0: want you to jump and shout and tune it all about. There's a musical discussion coming your way. Musical version tree that can make you be free like a version of tree.
1: Johnny Osborne eta bere kide ziren, taldekide ziren The Sensations taldekoak Warrior abestia egiten. Udari guztiei eskainitakoa. Bai, esaten dute bakarrik hildako arrainek jarraitzen dutela ibaiaren zentzua. Zen beste Jamaika rabeslari esanguratsu batekin. Aski ezaguna den eta han ez dizute esango, Dennis Brown abeslaria, 1972 urtean jadanik Jamaikar estiloak ba, garatzen hasiak ziren dub eta dancehall estilotara. Eta Dennis Brown lagunak ba musical hit wave abestia grabatu zuen. Bai, bero uolde musikala edo abestia.

Ay, Dennis Brown, Noria Ocha, Musical Heatwave by Vero Olatu Goldea edo musikala. Eta hemendik ere pelera egiten haren garen bitartean oazen beste jamaikar doinu estilo adibide bat. Orain entzun behar dugun abesti puzka ez da gauerdiko hauntzen estula. Groundation taldekoak eta Don Carlos eta The Congos taldekoak bildu ziren eta irukote erraldoi horrek Hebron Gate diska grabatu zuten 2002 urtean. Disketxea Young Tree, bai, Zuhaitz gaztea edo, Zuhaitz ardazka gaztea, eta Freedom Taking Over abestia grabatu zuten. You're gonna start this

0: Radio Cultura. Eus.
1: Oihartzunekoa den Xabi Rabato López aktore, zuzendari eta Desaires konpainaren sortzailea da. Urrengo sorkuntzarako, artista ezberdinez inguratzea erabaki du. Donostiako aktorea den Olatze Beobide, Errenteriakoa den Lander Garro idazlea, Are Txabaletakoa den Eniot Traiger Zubizarreta musikaria, Zumarragakoa den Barbara

0: Rivas aktorea, kolaboratzaile artistiko gisa eta beste batzuk ere bai. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Bidarraiko Artetxea gelan plato deitutako sorkuntza lantzeko. Parada izan dugu, Xabi, Olatz, Barbara eta Landerrekin solastatzea. Lehen parte honetan, sorkuntzan den pieza orkesteaz gain, haien ibilbideak eta osnarketak partekatzen dizkigute lauek.
1: Egia esateko ere bai izan da estrategia bat bilatzeko beste espazio bat, komunitatea bilatzeko.
2: Plazaragoaz.

0: Xabi Naiz López, Xabi López, Jabato izen ez ezagutua, edo Xabi Jabato López izen ez ezagutua ere. Hoi da nire izen artistikoan, ez eta batzuri ez zailan gustatzen. Ni sortzailea konsideratzen naiz, aktorea baino sortzailea gehien bat. Nire ibilbidea zitzen berbalin badut esango nuke musika eta dantzarekin hasi nula nire ibilbidea. Gero beranduago bideoiek arte dramatiko oruntz eraman induten, puntu batean beti izan zelako nire interesa, eta beste puntu batean aukera naukalako guzti horiek jorratzeko antzerkien barruan, ez? Antzokien barruan. Arte dramatikoa ikasi nuen, gero antzerki fisikoa Buenos Airesen, eta antzerki fisiko masterra Suizan inuen. Azken bi urtetan ere bilbidea, zortez edo zoritxarrez gehiago gerturatu da audiovisualetara, edo nire diru iturri gehienak hortik heldu dira, baina orain badirudi ez dakit 2027-2027 donantza hartu duela batez ere sorkuntzara bidean berriz, dela nire esaten duen bezala nik konsideratzen nahi zena gehien batez, nik nire burua ikusten duten lekua, eta bueno, hemen gaude, aurten 2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027- Suizan. Nik badut oroitzapen bat, ez dakit artistikoa den, baina beti josten hauna arte dramatikora dela nire aitona. Nire aitona garaian izan zen nire aita, eta oso gaztean itzela hiltzen nire aitona. Eta nire aitonak beti esaten zidan, eta esaten zion nire amari, nire familiari, honek antzerki egin berdu, ume honek antzerki egin berdu, arte dramatiko hasi berdu, eramantzen zuten antzokira, ez? Orduan, hori dut oroitzapen gisa, beti danik aitonakin, eta ez dakit errepikapenan bidez edo memoriak eragiten dulako bai hola nolabait gure norantza horrek eramanoten indun arte dramatikoan interes berezi bat edukitzea. Hoi esango nuke, horri buruz. Bai.
1: Kaixo, ni Olatz naiz, Olatz Beobide, aktorea. Urte asko ditut eta urte asko daramatzat ofizio honetan eta igual hemen nola gehien ezagutu ditzakezuen lanak izan dira iparraldean lan egin dudalako asko Shimer antzerki taldearekin, Ribaxekin bere garaian ere bai eta Axutekin ere bai. Azkena Zaldi Urdinean egon bai ginen elkarrekin. Eta horrentxe ba hementxe sartuta produzio berri honetan kale antzerki bat, gauza berri bat niretzat. Oso oso gutxi egin dut hori, behin bakarrik egin nuen aspaldi. Eta abentura polita. Ni hasi nintzen antzerkia egiten ja eskolan lizeoan egoela. Eta orain zaguna bihurtzen ari den Jose Ramon Soroiz, oso zaguna, aberazan ere irakaslea antzerkian. Eta ba, hola, urte bukaerako antzeslanak egiten genitun. Eta Janik ez dakit bere poetika, bere munduak, bere antzerkiarekiko maitasunak, zeberak paiasoa zan garai horietan. Eta guretzako pues, klaunetik eta leku oso jolastetik egiten genuen antzerkia, guk sortutako hausetsuak. Eta jaurrukin nun, bueno, ba, Amabirgina bezala, eski, bueno, gero kontatuko duzu ez zergatik Amabirgina ipatzen duan, baina revelazioa bezala, eta ja, opa, ja fokoak sentitu nituen estenan, da esanon, bua, hau hemen zerbait dago. Eta ja hortik ja zaila izan zen kentzea hori sentitu nun baietz auzala nere lekua, auzala nere bokazioa.
2: Ni Barbara Ribas naiz, aktorea. Ni adibidez, dantza gimnasia erritmikarekin hasi nintzen, 5 urterekin, eta dantza mundua izan zen luzaz, nere hobia eta bo bapatean modu arraro batean ba telebistan hasi nintzen lagun batek esan zialako ba kasti moduko bat zeola eta aiziala ba neska batzuk bilatzen figuraziorako Goenkalerako 2007an edo eta hori izan zen nire lehendabiziko kontaktua antzerkiarekin telebistarekin baina bueno interpretazioarekin ez. Oso oroitzapen argiak ditut, gogoratzen naiz, gelitu nintzala, flipatuta, nolean saiatzen zuten, lau figurante ginen, eta bo, besteak lanen ez ginenen, besteak juten zian, ba, behain bizitza itea. Eta nire gelitzen nintzen behitzen nola ensaiatzen zuten, zan etzatzen izan zen zerbait oso emozionantea. Ezagutzea hola barrutik nola lan egiten zen ez, telebistan, eta bueno, ez bakarrik telebista zeolako baizek, eta nola ensaiatzen zen estena ba, nola jartzen zuten mugimenduan. Gero hasi nintzen pertsone bat egiten Goenkalen, Olatz Beobide zuzendari bezala zeon momentu hartan. Eta hori erabaki nun formakuntza bat egin nahi nuela. Eta orduan Madrila jo nintzen ikastea, eta hor poliki poliki ba, antzerkiaren munduan sartu nintzen, eta orain arte. Orain dela 8 urte etorri nintzala Hendaiara bizitzea, eta geroztik ba, hemen iparraldeko antzerki konpainia batzukin lanean nabil, ba, etxo en kasa, orain beste Lezigondel konpainiarekin hasi naiz ere, orain dela gutxi, Baionako Nanuan, antzerki objektuak ikuskizunak sortzen dituzte, eta orain aste honetan, ba, hemen aktore, osea, zuzendari kanpo begirada bezala, ba, plato ikuskizun honetan.
3: Ni Lander Garo naiz, antzezlan honetako ba, gidularia esan dezagun, baina, bai. Bueno, azken batean, sormen kolektiboa da, baina nahi tokatzen zait idaztea. Ba, zoro guzien hauen ideiak biltzean dola bait, eta hor de pixka jartzea. Egia esan horrein arte ez dut inoiz antzerkirik egin. Asutentzako idatzi nuen pieza txiki-txiki bat, dula urte batzuk, baina bueno, ez dut antzerkirik oso hori bakarrik eginet. Baina, bueno, Xabik deitu zian, Fedea zeukalako honigan, nahiz eta ez duken esperientziarik. Eta egon aldia odan erezako nire lehen daiziko esperientzia antzerkian. Orduan, bueno, eman ditut egun batzuk, ez seguriade handiarekin, bai seguriade batekin, ba, ez nekielako oso ondo zer esan ezagien, ezin izan ziteken eraportazioa, baina bueno, ba, gutxineka joan sartzen mekanikaren barruan eta dinamikaren barruan, eta hemen gabiltza sortzen antzezdan oso eroa, oso barregarria. Egunero da challenge berri bat, erronka handi bat, eta oso polita da ikustea nola ba, hasi txiki batetik joeten da loratzen ba, ideia askoko gauza bat, ez? Eta nola karun guztiak egiten duten arraun norabide berean, eta bizka treneruaren figura horrek zematera egiten duen, ez? Nola, denek norabide berean arraun egin ez, nola hartzen dugun abiadura bat, eta oso polita hori. Nire lehendabiziko kontaktua kulturarekin, ni beti kontatzen eta askontan kontatu dut, nire ba oso txikia nintzala, eraman gintuztela, nik hemen ikasten nuen iparraldean, kanboko ikastolan, eta eraman gintuzten Arnaga etxera, museora, ezagutzera, Elmogoztan idazlearen ba, etxeaz izan zana, ez? Eta nigo batzen dut, bere idaz maia ikusi nuenean, sentitu nuela alako bultzada fetitxista bat edo, eta sentitu nuen horri idazteko gogoa. Eta gainera imaginatu nuen, horrela, ba, garaian erdiaroan edo jantzen ziren bezala olako jantzi dotorekin da tipo bat idazten, eta horrela. Horrela, etxera joan nintzen, hasi nintzen idazten nire novela. Nizak eta maika bat, amai urte nitun. Eta idatzen nuen novela zati handi bat, kuaderno batean, eta bueno, hori kuaderno hori galdu dut. Ez dut uste gauza handia galdu dut, baina bueno, hori izan zen nire lehendabiziko zirriborroa, eta gero handik urte batzuetara hasi nintzen idazten, eta idatzi ditut novela batzuk, liburu batzuk, eta nire ibilbidea artistikoa esan ezagun hortik joan da gehiena, eta gero baita ere ba, kazetaritzan, eta kazetaritzatik ere bizka dokumentalgintzara ere joan naiz, eta horretan ibiltzen naiz idazten eta dokumentalgintzan, batez ere. Hori dira nire pasioak eta nire bizibideak, momentu honetan.
0: Uste dut justu hemen gauden kide guztiak edo partaideak ez dugula aurretik inoiz elkarrekin lanin, ofizialki. Orduan, zerren itzalpean lan aiten agian ez dakit zehazki egia da, nire konpainia edo gure konpainia Desaires izenez ezagutua dela, bueno, ez oso ezagutua, baina izen hori emantzaiona eta izen horrekin jaio dena, hori naiz ni, ez? Hori da ni eta Jean-François Mouvli dela Suizako nire sozioa edo nire partaidekidea. Eta, bueno, esan daiteke kasu hontan, konpainia hontan, kolektibo bat, edo kolektibo bat jarri dela martxan, lehenengo aldiz, non gauden entzundako partaideak, ni neu, baina, bueno, Barbara Rivas, Olatz Beobide, Lander Garro, eta Einaut Trigger, ere, musikaria, idazketa egonaldi hontan ez da ona, baina egongo dena, ez gurekin, eta ja Azpeitiko egonaldian, lehenengo ikerketa egonaldian egon zena, baina, bueno, ba, oin, kanpoan utzi behar izan dugu, baliabideak urritzak ez dielako, baina idazketa egonaldi baterako ez delako aproposa ekartzea, ez denak. Gero beste partaia batzuk ere egongo dira, hor daude agirean ez, baina badago zuek hemen iparaldean ondo ezagutzen zuten Fafiol Palacio, zuzendaria, gurekin elkarralean egongo dena, seguraski horre, eta Kamikaz kolektiboa konpainia egondu da gure bidelagun ere ikerketan, agian bultatuko da noizbait, ez dakigu, nabizketa airean dago, baina esateko gure ez zurdura gorrean lehenengo aipatu bitugunak gaude, eta ez dakit, teknikari moduan beste norbait ere egongo da, orduan, bueno, bai, bidea jorratuko dugun beste batzuk izango dira, baina momentu honetan ba, hauek gaude, eta esperantza izateaz gain oso itxura polita hartzen nahi da proiektua, zeke, oso pozik nago. Niretzako obra beti da esperientzia, esperientzia duzu eta gero horrek ematen dizu, ez? Baina hala ere beti sorkuntza baten hasiera beti da hasiera. Beti da zero puntua, ez? Nikola somatzen dut eta beti sentitzea galduta, beti ongo da krisi bat, beti ongo da bilaketa. Kasu hontan inspirazio iturria Platon izan zen nik kasu 2021an Oiartzunen sortu nun pieza txiki bat, COVID garaia zela eta eskatu zuten hor nola aktibatu kaleak eta bueno, musikari batekin inun elkarlan eta pizatxo txiki bat sortu genuen, Teresa musikari oso ezaguna da. Eta Teresakin egin un pieza txiki hau izan zen Azila, gero urte batzuk berandu esan una zergatik ez honekin zerbait handiagoa sartu kalerako pieza eta bueno, buelta handi bat ematen hasi nion nere barruan eta gero bilduz oraintxe kolektibo guzti hau ba Landerrek esan duen bezala gauza ero bat sortuaz, ez? Iturriaz hitz egin baldin bagen ezake teorikoki izen batzuk esan genitzake, ez? O Kimamanda Ngozi idazle nigeriarraren etekin nola den euskeraz, baina gazteleraz irakurri dut nik El peligro de la historia única, ez? Gero dago Sapiens liburua, idazle israeldar batena, nola da, Harari da bizena, ez dakit bere izena zaila da esaten, ez dakit nik bere hizkuntza. Eta gero orain azken alian azaldu den liburua, beste saiakera oso garantitxua da La sociedad del cansancio dela Byung Chul Han filosofo korear famatuaren saiakeran oinarrituta. Urdan, oinarri filosofikoak edo bai, funtsian horiek dira, eta gero dago beste ikonografia guzti hau dena erabili duguna, erabili nahi nuena, dela erreligio judeokristaua. Ez, errepikapena, konbentzioak, guztia orduan, bueno, hortan oinarritzen da, hortan inspiratzen da gehien bat, eta pinturetan, eta musika barrokoan, eta baino gero, nola hortikan sortu zerbait kontemporaneoa, ez, gaurkotu pieza hau, eta sortu zerbait terrenala. Nire lehenengo pieza da kalerako, edo gure lehenengo pieza da kalerako, eta nik beti nire erreferentzia guztiak, nire ikasketa guztiak, nire rekurso guztiak, nire seguridadea handiena beti izan dut antzokian, badakitelako antzokian zerrek funtzionatzen dut eta zerrek ez. Punto batean izan da ikasketa prozesu bat, ez? Eta egia esateko ere bai izan da estrategia bat bilatzeko beste espazio bat, komunitatea bilatzeko, baduelako proiektu honek mediazio proposamen ezaugarri nagusitzat du herrikidetza, ez? Nola saretu herri bakoitz ara joan eta nola saretu herri bakoitzarekin hango musika eskolarekin, hango dantza egin dezaten dantza hango gazteek. Orduan, bueno, funtsean ikuste izan dela zergatik ezkalera eta nola sortu guztia nola izan foro bat, nola izan komunitatea, nola eraman kanpora eta ere estrategikoki nola landu beste plaza batzuk normalean nik lantzen ez ditu banak, ez? Eta nola abiatu beste espazio batzuk. Nire ustez komertzialki hain beteak ez daudenak igual, ez? Bietu tor leku bat saiatzeko loratzen kalearen erdi hortan.
1: Xabik esan duen bezala eskenean plazaragoaz. Plazaia da leku naturala, ez? Herriko jendea elkartzeko eta berriro hori berreskuratzea, eh? Sentimentu hori danak horrel kartu eserit ikusi ze proposatzen duten hauek, ba, horrek ja naturalki ondo funtzionatuko du. Horren, karo, gero gaude beste aldean, eta egiten dezunak euki behar du irekitasun hori. Euki behar du zuzentasun hori, oza, zuzena, eta gero kaleak badauka olako zerbait, ez da jasoa, ez da itxia, ez da goxoa, ez egon daiteke kotxe bat pasatzen, egon daiteke jende bat oiuka, jende bat etortzen da, jende bat joaten da, eta hor badago olako intentsitate bat publiko horrekin momentu hori eustia bezala, ez? Ez dauzkazu horre xerita txintxo-txintxo hor dueten, ez eta horre egoteko ukiberde zuzuk indarra bat, energia bat. Eta hori uste erronka oso polita da aktore bat entzat ere, zerre emate izuet, zuek hemen egoteko. Ez, gurekin batera historio hau ikusten eta entzuten. Eta daukaula, unditasun bat ere kalean egiteak, ez, nik sentitzen dut behar da, unditasun bat eta presentzia bat, ba hori, plaza batean egiteko antzerki bat, ba uki dezaketenak beste formato batzuk ja diranak hortarako pentsatuak, dantzak, beste festak, beste ez, herriko festak, eta horren, bueno, hori da, guretzako uste erronka polit bat.
2: Neretzat izango da lehendabiziko esperientzia, nik ez dut inoiz kanpoan kaleko antzerkia egin. Beraz, gogotsu ikusteko zer egin dezakegun, eta gainera, bueno, sortzen ari geana badauka show, ez? Plato batean gaude badauka show eta ez argiak eta bai, dantzariak eta... Orduan, izango da lehendabiziko esperientzia eta gainera, pixkat laguntzaile ez, kanpoko begira da hortan, esperientzia berri bat.
3: Iruditzen zait, Leno Xabik aipatu dituen erreferentzia filosofiko horien ardatza, esan luke, ardatz nagusia dela nolait ere jendarteak, gizarteak gugan ezartzen duen presioa, ez da? Presioa norbait izateko eta nola horrek aldentzen gaituen zinez gugaren horretatik, ez? Eta alde horretatik, ba, gizartearen makina honek nola daukan ahalmena gure barruko izaki auskorra pixka bat gehiago puskatzeko, ez? Eta zentzu horretan, nik uste badala oiu bat, azken batean, ba, norberak konektatu dezan gehiago gizarte honen presioaren eraginez galdu duen persona horrekiko lotura, ez? Bilatzeko gehiago, modu sakonago batean, ez? Esango nuke hori dela obraren ardatza, hortik edan degula, eta hori eraman degula terreno parodiko batetara, terreno barregarri batetara, ba, mezua ideia filosofikoen bidez ez ezik sartu alizateko modu arin batean, ez? Eta behar bada barreak badu hori, ez? Barreak badu gurekin konektatzeko, ez? Mekanismo oso efektiboa, oso erresa, eta nik uste hor dagoela mezua. Ba, gure persona txiki, galdu, estali, zanpatu, urrutiratu horrekin konektatzeko bokazio bat.
4: Radio Kultura Eus.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Sofoni!

Gabon entzule. Ongi etorri da noi. Bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixu irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, makondo atalbarri bat entzuteko prest.

igual radixu.info mire za entzuten Euskal Honoiz eta nun Euskibel Magalin, Laukizen, Gabapiezen ero Zumarragan Zeribe, amiga, Gabon.

0: Euen gabetan, behatzetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Emakume militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azken mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako zorginan kontra, enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketik. Emakume subersibun aurkako enjarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken larotamar urtetan pairatura bena. Danan artin, bereziki, ankerrarala, esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana sanak, esteiz banan kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat. Teo Barcena. Ascensión badiola Aristi Muñoz, individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 1947 urte bitxartitan, erregimenak arriskutuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontatzen dizamen liburun. Barriro errepeti utetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan. Shut down on the pavement.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxoz eta bitxaz beteta. Aurikularrak ez zion beltzuten, baina, bueno, ia zehoz etxen, duen bestelan, kanpoko baflik altza, nahi bazu entzun emititu nana, bale? Ba, esaten geuazen bonu, norko garaiko testiantza asko ez taz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gehiagi emoten bez. Baina, euran hartin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egizena erazu ezatik. Eta honen hartin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerian.

1987ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zien. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagun dute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topaben etxe barrun eta bortxatzen saiatu zin. Ama eta aita larretik korrika nahi hazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez Ikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani, rapadas y torturadas, deitzen da. Lagurte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, batipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitxutako legi.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikoriz, emakumin kontrako inarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu, hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak diz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, violazioa izan konsideraten emakumeen kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontrako baino. Bi aldiz zigortzezan emakumi, zezeo zen goban ezta. Ta horretxeatxik, erregimenantzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz dañobeitiak, sorginak, putak, terroristak, liburun. Ondala gitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan injar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka ejertziteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba ejertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo kutakuk, 13/13 sumaxun barrune ondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste, ministro dela uste otez, porque aspalizan asko agertzen da telen ez da. Fernando Grande Marlaska, guztako oso oso ezagun. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, laroi urte isildute pasaramen emakume batena. Bera naitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

geure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun, ama bat azpimarratu dirbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda Hernáez, Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun ezautzen daune. Anarkofeministi, eta miliziana antifasisti. Hombre ya. Mas

Kasi, 1914an jaso zen Zizurkilgo fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zen, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zen. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honez zer nahi dago esan? Ba, kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistiai oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzia antifascisti tradizino izan.

ver, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten da begainea, Inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrixaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horra zizin, ja, benetako kontuko.

oso ezagun esan kasi groseko ondartzan zauezeko eskinan euskixe popadistan hartzearen ule motz motzaz Errepublika garexa zin baina horreatxik be kasik borrokan jarraitxu ba.

lehenengo marroi handixe, esango gu, 1984an Aiagakon, kasiai. Aiako harriko bataian, atxilotu ben, posesión de explosivos y repartir propaganda delitukatzik. Guadalupeko Fortin kartzelaratu ben epaiketin zain. Bertan egon da niñok, imagina aldau, ze komisiño itxan eguan, bertan preso sartutako jenti.

0: zeros and anti-gravity tits.
1: Ota behatzi urteko kartzela zigorra jauzigakon. Eta hau beteteko, Madrilgo bentaseko espetxea traslada ben. Baina ongun, gure kasik, suerti eukiban. Streetlights illuminating her as a target. But she started it.

0: intellectuals.
1: Mila bederatzen da hogeita amaseigarren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez zen, ipala oste. Eta eskarmento baik urte man, eta ise ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzizan bebai. Aurrera bolie.

Estropa Nazionalan altxamendun aurren, 1926an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi ostabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraska en mano.

0: Badator, badator terrenoako zalo. Prepara. Herbi errok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bla. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizde. Metalaz. Badator. Terrenoako zalo. Eunde bost puntu bost. Raizu eratia, raizu.info, bai, listo, ya, hastea vos. Bra. Goxe kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu puntu
1: info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geu bai. Olan txenite. Eta kasilda zer esanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agin jugu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen, ba, beran diskusinek, hau pentsatzen dut 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan reta guardisa bisaldu ezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren reta guardisa jutea, Bartzelona junzan, milizianuntzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zituzen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berake dertu egiten, ero zelan desmonta eta monta ba, metraita bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta malez, barakizu ezenek irabazioan hau gerri, ero batai, kasi eta liki, San Ziprien, konzentrazioi esparrure erun zitsu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943tik aurrea biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantisa antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be, iratiko ekintza taldin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik, erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zitu zen. Eta betirako kasildan animu apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

0: y ahora a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, radixu irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, jakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatet zuet, eta noi bertajutik. Mi ebatzen dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kaxilda, iraian batin. Osake, arainun, betezin, a ber, hogetama, sei, hogetama lau urte, hogetama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina landa be, librutegixe, gebre irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzun leken esaldi bat asko gustaten gazta. Tienes mas cojones que la Kaxilda, esaten da be. Eta beran ilarriko, beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei, okertzen. Gabon.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Peizeko launak bizalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Es que es, se abren una serie de interrogancias. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Es muy interesante este tema. De hecho, desde aquí invitamos a que la gente, que el Frente de Liberación llame, que también, si una gallina nos está escuchando, que llame.
0: Y nos hable, sí.
1: Y las gentes de Recaleor también.
0: Porque sabemos que con todos los testimonios tampoco se va a llegar a ninguna conclusión. A ningún lado, pero
1: y a nosotros ya nos va a seguir dando lo mismo todo
0: pero,
1: esto.
0: Pero el caos se ha ganado, exacto, ¿no? O sea, hemos añadido una pieza más al pequeño caos.
1: Hemos abierto.
0: Pero hay dudas, sendas. Hay dudas. A mí me entran dudas. Sí. A mí me entran dudas porque las gallinas ahora también piensan que son libres.
1: Sí.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
3: Reixo la tia. Dios, sou for me.
4: Radio Cultura. Puntueus. Oihartzunekoa den Xabi Rabato López, aktore, zuzendari eta Desaires konpainaren sortzailea da. Urrengo sorkuntzarako, artista ezberdinez inguratzea erabaki du. Donostiako aktorea den Olatzebe Obide, Errenteriakoa den Landergaro idazlea, Are Txabaletakoa den Eniot Traiger Zubizarreta musikaria, Zumarragakoa den Barbara Rivas aktorea, kolaboratzaile artistiko gisa eta beste batzuk ere bai. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du bidarraiko artetxea gelan plato deitutako sorkuntza lantzeko. Parada izan dugu Xabi, Olatz, Barbara eta Landerrekin solastatzea. Lehen parte honetan, sorkuntzan den pieza orkesteaz gain, haien ibilbideak eta osnarketak partekatzen dizkigute lauek.
5: Egia esateko ere bai izan da estrategia bat bilatzeko beste espazio bat, komunitatea bilatzeko.
6: Plazara goaz.
5: Xabi naiz, López, Xabi López, Jabato izenez ezagutua, edo Xabi Jabato López izenez ezagutua ere. Oida nere izen artistikoa, naiz eta batzuri ez zaion gustatzen. Ni sortzailea konsideratzen naiz, aktorea baino sortzailea gehien bat. Nere ibilbidea zitzen berbalen badut esango nuke musika eta dantzarekin hasi nula nere ibilbidea. Gero beranduago bideo hoiek arte dramatiko oruntz eraman induten, puntu batean beti izan zelako nere interesa, eta beste puntu batean aukera naukalako guzti horiek jorratzeko antzerkien barruan, ez? Antzokien barruan. Arte dramatikoa ikasi nuen, gero antzerki fisikoa Buenos Airesen, eta antzerki fisiko masterra Suizan inuen. Azken bi urtetan nire bilbidea, zortez edo zoritxarrez gehiago gerturatu da audiovisualetara, edo nire diru iturri gehienak horti heldu dira, baina oain badiru du ez dakit 2008-2007 donantza hartu duela batez ere sorkuntzara bidean berriz, dela nire esaten duen bezala nik konsideratzen nahi zena gehien batez, nik nire burua ikusten duten lekua, eta bueno, hemen gaude, aurten 2008-2007-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- Suizan. Nik badut oroitzapen bat, ez dakit artistikoa den, baina beti josten hauna arte dramatikora dela nire aitona. Nire aitona garaian izan zen nire aita, eta oso gaztean itzela hiltzen nire aitona. Eta nire aitonak beti esaten zidan, eta esaten

0: zion nere amari, nere familiari honek antzerkia egin behar du, ume honek antzerkia egin behar du, arte drama ikasi behar du, eramantzen zute antzokira, ez? Orduan, hoi dut oroitzapen gisa, betidanik aitonakin, eta ez dakit errepikapen bidez edo memoriak eragiten dulako ebai hola nolabait gure norantza, horrek eramanoten indun arte dramatikoan interes berezi bat eukitzia. Hoi esango nuke, horri buruz.
1: Kaixo, ni Olatz naiz, Olatz Beobide, aktorea. Urte asko ditut eta urte asko daramatzat ofizio honetan. Eta igual hemen nola gehien ezagutu ditzakezuen lanak, izan dira iparraldean lan egin dudalako asko, Ximer antzerki taldearekin, Ribaxekin bere garaian ere bai, eta Axutekin ere bai, azkena Zaldi Urdinean egon baginen elkarrekin. Eta horrentxe, hemen txe, sartuta produzio berri honetan, kale antzerki bat, gauza berri bat niretzat, oso-oso gutxi egin dut hori, behin bakarrik, egin nuen aspaldi, eta abentura polita. Ni hasi nintzen antzerkia egiten ja eskolan lizeoan egoela. Eta orain zaguna bihurtzen ari den Jose Ramon Soroiz, oso zaguna, aberazan ere irakaslea, antzerkian. Eta ba, hola, urte bukaerako antzeslanak egiten genitun, eta janik ez dakit bere poetika, bere munduako, bere antzerkiarekiko maitasunak, zeberak paiasoa zan garaio horietan, eta guretzako pues, klaunetik eta leku oso jolastetik egiten genuen antzerkia, da, guk sortutako hausetsuak, eta jarrukin nun, bueno, ba, amabirgina bezala, eski, bueno, gero kontatuko izu ez ergatik amabirgina ipatzu duan, baina revelazioa bezala, eta ja, opa, ja fokoak sentitu nituen estenan, da esan, bua, hau hemen zerbait dago. Eta jaurtik, ja, saile izan zen, kentzea, hori sentitu nun, baietz, hau zalan ere lekua, hau zalan ere bokazioa.
2: Ni Barbara Ribas naiz, aktorea. Ni adibidez, dantza gimnasia ritmikarekin hasi nintzen, 5 urterekin, eta dantza mundua izan zen luzaz, nire hobia. Eta, bo, bapatean, modu arraro batean, ba, telebistan hasi nintzen, lagun batek esan zialako, ba, kasti moduko bat zeola, eta aiziala, ba, neska batzuk bilatzen figuraziorako, goenkalerako. 2007an, edo? Eta hori izan zen nire lehendabiziko kontaktua antzerkiarekin, telebistarekin, baina bueno, interpretazioarekin, ez? Oso oroitzapen argiak ditut, gogoratzen naiz ba, gelitu nintzala, ba, flipatuta, nolean saiatzen zuten, lau figurante ginen, eta bo, besteak lanen ez ginenen, besteak juten zian, ba, behain bizitza egitea. Eta nire gelitzen nintzen behitzen nola ensaiatzen zuten, zan etzatzen izan zen zerbait oso emozionantea. Ezagutzea hola barrutik nola lan egiten zen ez, telebistan, eta bueno, ez bakarrik telebista zeolako baizek, eta nola ensaiatzen zen estena ba, nola jartzen zuten mugimenduan. Gero hasi nintzen pertsonai bat egiten Goenkalen, Olatz Beobide zuzendari bezala zeon momentu hartan. Eta hori erabaki nun formakuntza bat egin nahi nuela, eta orduan Madrila jo nintzen ikastea, eta hor poliki poliki ba, antzerkiaren munduan sartu nintzen, eta orain arte, orain dela 8 urte etorri nintzala Hendaiara bizitzea, eta geroztik ba, hemen iparraldeko antzerki konpainia batzukin lanean dabil, ba, etxoen kasa, orain beste Lezigondel konpainiarekin hasi naiz ere, orain dela gutxi, Baionako Nanuan, antzerki objektuak ikuskizunak sortzen dituzte, eta orain aste honetan, ba, hemen aktore, osa, zuzendari kanpo begira da bezala, ba, plato ikuskizun honetan.
3: Ni Lander Garro naiz, antzeslan honetako ba, gidularia esan dezagun, edo, bueno, bai. Bueno, azken batean sormen kolektiboa da, bai, bueno, nahi tokatzen zait idaztea, ba, zoro guzien hauen ideiak biltzean dola bait, eta orde pixka jartzea. Egia esan orain arte ez dut inoiz antzerkirik egin, asutentzako jazin nuen pieza txiki-txiki bat, duela urte batzuk, baina, bueno, ez dut antzerkirik oso-oso hori bakarrik eginet. Baina, bueno, Xabik deitu zian, Fedea zeukalako nigan, nahiz eta ez duken esperientziarik. Eta egon aldia oda nerezako, nire lehen daiziko esperientzia antzerkian. Ordan, bueno, eman ditut egun batzuk, ez seguriade handiarekin, bai seguriade batekin, ba, ez nekilako oso ondo zer esan ezakien, ezin izan ziteken eraportazioa, baina, bueno, ba, gutxineka, joan nahi sartzen mekanikaren barruan eta dinamikaren barruan, eta mengabiltza sortzen antzezdan oso eroa, oso barregarria. Egunero da challenge berri bat, erronka handi bat, eta oso polita da ikustea nola ba, hazi txiki batetik juten da loratzen ba, ideia askoko gauza bat, ez? Eta nola karun guztiak egiten duten arraun norabide berean, eta bizka treneruaren figura horrek zematera egiten duen, ez? Nola, denek norabide berean arraun egin, ez nola hartzen dugun abiadura bat, eta oso polita hori. Nire lehen daiziko kontaktua kulturarekin, ni beti kontatzen, askontan kontatu dut, nire ba oso txikian intzala, eraman gintuztela, nik hemen ikasten nuen iparraldean, kanboko ikastolan, eta eraman gintuzten Arnaga etxera, museora, ezagutzera, Elmogoztan idazlearen ba, etxeaz izan zana, ez? Eta nigo batzen dut, bere idaz maia ikusi nuenean, sentitu nuela alako bultzada fetitxista bat edo, eta sentitu nuen horri idazteko gogoa. Eta gainera imaginatu nuen, barla, ba, garaian erdiaroan edo jantzen ziren bezala olako jantzi dotorekin da tipo bat idazten, eta horla. Horren, etxera joan nintzen, hasi nintzen idazten nire novela. Dizak eta maika bat amai urte nitun. Eta idatzi nuen novela zati handi bat, kuaderno batean, eta bueno, hori kuaderno hori galduet. Ez dut uste gauza handia galdu beni, baina bueno, hori izan zen nire lehen da biziko zirriborroa, eta gero handik urte batzuetara hasi nintzen idazten, eta idatzi ditut novela batzuk, liburu batzuk, eta nire ibilbidea artistikoa esan ezagun hortik joan da gehiena, eta gero baita ere ba, kazetaritzan, eta kazetaritzatik ere bizka dokumentalgintzara ere joan naiz, eta horretan ibiltzen naiz idazten eta dokumentalgintzan, batez ere, hori dira nire pasioak eta nire bizibideak momentu honetan.
0: Uste dut justo hemen gauden kide guztiak edo partaideak ez dugula aurretik inoiz elkarrekin lanin, ofizialki. Orduan, zerren itzalpean lan aiken egian ez dakit zehazki egia da, nire konpainia edo gure konpainia Desaires izenez ezagutua dela, bueno, ez oso ezagutua, baina izen hori eman zaiona eta izen horrekin jaio dena, hori naiz ni, ez? Hori da ni eta Jean-François Mouvli dela Suizako nire sozioa edo nire partaidekidea. Eta, bueno, esan daiteke kasu hontan, konpainia hontan, kolektibo bat, edo kolektibo bat jarri dela martxan, lehenengo aldiz, non gauden entzundako partaideak, nineu, baina, bueno, Barbara Rivas, Olatz Biobide, Lander Garro, eta Einaut Trigger, ere, musikaria, idazketa egonaldi hontan ez da ona, baina egongo dena, ez gurekin, eta ja Azpeitiko egonaldian, lehenengo ikerketa egonaldian egon zena, baina bueno, ba, oin, kanpoan utzi behar izan dugu, baliabideak urritzak ez dielako, baina idazketa egonaldi baterako ez delako aproposa ekartzea, ez denak. Gero beste partaide batzuk ere egongo dira, hor daude agirean ez, baina badago zuek hemen iparaldean ondo ezagutzen zuten Fafiol Palacio, zuzendaria, gurekin elkarralean egongo dena, seguraski horre, eta Kamikaz kolektiboa konpainia egondu da gure bidelagun ere ikerketan, agian bultatuko da noizbait, ez dakigu, nabizketa airean dago, baina esateko gure ez zurdura gogorrean lehenengo aipatu ditugunak gaude, eta ez dakit teknikari moduan beste norbait ere egongo da, orduan, bueno, bai, bidea jorratuko dugun beste batzuk izango dira, baina momentu honetan ba, hauek gaude, eta esperantza izateaz gain oso itxura polita hartzen nahi da proiektua, zeke, oso pozik nago, ni. Niretzako obra beti da esperientzia, esperientzia duzu eta gero horrek ematen dizu, ez? Baina hala ere beti sorkuntza baten hasiera beti da hasiera. Beti da zero puntua, ez? Nikola somatzen dut eta beti sentitzea galduta, beti ongo da krisi bat, beti ongo da bilaketa. Kasu hontan inspirazio iturria Platon izan zen nik kasu 2021 batean Oiartzunen sortu nun pieza txiki bat, COVID garaia zela eta eskatu zuten hor nola aktibatu kaleak eta bueno, musikari batekin inun elkarlan eta pizatxo txiki bat sortu genuen, Teresa musikari oso ezaguna da. Eta Teresakin egin un pieza txiki hau izan zen azila. Gero...
4: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Sarau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir,
5: Raiz Urratia, Dios, Slow for me.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season.

0: Adi.
1: Agur guzidi eta ongietorri adi musika saio berri ontarat, gaur Garazi Esnaola entzunen dugu, badakizue berdin hainitzek haudela musikari piano joilea, Izaro edo Janus Lesterrekin ere alizan dena. Disko berri bat bakarari gisa argiteratzen du, Iruñatik pasatuko gira Borla taldearen azken kantuaren entzunen baitugu, forma post-punk talde hau Bizkaitik heldu zauku Bilbotik, Super Lore taldearen kantuaren kantu bat ere entzunen dugu, Hernaniko emo arkor talde bat dugu hau. Eta Girls in Hawaii taldekoek ere disko berria argitaratzen dute, Belgikatik ekarri doinu berri hauek, zuzenean ere ikusten alko da taldea, Azaroan Atabalen izanen baita. Keniarkanak ere, Marseillatik karzen dauzkigun soinu berriak ere entzungai, Paristar Eiti Kutz deitu taldea ere izanen dugu entzungai, Adult DVD ledzeko talde hau inglesak eta beren elektro-rock psike doinuekin Irlandiatik ere pasatuko gira eta hemen Gurriers taldekoak entzunen ditugu. Rorkal taldeak ere zazpigaren diskoak gitaratzen du, Suiziatik beraz pasako gira eta Amerikar Tom Morello famatua ere bere 60 urte pasaikin disko berri batekin heldu zauku Regeko soinua ekarri duen gitar Ista famatua. Ivan Dornekin hasiko dugu gure bidaia, Ukrainiatik eta kantari, aktore, DJ ekoizle den musikariunen unibertsuan ere sartuko gira. Hemen dugu kantu berri bat, bideoklipa batekin aldu zaukuna, olako parke batean kanpoan ikusten dira musikariak, beren perkusioekin, eta Ulis Naia perkusia deitzen den kantua Ivan Dornena dugula beraz.
2: Начинается, стучи в окно. Все. Запись начинается.
3: Запись пошла, ребята, поехали.